0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
0: Paras seko.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Paras sekoitus.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, muistatko, kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
2: Valitettavasti.
1: Niin, se salipäivä oli ainoa kuin huomio.
2: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen viiden vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut edelleenkään.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: mulle tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tämä on suomalainen keksintö.
1: En tiennyt.
0: Ja tässä uutisessa kerran.
2: Muistatko vielä tämän?
0: Mulla on vähän semmonen.
1: Mä en, en itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niinku vedellä lutaa.
0: Okei, tänne tuli viesti yksi.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
3: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radio Novan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan!
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Paras sekoitus.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Nova. Nova. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onks mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmonen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, ja mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmonen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa keskiviikkona. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuossa just joku päivä juteltiin, että nyt eletään sitä aikaa, kun ihmiset, metsästäjät, marjastajat, niin eksyy metsiin. Marjastajat nyt varsinkin. Ja sitten jos ei nyt karttasovellusta ole käytössä, niin sitähän saattaa ihminen äkkiä siellä alkaa pyöriä sitten silleen toistuvaan tapaan. Tavallaan, että tiesittekö te, että ihmisellä on taipumus kulkea vastapäivään, jos sä eksyt? Että lähdet kiertämään ympyrää vastapäivään.
1: Mä jotenkin olen aina ajatellut, että mä kiertäisin niin kuin myötäpäivään.
0: Vähän sama fiilis tuli. Mm. Että tuntuisi luonnollisemmin.
1: Niin, että jos mä nyt kävelen päämäärättömästi metsässä, niin että mä lähtisin niin kuin taipuilemaan myötäpäivän niin suuntaan, mutta...
2: Mä yritin just miettiä, koska mä kesällä vähän eksyin.
1: Mä muistan sen, kun sä kerroit, että sä hortoilit kilometrejä siellä.
2: Joo. Niin että kumpaan suuntaan mä lähdin niinku kiertämään. Ja sitten eikö muka tuolla jalkasuudella on väliä, että jos sä oot niinku vasuri tai oikea kätinen.
1: Niin no siksi varmaan nyt tuntuu musta just niinku väärältä, että mä lähtisin kiertämään vastapäivää. Kun on niinku tavallaan oikealle päin kallellaan.
2: Niin.
0: Mutta jos sä ajattelet, että minne vaikka tuommoista yleisurheilukenttää, niin tekeekö sun mieli juosta sitä myötä vai vastapäivään? Mä tiedän, mun ei tee mieli juosta ollenkaan, mutta niin, jos nyt pitäisi päättää.
2: Niin sitä juostaan vastapäivään.
1: Sitä juostaan toden totta vastapäivään.
2: Voiko se tulla siitä, että kun on riittävästi katsonut, kukaanhan ei ole sitä kenttää juossut ympäri, mutta katsonut telkkarista, kun muut juoksee.
0: Ei se itse asiassa liity siihenkään.
1: Niin, nyt tuntuu ihan niin kuin todella hullulta ajatukselta, että sitä juostaisikin toisen päin.
0: Niin
1: kuin vastakarvaa.
2: Joo.
0: Mutta se on hölmää, koska kello kulkee kuitenkin myötäpäivää. Ja meillä on oikeanpuoleinen liike. Nämä kaikki mun päässä jotenkin yhdistyy sille samaksi. Kuka keksi, että vasuriin kierretään sitä?
2: Niin, mutta liikenneympyrässäkin ajetaan vastapäivää.
1: Niin, ajetaan. Totta.
2: Aivan hullua.
1: Se on vastapäinen maailma.
2: Oh.
0: Mutta johtuukohan se liikenneympyrän kulkusuunta siitä, että ihmisellä on tämmöinen vinouma? Koska siis tämä koskee kaikkia mahdollisia ihmisiä. Riippumatta siitä, onko sä ollut yleisurheilukentällä vai ei. Ei liity oikeaan vasenkätisyyteen, ei liity kansallisuuksiin, ei siihen, että kummalla puolella liikenne kulkee tietyissä maissa. Kaikilla maailman ihmisillä on tämä sama vinouma. Että me lähdetään vastapäivään.
2: Okei.
0: Okay. No, se on omituista.
2: Onko siinä selitystä?
0: No, tätä on siis tutkittu monenlaisissa tilanteissa. Tuossa korona-aikana niin tehtiin tällaisia tutkimuksia ihmisillä.
1: Ja miksi ihminen ylipäänsä lähtee johonkin suuntaan? Niin. Miksi se ihminen menee vain eteenpäin?
2: Mm.
1: Niin. Mikä toi taipumus on, että pitää ruveta kääntymään johonkin suuntaan?
2: Kiertää ympyrää. Niin. Ihminen ei yritä kääntyä, vaan sä luulet kulkevan suoraan, niin, mutta ei kulje.
1: Niin miksi se ihminen kulje suoraan?
0: No joo, tätä tutkittiin suljetus- ja avoimistiloissa, yksin ja ryhmissä, esteiden kanssa ja ilman. Vastapäinen vinouma havaittiin kaikissa olosuhteissa.
2: Ei
0: tätä on niin hassu. Ja vielä ei ole pystytty selvittämään, että mistä se tarkalleen ottaen johtuu.
2: Joo.
0: Eli siis...
2: Mutta minkä eksymistilanteessa, niin miksi syntyy ajatus, että se turva on tuolla vasemmalle? Silloin sä lähdet kulkemaan niin kuin vastapäivää. Vai onko se vain, että sä kuvittelet kulkevan suoraan, mutta sä lähdet vähän kaartaa huomaamatta sinne vasemmalle?
0: Mutta miten me ei sitä tojuttaisi? Niin kuin, kai sun nyt jotain kiintopisteitä siellä on.
2: Niin siis silleenhän voi niin kuin edesauttaa sitä, että oikeasti kulkee suoraan. Että ottaa sen kiintopisteen aina mahdollisimman kaukaa ja sitten kulkee sitä kohti ja sitten taas uuden kiintopisteen. Mutta jos sä et tee sitä ollenkaan, vaan katselet vaan niinku sitä puolukkavarvikkoa siinä edessäsi, niin varmaan lähtee
1: kaartamaan.
2: Ei mene suoraan.
1: Ja sitten tämä liikenneympyrässä mennään vastapäivään, koska on oikeanpuoleinen liikenne.
2: Niin.
1: Eli että sä tulet sieltä siihen, niin sä et lähde niinku kaistojen yli sinne toiseen suuntaan.
2: Musta olisi hyvä testata semmoista myötäpäivästä liikenneympyrää oikean puolen liikenteestä. Olisi jännittävää.
1: Ja sehän on silloin, jos on nyt jossain tuolla, missä ajetaan väärinpäin, niin liikenneympyrähän on ihan hirvittävä.
0: Pahin
1: koettelemus. En ole itse istunut ratissa, mutta siinä viereisellä paikalla.
2: Joo.
1: kun tähän meikäläiseen ajotyyliin tottunut ihminen ajaa autoa sieltä väärältä puolelta ja sitten tulee liikenneympyrä.
2: Joo.
1: Niin kyllä oli kauhua.
0: Oikaa.
1: Kyllä oli kauhua.
0: No, mutta sitä tässä ei kerrota tosi jutussa, että jos ihminen menee vaikka merille, jos sulla on

0: Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan. Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
3: Ei!
0: Yes!
3: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
0: On kivaa olla oikeassa.
1: Tämä on siis mullekin vaikka.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Sanna tekee kotona töitä.
0: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
0: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
0: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Paras sekoitus.

0: mä oon ollut liikenteen laskennassa.
1: Aha,
2: no. Joo, mitäs se toimii?
0: Silleen, että istuu puskassa ja herkeämättä tuijottaa autotietä ja sitten laskee ohjaajavat autot.
1: Mä välillä näen niitä tuossa ihan Helsingin keskustan liepeillä, jossa on Runebergin kadun varressa. Että niinku näkee, että on auto parkissa niinku puiston reunalla ja autossa istuu ihminen, joka jotenkin...
2: Siis pitää jotain tukkimiehen kirjanpitoa vai?
1: En mä tiedä miten, sitten varmaan.
0: Joo.
2: Siis noinko se, ei se nyt noin voi olla, kun meillä on kaikki aparaatit ja kamerat ja systeemit.
0: No mä oon kyllä samaa mieltä, että ehkä nykyään...
1: Niin luulisin, että olisi joku sensori jossain, että niin. Kertoo montako autoa tästä nyt menee.
0: Mä oon ollut vuonna 1992 Hattulantien varressa Hämeenlinnassa. Mm-hmm. Kahden tunnin aikana meni 3 autoa.
1: Voi ei.
0: Armeijassa. Siellä harjoiteltiin liikenteen.
1: Yksi. Hei, kohta tulee, nyt tulee toinen.
0: Nyt kuuluu ääni.
1: Joo.
2: Tämä on samanlaista meininkiä kuin mutsiluona maalla, niin se, jos joku menee siitä hiekkatialta ohi, niin kaikki on ikkunassa. Kuva se oli. Mikä se oli harvinaista?
1: Mitähän kaikkea niin kuin lasketaan?
0: Kyllä, kaikkia muuttolintumääriä.
1: Niin, siis tämmöisiä, niin kuin kaikesta löytyy jotain tilastoa.
0: Joo.
1: Mutta että joku on nytkin tällä hetkellä pesee hampaita ja on lähdössä työkseen laskemaan jotain.
0: Joo, ja rakastaa työtä.
1: Niin.
0: Se on kyllä outoa. Se on outoa, kun miten jotenkin mä, tuliko siitä sitten trauma vai mistä laskemisesta, mutta että mä jotenkin, kato, alkoi heti kutittaa. No, ihan kuin olisi täitä. Ajatuskin siitä, että mun pitäisi...
1: Kynsi itseään täällä.
0: Jos pitäisi laskea yli 50,
1: niin
0: ahdistaa jo valmiiksi ajatus.
1: Niin, on, se on, niin se on niin liian tylsintä. Monta.
0: Niin, ja laskeminen on niin tylsää.
2: Mutta plussaaminen on aina kivempaa kuin miinustaminen. Että siitähän me lähdetään.
0: Hei, toi valmis seinätaulu. Todella filosofinen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Niin, sanoin, että suomalaisilla on merkittävä etu laskemisessa. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että Suomessa asuu niin vähän ihmisiä, että täällä väestönlaskentaa on helpompi tehdä kuin vaikka Yhdysvalloissa. Vaan tämä liittyy meidän kieleen.
2: Jaha.
1: Joo, tuossa Niinakin laittoi tästä WhatsApp-viestiä, että meillähän voidaan laskea näin, että 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mutta sitten voi laskea myös YKKNE56C890.
2: Joo.
3: Ai niin, ettei muissa kielessä onnistu lyhennys vai?
1: No, miten se onnistuu? 1, 2, 3, 4, 5.
3: No ei, no, ei kyllä totta, ei millään.
1: Niin. Ja vielä, me harjoiteltiin tätä nimittäin silloin, kun piti laskea nopeasti.
2: Joo.
1: Eli lapsena. YKKNE56C890.
2: Joo, niin oli.
1: Kuulkaa, ota aika.
3: Noniin.
2: Okei, voitit.
3: Se on kuin vatsalihakset runttautuu.
2: Minkä ikäisenä, kun pikku ihminenhän, kun se jossain kohtaa just oppii laskemaan ykki, kakki, kokki, tällaista, ja sitten tulee tämä 1, 2, 3, niin minkä ikäisenä tulee toi YKKNE?
1: Ehkä nelosluokalla. 10-vuotiaana.
2: Niin, onko se on niin jo niin vanhaksi asti sitten?
1: Ei, ainakin toi supernopea.
2: Niin.
3: Sitten kun oppinut lausuma artikuloimaan jokaisen oikealla tavalla, niin sitten aletaan kisaan nopeudesta.
1: Kyllä. Ja siis 9 on y ja 10 on ky.
3: Niin, juu.
1: Yky. Sitten
2: menee vaikeammaksi.
1: Yto, kato, koto, neto, vito, kuto, seto, kasi, ysi, tyky.
3: Niin totta. Mietin, että onkohan tämä niin kuin turkulaista ansiota, että tälle on käynyt. Että me ollaan tullut, nehän lyhentää kaiken. Ne, me.
1: Ja mä asuin minä Turossa asia. Just niin. Silloin.
3: Niin, aivan. Että onko tämä niin kuin turkulaista innovaatio? Aikaa säästääksemme olemme lyhentäneet tämänkin.
1: Niin.
3: Että sulla jää enää yksi kirjan. Joo. Kaikki tajuu.
1: Mä en ihan tarkkaan enää muista, että missä yhteydessä piti laskea noin nopeasti, mutta muistan, että tosi...
2: Niin, mutta se oli supervoima kuitenkin semmoinen nopeasti laskeminen.
1: Joo.
2: Mä sellaisen muistan joskus, kun minkähän ikäinen, varmaan jotain 10-vuotias oli meilläkin poika, kun hän kertoi, että nyt hän aikoo laskea ääneen 800. Voin sanoa, että rupesi pikkusen hapottaa siinä 200 jälkeen. Enkä mä sitten muista, että tuliko siinä sitten joku häiriö, että se loppuu. Mutta mä mietin, että nyt tulee pitkä päivä.
3: Mutta siellä voi tietenkin...
1: Just 800.
2: En mä tiedä, miksei sitten tavoitella kerta kaikkiaan jotain tonnia tai jotain tällaista.
1: Ja eikö niin, että se kulki sun perässä? Äiti katsotaan, äiti kuuntelee.
2: Joo, 195, 196, 190.
3: Mutta sillä voi tietenkin vanhempi pelaa itselleen aikaa. Että jos on silleen, että nyt lasket 300 ja äiti menee piiloon. Ja sitten se on siellä nurkassa sohvatyynyin kääntyneenä kasvot. Niin sä menehän sinne hetki.
2: Oho.
3: Niin.
2: Kaikenmoista.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Arvatkaa, mitä laitetta olen ikävöinyt ja mun tekisi mieli lähteä Lahteen ajelemaan lapsuuden kotiin. Että onko se vielä jossain kaapista tallessa?
2: Leipäkone.
3: En mä keksi mitään.
2: Joku tämmönen, millä voi lihashuolto, kuntoilu, joku semmoinen asia. Vai onko se keittiöasia?
1: Ei. Ei.
2: Ei ole keittiö.
1: Mikroskooppi. Meillä oli siis...
3: Yhdellä ollut lapsuuden kodissa mikroskooppi.
1: Meillä oli siis se on joku semmoinen varmaan niin kuin lasten mikroskooppi. Mun mielestä me niin kuin saatiin mun veljen kanssa se silleen niin kuin yhteiseksi.
3: Oi saamari.
1: Niin mun siis on monta kertaa tehnyt mieli mikroskooppiloida jotakin pieniä asioita.
3: Mä tilasin Jippo-lehteä ja...
1: No toi oli sitä aikaa just.
3: Joo, niin Jippo-lehdessä tuli aina joku semmoinen...
1: Härpäke
3: koottava. Joo. Niin sillä tuli kerran semmoinen tosi aneminen mikroskooppi.
1: Okei.
3: Okay. Ja mä aina haaveilin, että jos mun vanhemmilla olisi rahaa, niin mullakin olisi varmaan oma mikroskooppi.
1: Niin, no mutta toi ei nyt... Toi ei ollut mikään siis oikeasti semmoinen niinku aito tieteellinen laite, vaan se oli just mun mielestä tarkoitettu niinku... asioista kiinnostuneille lapsille.
3: Niin ja just. Ette säilyttänyt sitä teidän observatoriossa, häilytte planeettoja.
1: Ei, me laboratoriossa.
2: Ei, joo.
1: Se oli sen kylppärin vieressä.
2: Ja siinä oli semmoisia läpinäkyviä muovisia, laattoja.
1: Joo, joiden väliin sitten piti litistää aina se, mitä halusi katsoa tarkasti.
2: Ja me katsottiin moni vanhan talon ikkunoiden välin, kun oli kärpäsiä, niin sitten saattiin kuulla, että kärpäsellä tottaa niin vaikka siipisit kattelassa rakennetta.
1: Jotain lehteä, muistan, just. Että tuommoista puun lehtä tai jonkun lehden palasta zoomailtiin myös.
2: Hieno sokerikiteet. Nämä on todella kiehtovia mikroskoopialla.
1: Niin, mutta siis niin nyt. Muutenkin mä haluaisin niin kuin nyt. Mä en tiedä, siis mä oletan, että se on varmaan vuosien varrella lähtenyt jo sieltä jonnekin eteenpäin. Mutta mulle niin kuin riittäisi just se tämmöinen lasten versio.
3: No ja näin, kun me ollaan aikuisia ja meillä on aikuisten viikkorahat, niin mä veikkaan, että tuommoinen ihan ok mikroskooppi, niin ei se montaa satasta maksaa.
1: Sekin on totta.
3: Mutta kävisikö siinä niin, että olisi ihan sikainnoissaan viikon?
1: On, kävis. Se olisi just niin, että joka ikistä pientä partikkelia, minkä kotoa löytäisi, niin menisi ihmettelemään ja sitten sen jälkeen olisi silleen, että no niin.
3: Nyt on kaikki katsottu.
1: Nyt on kaikki, mä oon katsonut kaikki asiat ja eteenpäin elämässä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Oikein hyvää huomenta, rakkaat kuulijat, ja tervetuloa mukaan tähän pullanpaistoa ja harvan heilutusta aamuohjelmaamme.
6: Jaha, nyt on selkeästi tuoreessa muistissa eilinen irvailu eilisaamulta, jolloin Kimmo aloitti lähetyksen. Jee, jee, jee! Huomenta! Ihanaa aamua!
5: Sä selvästi kiusaanut, että nyt on liian nuoriso meininki.
6: No joo, tai siis...
5: Otin pari raksua nyt sitten kypsipään suuntaan.
7: No niin. Mua alkoi ahdistaa, että yritäpä siinä nyt tasapainoilla. Voikein mieltä.
6: Vitsi, voi kyllä äänellä ihminen tehdä asioita niin ja luoda tunnelmia.
5: Jopa ihan vaan hengittämällä.
7: Joskus sekin ärsyttää.
6: Kyllä.
7: On liikaa.
6: Kyllä. No, sanotaan, että ehkä huomenna sitten löytyy se kultainen keskitie.
5: Ei se kyllä ihan kotiolaista ja oppinut, että ei ne ikinä ole tyytyväisiä.
7: Se on kaikkein pahin.
6: Voi sentään.
7: En tiedä, miten sua nyt auttaisi tässä.
6: Joo, kun aina läikkyy. Aina läikkyy johonkin suuntaan.
7: Kiitos, kun yrität. No joo. No niin, oliko tää tässä?
5: Ei mitään, 24. syyskuuta torstai.
6: Joo.
5: Hyvä päivä.
6: On.
5: Ja Halo Helsingin Rakas on meidän ensimmäinen biisi. Mä tässä ihan hiljattain vasta, mulla käy tosi usein niin, että me soitetaan radiossa joku biisi pitkän aikaa. Niin kuin tääkin nyt on soinut jo monta kuukautta, niin... Mm. Niin tässä ei tule silleen syvennyttyä sanoihin. Mutta sitten vasta kun itse on niinku kuulijan asemassa, että istuu vaikka autossa ja sitten oikein pysähtyy kuuntelemaan. Niin tämähän on mitä samaistuttavin tarina. Jossain vaiheessa elämää kaikilla meillä on joku tämän tyyppinen tilanne ollut.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Mulla oli eilen aika pitkä päivä, ennen kuin päivän velvollisuudet oli hoidettu. Ja sitten, tiedättekö, että aina pitää joka päivä tarjota itselleen sitten, varsinkin tuommoisen pitkän ja hyvin suoritetun työpäivän päätteeksi, niin hieman arjen luksusta.
1: No niin.
0: Pieni nautintohetki.
1: No.
0: Tämä ei nyt mikään vitsi, vaikka sieltä kuulostaakin, mutta mulla oli hyvä päivä. Mä kävin Motonetista ostaa jätesäkkejä.
2: Oliko se hemmottelu?
0: Siis mä yllätyin itsekin.
1: Kuinka paljon litran?
0: Mä rakastan ostaa Motonetista jätesäkkejä.
2: Moni litra siellä oli.
0: 240 ekstra vahva.
2: Oh, no jätti kokonaan.
0: Jes, puutarhahommiin.
2: Oisoja.
0: Ja sitten meillä on sellaisia vähän isompia roskiksia. Itse asiassa siellä ei ollut. Mä etin 75 litran. Niin mä otin sitten semmoisia 150 litraa. Että ne on vähän yli isoja siihen mun tarkoitukseen.
1: Okei. Okay. Onko vahvaa mua?
0: Mutta onko teillä siis...
2: Kerro niistä tarkemmin.
0: Ihanaa, kun tuolle esitätte kiinnostunutta. Mut se
2: mikä värisiä?
0: Mustia. Siellä olisi ollut kyllä, olisi ollut kaikki valkoisia, harmaita ja jopa läpinäkyviä.
1: Tuntuu, että tämä meni Minna meidän osalta nyt vähän, niin kuin väärälle sävylle.
0: Ei, mutta tiedättekö se, että sä et mieti sitä yhtään, mutta kun sä astut sinne kyseiseen liikkeeseen sisälle,
2: niin
0: sitten tulee vaan semmoinen, että ihanaa. Sitten sä kävelet siellä ja sun silmät koko ajan osuu kiinnostaviin asioihin.
2: Niin, just. Että se on niin kuin karkkikauppa.
0: Niin, no sulla olisi varmaan se kukkakauppa.
2: No joo, tai semmoinen keittiötarvikeliike on Helsingin keskustassa, johon mä niin kuin menen ja tajuan, että mulla ei ole kotona yhtään greippilusikkoa.
0: Just tässä mä juuri tää koko ajan.
2: Niin.
0: Joo.
1: Mutta siis sellainen olemassa.
2: On. Minulla vaan ei. Mutta siis siellä on niin kuin kaikkea, mitä mä ymmärrän, että mulla ei ole.
0: Joo.
2: Ja toki en ole kauheasti kaivannutkaan, mutta... Kun mä ymmärrän, että sellaisia on, niin sit tulee vähän niin kuin tarve.
0: Sä saat hyvän fiiliksen, jos sä annat itsellesi periksi ja ostat.
2: Joo.
0: Mutta myös hyvän fiiliksen, jos sä kieltäydyt. Niin sun tulee siitä kieltäytymisestä.
2: Niin joo, että pystyin vastustaa.
0: Joo, mutta sä jätät overa ollen täällä. Se odottelee, jos tulen toisiin aatoksiin.
2: Joo.
0: Ja tuun huomenna hakeessa.
2: Niin just.
0: Mulla kyllä monta siinä. Kun on vielä asetellut siihen käytävälle niitä sellaisia koreja.
2: Joo.
0: Niin siinä on koko ajan tulee, että nyt olisi tarjouksessa tämmöinen.
2: Joo. Yeah. No mitä sitten eilen, käytitkö se niitä vielä niitä säkkejä mihinkään, että ne on vielä rullalla?
0: Korkkaamattomat rullat on siellä kodinhoitohuoneen lavuaari alla olevassa kaapissa.
2: Kävitkö kuitenkin nyt ennen kuin lähdit töihin, niin avaa sen oven ja katsoa, että siellä ne on.
1: Ei.
0: Sitä mä en tehnyt, mutta tuli tosi hyvä mieli siitä.
1: Tulee ihan, pystyttekö saamaan jätessäkin tuoksun nenään, jos oikein mietittää?
0: Tämän tarinan pystyy.
1: Joo.
0: Se on kyllä hyvä.
2: Oh.
0: Mutta sen voi kääntää niinkin päin, että sitten myös miettii, että jos oikeasti se päivän paras hetki on se, että sä käyt ostaa jätessäkin kaupasta.
1: Älä mene tonne.
0: Mitä se kertoo elämästä?
2: Älä, nyt sulla on hyvä fiilis tästä, niin. Kun sä kerroit tän, niin älä tavallaan mieti nyt sitä sen enempää.
0: Niin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Beberexe ja Faithless New Religion. 12 minuuttia eli 6 on kello. Varhainen aamu. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa sanoit, että oli eilen pitkä päivä sulla ja sitten vielä tosiaan nämä palkitsemisseremoniat itselleen siinä sen päätteeksi, niin jaksoitko yhtään lentopalloa?
0: Ei.
2: Mitä? Eikö meillä ole nyt tatskaraporttia sitten sieltä?
0: Ei ole. Sitä, siis mä nukahdin, täysin käsittämätön juttu, mä en varmaan ikinä nukahtanut ennen 9.
1: Oho.
0: Ja se matsi alkoi vasta 20.45. No niin. Ja aamulla ekana avasin uutissivustot, niin siellä sensaatio.
1: No niin, no sitä
0: Suomi
1: mä ajattelin, että niin ootko sä ollut niin nyt kartalla sitten. Että,
0: sitten
1: että
0: vielä niin kuin meni viidenteen erään.
1: Joo, täällä nimittäin Mari on laittanut tuossa heti 6 aikaa viestiä, että 4 tunnin yöunilla mennään, mutta ei haittaa. Mm. Suomen pojat voitti lentopallossa Italian.
0: Ei haittaisi muakaan.
1: Eilen puhuttiin siitä just varmaan näihin aikoihin, niin oliko se niin, että 48 vuotta sitten on edellisen kerran Suomi voittanut Italian.
0: Joo.
1: Lentopallossa. Ja heti nyt perään.
0: Niin, Italia oli niin kuin pahin vastustaja, koska hallitseva maailmanmestari, ja nyt Suomi on välierissä.
1: Niin.
0: Tarkoittaa sitä, että Suomi pääsee joka tapauksessa pelaamaan mitallista.
1: Niin just.
0: Ja nyt huomenna on Ranska vastassa. Kato, en tiedä, kuinka kova vastus Ranska on.
1: Mähän olen just kaiken näköisessä urheiluseuraamisessa tämmöinen, että mä hyppään sitten siihen menestyskärryn matkaan.
2: Se on kiva kärry.
1: On, se on kiva kärry. Että sitten kun just rupeaa, mä herään niin kuin siihen, että okei, nyt menee todella hyvin.
0: Joo.
1: Niin sitten mä oon silleen, jee, hyvä Suomi. Hyvä me.
2: Sulla on aika monta pelipaitaa ostettu just tässä kohtaa.
0: Nyt on hyvä hetki.
1: No niin, hyvätä kyytiin.
2: Miten tuolla se urheilu, tuommoisen ottelun kattominen jälkikäteen niin kuin VHS-nauhurilta, niin maistuuko se, onko se vähän niin kuin lämmitetty ruoka? Silleen, ei se ole aina. Ei se ole kiva.
0: Niin kuin, tuilet sä nyt mulle?
2: En mä kättule. Ei kun, siis ajatellaan, että sä saisit elää nyt tietopimennoksessa. Että kukaan ei ole paljastanut sulle. Niin

0: Ei ainakaan mua kiinnosta.
1: Niin. Sillä aikoinaan, kun oli toi, mikä se on se pitkä sarja, mitä mekin mokotottiin kummatkin?
0: Dallas?
1: Ei. Se, missä on miehillä on ne turkit päällä ja ne taistelee kylmä
0: Game
1: maailma.
0: Of
1: Game of Thrones, kiitos. Niin vaan harmitti. harmitti se, että mä en jostain syystä niin ikinä pysynyt hereillä. Mä en niin jaksanut katsoa sitä päätösjaksoa. Ja sitten kaikki hehkutti sitä. Niin sitten mä en niin päässyt siihen aaltoon mukaan. Ja mä missasin sen. Sitten mä tulin tyyli viikkoa myöhemmin vasta. Ei maistunut. Mä sanoin niin kuin hailakka ruoka. Mikrossa jäi vähän kylmäksi.
0: Kyseenalaistan kyllä koko sun niin kuin keskittymisen siihen sarjaan, kun se pitkä sarja, missä miehillä on turkit.
1: Joo,
0: se on niin kuin lähinnä vaatetun
2: sen kampauksen.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilaan.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
0: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan.
20: Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville.

0: Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääsen.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä. Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Hänen majesteettinsa Queen, The Show Must Go On. Ja tästä sitten vuorossa toinen hänen majesteettinsa, Minna Kuukka. Hän kertoo meille hieman tästä päivästä. Oho, painoin ohi.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 24. syyskuuta, eli tasan 3 kuukautta siihen, kun kinkku tuoksuu.
0: Tuliko sulla jotenkin huono fiilis?
5: Ei, vastustan.
0: Joulua.
5: Muistutteluja? Ei, se saa tulla. Mutta muistuttelua.
0: Okei, koska mulla tuli vähän hyvä fiilis.
5: Eilen viimeksi tytär kysyi, että...
0: 3 kuukautta.
5: Joo, että milloinhan saa laittaa koristeet? Mä otan, ihan... Mä en edes käy tätä keskustelua.
0: No annatko kuukauden päästä? Vai vasta 2 kuukauden päästä? Onko se joulukuun eka päivä?
4: Eikö meillä tällä viikolla ollut sanaselityspelissä kilpailija, joka oli jo siis hankkinut joululahjat? Ne piti...
0: Suunnitelmissa oli
4: paketointi. Lahjojen paketointi oli ohjelmassa.
5: Ne olisi marraskuulla päästä ennen kuin tätä keskustelua käyvään koristeista.
0: All right.
4: No, otetaan täältä nyt ensimmäinen merkintä vuodelta 1664. Parikymmentä vuotta aiemmin, ei itse asiassa 40 vuotta aiemmin, niin oli siis hollantilaiset uudisasukkaat perustaneet Manhattanin saarelle siirtokunnan ja nimenneet sen New Amsterdamiksi, eli uusi Amsterdam. Mutta vuonna 1664 sitten sinne tulikin englantilaiset ja sanoivat, että me otetaan tämä. Me halutaan tämä.
0: Vitsi, mitä röyhkeitä.
4: Niin. Että valloittivat sen itselleen ja jostain syystä on nyt sitten oikein tämmöinen päivämääräkin kirjattu jonnekin kansiin. 10 vuotta myöhemmin hollantilaiset valtasi sen takaisin, mutta sitten joutuivat seuraavana vuonna luovuttamaan sen Westminsterin sopimuksessa lopullisesti englantilaisille. Ajattelin, olisiko se sitten niin, että jos se olisi toisin mennyt, niin siellä puhuttaisiin hollantia.
0: Koko maassa?
4: Niin, no
0: mutta siitä
4: puhutaan siellä englantia nyt.
0: Niin, koko maassa.
4: Koko maassa, niin.
0: Niin, mutta olisiko se ollut siitä Manhattanin saaresta kiinni, että sitten koko maassa puhuttaisiin hollantia?
4: En tiedä, ihan vastaava teoria tavallaan.
0: Mm.
4: No sitten otetaan tuolta vuodelta 1930 Helsingin taivaalla äimisteltiin erikoista näkyä. Kun ilmalaiva Graf Zeppelin oli tällaisella Itämeren kierroksella ja 24. syyskuuta sitten oli saapunut Baltian kautta Helsinkiin ja sitten hämmästeltiin sitä, että miltä se nyt näyttää.
5: Sä hämmästelet tätä nykyään vähän erilaisia asioita toivolla.
4: No niin.
0: Droonia. Kuinka monen kuu maailmanpallon kokoinen on Zeppelini?
4: Itse kun mä en...
0: 3.
4: Niin. Se, että tossakin sitten, jos asiat olisi, no se oli se Hindenburgin tuho, oli vuonna 1937, sitten siihen tuli toinen maailmansota väliin ja unohdettiin kokonaan nämä ilmalaivat antaa olla. Mutta kuulostaahan se niin kuin jotenkin aika mukavan oloiselta matkustamiselta, niin kuin, et, kun niillähän mentiin ihan Atlantin yli ja tarkoitus oli siis oikein tällaista niin kuin pitkän matkan kyytiä niillä tehdä. Että siellä on ollut matkustajille salonki ja tällaisia makuuhyttejä ja muuta. Että se on niin kuin ollut oikein todella niin kuin, että jos olisi asiat mennyt toisin ja niiden kehittely olisi niin kuin jotenkin jatkunut, niin voisiko nyt lähteä sitten ottaa makuuhytin ja lähteä just sinne New Amsterdamiin.
0: On se ollut ainakin 5 kuumalaupalan kokoinen.
4: Mm.
0: No niin pieni se...
4: Niin.
0: Missä ihmiset on siellä
4: on
0: alla.
4: Totta.
0: Ja sitten jos siellä on salonkeja ja makuuhytteja, niin...
4: Niin ei sinne siis niin kuin...
0: Vaikuttava näky taivaalla varmaan.
4: Niin, että se, että 40 hengen miehistö ja matkustajia 20.
5: No sehän suhdeluku on vähän huono.
4: Tietysti pitänyt sitten lipulle laittaa hintaa.
5: Mm.
4: No sitten vielä tuolta vuonna 1000, no sen verran mennään vielä taaksepäin, Soichiro Honda-niminen japanilaisinsinööri oli aloittanut männänrenkaita valmistamalla hommat marraskuussa 1937. Ja sitten sittenhän tällaisia lentokoneen osia toisen maailmansotaan niin kuin toimitti. Hänestä tuli Toyotan alihankkija ja sen sellaista, mutta sitten 24. syyskuuta 1948 hän perusti yrityksen nimeltä Honda. Ja se lähti kyllä ihan kivasti sitten. Hän keskittyi nimenomaan, ensin tuli tämmöinen puuöljyllä toimiva mopedi ja sitten kaksitahtinen moottoriversio ja lopulta nelitahtinen moottoripyörä. Ja 60-luvulla vallotti suurimman osan maailman markkinoista. Että esimerkiksi 80-luvulla Honda hallitsi 60% maailman moottoripyörämarkkinoista.
0: Katos vaan.
5: Mm. Mun Honda vanki vieläkin siellä odottaa äsken.
0: Onko sulla?
5: On.
0: Mitä?
5: Äsken tiluksilla.
0: Oikeesti?
5: On, on.
0: No ota käyttöön.
5: Niin, kun en uskalla tuoda sitä. Mä ajattelen, että PK-seudulla se varmaan pöllitää. Tiedätkö, ei sitä voi jättää mihinkään, kun se on niin köykäinen. Niin. Sehän voi nostaa. Niin kuin tolleen vaan hartiaa voimi. Niin, mutta söpö se on, kun mikä ei pääse.
0: No. Mulla on ollut Honda henkilöauto.
4: Mm. Joo.
0: Se oli kyllä hyvä.
4: Joo, joo. No, no.
0: Okei, tässäkö?
4: Tässä oli nyt tämän päivän anti.
5: Kiitämme. Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vuosi sitten oltiin Robin Pakkalenin kanssa duunikeikalla. No okei, mä vähän vedän tässä niinku omaa hihaan, koska Robin Pakkale oli duunikeikalla. Mä vaan hengailin siellä mukana.
1: Niin.
0: Mutta.
2: Aivan, totta.
1: Missä hän, muistaakseni missä hän oli?
0: Se oli semmoinen tämmöinen asumisyksikkö Vantaalla.
1: Ai jossa jaa.
0: Oli kehitysvammaisia ja monenlaista. Ja sitten siellä oli siis tämmöisiä työpajoja ja kaikki. Tosi hieno paikka. Ja erittäin hyvä tunnelma keikalla.
2: Joo.
1: Tämän mä muistan jotenkin.
2: Joo, mä just mietin, että missäs mä olin, mutta mä olin varmaan silloin TTK-treeneissä.
0: Sä olit tanssimassa.
2: Joo, niin. Totta.
0: Luistit kaikista.
2: Kyllä, se on totta. Palaverit ja muut jäi.
1: Joo. No, mutta uusi mahis.
2: Niin.
1: Tilata hieno artisti omalle työpaikalle.
2: Niin, Robbari ei ole nyt siinä niin kuin valikoimissa, mutta äärimmäisen kovat artistit kyllä on.
0: Joo, Kuumaa, Beem ja Bess.
1: Joo, radionova.fi kautta kilpailut siellä.
2: Kohta yhtä semmoista rutiininomaista tointa verrataan muihin. Mikä on kesto? Ja mä sanoisin, että totta kai, jos kotona on vasta nyt lähdössä liikkeelle tai esimerkiksi suuntaamassa suihkuun, niin nyt ajanottovälineet esiin.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Et lähte enemään. Tämä ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Mieletön. Nautitteks te?
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Nova duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: legendaarinen Spice Girls ja Viva Forever. Minna kutsui tätä kappaletta hönkäilyksi. Oliko sitten kehu vai?
1: Mun niin kuin luontainen rytmi tässä hetkessä on niin kuin epäsuhdassa.
0: Kaipaisit räväkämpää meininkiä.
1: Ehkä vähän kaipaisin.
0: Joo. Itse kyllä viihdyin tämän ääressä hyvin.
1: Okei. Okay.
2: Minna on nyt liikaa kahvia no, spicereihin.
1: Se voi olla, joo. Mekin on monta kertaa puhuttu suihkuasioista. Jotenkin ne nyt on tässä aamussa ajankohtaisia monilla. Mikä arvioisitte, että teillä on, kauan vietätte noin niin kuin yleensä suihkussa?
2: 10 minuuttia.
0: 4 minuuttia.
1: Okei, okay. 4 minuuttia. 39% suomalaisista on samanlaisia suihkuttelijoita kuin sä, Kimmo.
0: Okei.
1: Okay. 4 minuutin suihkuttelijoita. 6-10 minuuttia suihkuttelee 25% neljännes suomalaisista. Keskimääräinen suomalaisten suihkutteluaika on 4.3 minuuttia.
2: Joo. Oho, ei siinä pestä kyllä tukkaa kahtesti ja laita hoitsikkaa.
0: Onnistuu.
1: Niin, jos...
0: Minuutti per shampoo, jos 2 kertaa vaahdottaa. Mä oon siis parisuhteessa...
1: vaahdottajan kanssa.
0: Vaahdottajan kanssa, joten mulla, silloin kun mä innostun, mä en todellakaan aina vaahdota 2 kertaa. Mutta siis minuutti per shampoo ja sitten 2 minuuttia hoitoaine.
1: Mutta tämä on semmoinen, mihinkä mä ajattelin, että mä seuraavan kerran, kun menen suihkuun, joka tapahtuu tänä iltana, niin mä aion kellottaa, että kauanko mä lasken vettä suihkusta silloin ennen kuin sä meet siihen. Sä joudut siis, tai aika kovis on minusta sellainen, joka menee sinne suihkun alle seisomaan ja avaa sen suihkun siellä. Se, kun sehän on ihan jääkylmää se niin vesi, no, mitä sieltä tulee aluksi. Joo. Niin sitä on pakko vähän aikaa valuttaa.
0: Hyvä ystäväni, nainen,
1: joo,
0: sanoi, että heillä mennään suoraan suihkualle, myös lapset.
1: Oho, että säästösyistä siis niin kasvatettu tällä lailla, joo, lapsetkin, että kylmää vettä niskaa ensin.
0: Ihan säästö.
2: Ei saakattu.
1: Keskimäärin kuulemma 11.5 sekuntia valutetaan, niin kuin on tämä esivalutus.
2: On se aika pitkään siitä suihkuttelusta kuitenkin suhteessa siihen.
1: Niin,
2: on se
1: niin paljon. Niin, ja jos miettii, että tavallaan, niin just se, että sulla menee 11.5 sekunnin ajan, niin kuin se on kuitenkin laitetaan ihan kunnolla päälle.
0: Joo, joo. Niin, joo, ja mulla vettä menee varmaan kauemminkin. Kestää yllättävän kauan meillä.
1: Joo.
0: Että sitä lämmintä vettä alkaa tulla.
1: Joo, oli joku tämmöinen niin kuin säästäjä ihmisen vinkki, että otat senkin talteen, sen veden.
0: Joo, joo.
1: Että ämpäriä alle siihen, niin sitten kato.
0: Ja juot sen. Aamulla pitää juoda paljon vettä.
1: No vaikka juot sen sitten, tai kastelet kukat, tai mitä nyt sitten vedellä teetkään.
2: Niin, no silleen, totta.
1: Kahvit keittää sitten siitä valutusvedestä.
2: Nämä on taas semmoisia lukemia, että jos tietäisi, että monta litraa vettä valuttelee hukkaa vaikka vuodessa, niin ei ehkä pystyisi kuulemaan, niin, että se on kuin liikaa.
0: Niinpä.
2: Nyt on parempi kuin ei tiedä.
0: Se on ihan mahtava keksintö, se vedetön pisoaari, mikä on miesten vessoissa, että ehkä olisi siihen nähnyt, kun että siellä kenen käy.
2: Vähän
1: mites se toimii?
0: Siellä oli jotain hemmetin aktiivihiiliä, suodatin ja jotain mikrobeja. Mä kerran sen katoin netistä.
1: Joo.
0: Mutta säästää yksi semmoinen pisoaari. Mietin, niitä on joka huoltoasemalla 5, niitä on kauppakeskuksissa 10. Joo. Niin yksi sellainen säästää jopa 400 000 litraa vettä vuodessa.
2: Apua, yksi.
0: Yksi pisoaari. Ui, niin mietin, kun niitä on satoja niitä vedettömiä, niin senhän säästyy niin kuin valtameri vuodessa.
1: Niinpä. Ja silloinhan tästä puhuttiin, milloin se oli nyt tämä energiansäästökampanja, kun nimenomaan puhuttiin tästä niistä lyhyistä suihkuista.
0: En mä muista.
1: Ei siitä nyt hirveästä aikaa ole.
0: Joo.
1: Jotenkin oliko sähkö kallista tai kortilla vai mikä se oli, kun silloin oli näitä vinkkejä just, että kastelet hiukset, hana kiinni ja shampoo sit päähän niin, että se suihku ei koko ajan valu.
0: Joo.
2: Tämä on se, mitä mulla on kotona opetettu ja hoettu. Ja sitten mä muistan, että vanhemmat oli kiukkusia jopa, jossa suihku jäi päälle vaadottamisen ajaksi. Mulla on edelleen semmoinen pieni vastarinta. Tavallaan, että mä en tee hirveästi mun mielestä asioita, mihin kuluisi rahaa. Että mulla on sellainen niin kuin sillä tavalla, että mulla tulee sellainen niin kuin vastarin. Minä saan, minä olen aikuinen, minä voin valuttaa, niin, jos minä haluan.
1: Minä maksan minun vedestä, niin minä valutan.
2: Unohdetaan sellainen yleisekologinen ajattelu.
0: Suvi, ekologinen ajattelu ei tarkoita sun rahoja.
2: Ei.
0: Vaan planeettaa.
2: Aivan, sitä mä just sanoin. Unohda se. Mä haluan vastustaa 45-vuotiaana aikuisena mun vanhempien mulle tarjoamia hyviä ekologisia vinkkejä.
0: Just niin, koska sä haluat ottaa tommosen niin kuin lämpimän suihkun ennen kuin sä hyppäät sun sitimaasturiin ja ajat yksin töihin ja takaisin. Ja sekin grillaat naudanpihvejä.
2: Joo.
0: Ja muutenkin savutat.
2: Kyllä, kyllä. Punaisissa valoissa mä painan jarrua ja kaasua samaan aikaan ihan vaan, että palaisi mahdollisimman paljon polttoainetta.
1: Joo, kun kotiin pääsee, niin kaikki valot päälle. Koska sä voit.
2: Ovi auki ja patteri täysin. Kyllä, joo. Ai.
0: Joo, sitten kun on se hemmetin samppoiden ja hoitoaineiden lisäksi vielä se, että ne ihokarvat pitää ajaa siellä suihkussa.
2: Mm,
0: ja tietenkin, ettei tule kylmä, niin vesi juoksee. Niin tässä on vielä paljon jumppaa tuon osian kanssa.
1: No mutta missä, niitäkään nyt olohuoneen sohvalla ajella. Se on aika hyvä on minusta sinne sijoittaa se touhu.
0: On, mutta saa muuttaa suihkun sitten.
1: Niin, joo.

0: Novan aamussa soi Fall Out Boyn Thanks for the Memories. 5:07 aamu ekat uutiset tulossa.
1: Joo, tekoälyjutut on päivän sana. Ja nyt sitten aamun ekoissa uutisissa, niin tällainen, että tämän OpenAIn tekoäly murtautui kesäkuussa Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolla. Siis ihan omatoimisesti, niin
0: Okay.
1: Aavistuksen kylmiksi.
0: Joo, uutisten jälkeen sitten lisää Minnan suosimaa menevämpää musaa. Lady Gagan Poker Face tulossa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti. Duunitori.fi. Radio
3: Nova. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 €. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mutta sä et sen verran kermot, että sitä ei siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tiedetään, Teemu.
18: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
19: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Syksy on täällä.
5: aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Janne meinaa myydä autonsa.
22: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten.
23: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Hei vaan, hei ja huomenta. 3 minuuttia yli 7 kello torstai-aamuna. Nyt sitten tänään sääennuste kertoo, että hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä. Ja kaakosta taas leviää sitten lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jää tänään paikallisiksi, pilvipeite rakoilee. Lämpötila 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
0: Tuossa lehdessä luki, että on tulossa joku poikkeuksellinen lämpöaalto Suomeen.
1: Ai, oho, joo. Nyt vielä syyskuussa?
0: Joo.
1: Okei, siistiä.
0: Että milloin se nyt oli ensi viikolla jossain, mutta ja semmoista päälle 15 astetta, mutta vuoden aikaa nähdä lämpimämpää säätä.
1: Ihanaa.
0: Ja nyt saadaan muutama päivä vettä kovasti, kaiketin suurimmassa osassa Suomea, mutta sitten on tulossa ensi viikolla aurinkoisia päiviä, monta peräkkäin.
1: Ai, ehkä. Että.
26: Joo, on täällä nyt, kun katson tällaista. Onko tässä 10 päivän ennuste, niin tosiaan niin kuin plus 16 ja aurinko, niin sehän on, tuntuu kuin lukemahan alkaa olla varmaan pariakymmentä.
1: Ai niin. Aurinkorasvat takaisin kehiin.
26: Hei, vielä Eikö? Hei, te.
1: Mä pistin varmasti.
0: Puhalla tuimalelukin.
1: No ehkä jopa.
26: Hei, ope. Kysymys täältä takarivistä. Teille, joilla on nurmikkoa.
1: Niin.
26: Niin, kuinka pitkään se kasvaa? Siis mihin, kun eilen olin koiran kanssa ulkona, rupesi sataa vettä, sitten oikasti jostain semmoisen puiston nurmialueen poikki. Niin siellä oli niitä semmoista, sitä sellaista, että siinä oli selkeästi just vähän aikaisemmin ajettu se nuotsi. Niin siellä oli sellaisia niitä knöölejä.
1: Joo, tosi hidasta se on se kasvu
0: niin,
1: nyt.
0: Niin, että ei tarvitse niin, että kun tuossa heinäkuussa pitää ajaa 2 kertaa viikossa, niin nyt riittää kerran 2 viikossa.
26: Okei, mutta kasvaa. Milloin voi niinku ruohonleikkurin laittaa?
0: No ihan samaa olen miettinyt, että nyt olisi jo aika.
1: Niin, että olisiko sitten vielä kuitenkin kerran ja sitten se on siinä.
0: Joo, viikonloppuna mä leikkasin nurtsin.
26: Joo. Vieläkö se tuoksuu? Tuleeko vielä tuoksu?
0: No, tulee vähän, mutta se on jo semmoista erilaista tuoksua.
1: Aha. No. Mutta eikö se juttu ollut se, että se kannattaisi ottaa vähän pidemmäksi?
0: Oh.
1: Ja siihen ne lehdet päälle, mitä ei saa haravoida.
0: Joo, mutta jättää niin pidemmäksi, niin se kestää talven roudan ja pakkaset paremmin.
1: Just, niin.
26: Okay.
0: Mutta mä veikkaan, että vielä kerran mä sen leikkaan ja sitten se saa kasvaa.
1: Joo.
26: Okei.
0: Okay. Sellaiseksi kuin kasvaa.
1: On tässä vähän tämmöistä luopumisen tuskaa.
0: No nyt sä alat saavuttaa niin kuin syksyn ytimen.
1: No, joo. Ai niin kuin tuon saman olon kuin sulla on ollut.
26: Ei, koitan nyt päättää, mitä sä toivot, kun sä sanoit, että sä olisit toivonut jo, että olisi voinut ruohonleikkurin viedä talviteloille.
0: Joo.
26: Mutta sitten kuitenkin on luopumisen tuskaa.
0: Niin.
1: Sä oot niinku syksys jo muteet.
0: Ai niin luopumisen tuskaa ruohonleikkurista. No ei, sitä mulle ei oo. Sitä ei kyllä oo.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
0: Silleen tarkennan, jos mulla olisi päältä ajattava ruohonleikkuri, niin todellakin olisi luopumisen tuskaa.
1: Niin.
0: Itkien veisi sen talviteloille. Niin. Mulla on niin ikävä niitä aikoja, kun oli päältä ajattava. On nyt lykittävä malli, ei ole kiva.
26: Okay.

0: Jos pidit tästä biisistä, mutta toivot vähemmän änkytystä, niin suosittelen Katy Perryn Watch It Burn-kappaletta, joka on meillä tulossa seuraavana. Se on erittäin hyvä ja myös uusi biisi ja keikkuu listoilla.
1: Niin jos se tehtäisiin tälleen Lady Gaga-tyyliin, se olisi Watch It Burn.
0: Just näin, just näin.
1: Okei.
2: Okay. Hei, tämmöinen tilanne. Olette ostaneet kaupasta jotakin. Mikähän se nyt voisi olla, mutta kun tuutte kotiin, niin te huomaatte, että siinä onkin niin kuin kaksi tuotetta tarrautunut kiinni toisiinsa.
0: Joo.
2: Ja teille on tullut niin kuin bonustuote tavallaan mukana.
0: Yes.
1: Ilmaiseksi.
2: Niin, siis te olette maksanut yhden, mutta siinä on ollut jotenkin pakkaukset kiinni toisissaan ja nyt teillä onkin kaksi tuotetta.
0: Joo.
2: Niin, mitä teette?
1: Juhlin.
2: Pidätte niin? Onko se niin kuin juhuu? Sain ilmaisen tuotteen. Soitatteko poliisille ja kerrotte, olen varas, vai palautatteko ylimääräisen tuotteen kauppaan? Mikä on toimintamenetelmä?
0: Mä en palauttanut sitä toista kaasukrillia koskaan.
2: Tiedoksi.
1: Tiedoksi. Miten siinä niin kävi? Ai että.
0: Ei
1: mun kyllä noin paljon omatunto kolkuta, että mä palauttaisin. Ehkä kyllä tähän vaikuttaa moni asia. Välimatka, jos sinne kauppaan on tosi pitkä matka, niin en lähtisi. Myöskin jos se kauppa on iso ketju, en lähtisi. Sen sijaan, jos on kulman takana oleva pikkunen yksityisyrittäjän tämmöinen joku pulju, josta mä oon vahingossa saanut kaksi eväsrasiaa yhden hinnalla, niin ehkä sitten.
0: Toi, mutta sä jätit yhden tärkeän sanomatta, hinta.
2: Hinta, niin. Niin, että jos se on niinku euron asia.
0: Niin yli 10, niin ihan varmasti palautan. Varsinkin nykyään. Nuorempana olin rikollisempi.
2: Mm.
0: Koska mutta joku tämmöinen euron juttu,
2: niin,
0: 59 senttiä, niin sitten silleen vähän, en aja 5 kilsaa takaisin kauppaan.
2: Joo.
0: Mutta mikä nyt olisi ollut sellainen? Onko mulla edes käynyt noin?
2: Nyt mä en muista kenen se oli, mutta mä näin taanoin tämmöisen niin kuin Facebook-päivityksen aiheesta, jossa just ihmiselle oli käynyt niin. Ja sitten just oli vähän silleen, että no, mitähän tässä nyt pitäisi tehdä. Niin ihan hirveästi ihmisillä oli esimerkkejä siitä, että sä oot laittanut vaikka johonkin lastenvaunujen sinne alaosaan, sinne pussukkaan jotain, mitä sä oot kaupasta ostanut. Ja sit vasta kotona huomaat, että oho, näähän jäi maksamatta.
1: Joo. Niin joo.
2: Tai johonkin ostoskärrystä, niin on laittanut jotain roikkumaan ja se on tullut mukana. Mulla just oli sit itse asiassa varmaan aika pian tämän jälkeen, kun mä olin lukenut sen jutun, olin kiertänyt kaupassa ja sitten mulla oli tuommoiset koirakärryt, jossa meidän pikku uiskahäntä siinä oli mukana. Sitten mä menin kassoista läpi, maksoin ja siinä kohtaa, kun mä nostan sitten koiran pois sieltä kärrystä, niin koira onkin istunut. Siellä on ollut niinku, tavallaan vähän niin kuin koiran pyllyn alla, oli kaksi sellaista pöytäkynttilää.
1: No voi hitto!
2: Jotka mä olin ottanut. No ne oli jäänyt sinne karvojen katveeseen, niin en mä ollut niitä maksanut.
1: Niin. Vaikka on niin pieni pylly.
2: Niin, mutta sitten tietysti mä en ollut missään kaukana parkkipaikalla, vaan mä olin vielä siellä niinku kaupan sisällä. Niin sitten mä menin takaisin kassalle ja että hei, apua, nämä tuli tuolta esiin kärrystä, että mä maksan nämä. Mutta se, että jos mä nyt olisin ollut kävely johonkin toiseen päähän parkkista, niin pakko olla rehellinen ja myöntää, että kyllä mä olisin varmaan miettinyt 2 kertaa, että jatkaanko mä niin kuin lähteä enää takaisin.
1: Joo.
2: Että kestääkö mun oma tuntos nyt sen, että mä nyt vaan otan nää.
0: Joo, jotain tämmöistä omituista laskentaa,
2: niin.
0: Aivot suorittaa
2: siihen. Niin, että mikä vaiva tästä koituu.
0: Mä oon kerran tehnyt tämän, mikä on käynyt varmaan 1 500 000 miljoonalle mullekin, että lähtenyt siis tankannut auton ja ajanut vaan pois.
2: Oho.

0: kaltaisten ihmisten takia.
1: Just mun kaltaisten ihmisten takia.
2: Mm. Joo, no niin, nyt tänne rupeaa heti tulee viestejä vastaavista. Sitten myös Piuku heittää kysymyksen, että mitäs toisinpäin, että minkä hintaisesta tuotteesta palaatte kauppaan oikaisemaan tilannetta, niinpä, jos on otettu väärä hinta?
1: Joo, no,
0: euro.
1: Mä arvasin Suvilla jopa 50
0: senttiä. Minä haluan palautuksen. Joo. No ei, se ihan noinkaan mene.
1: Niin.
0: Okei, ehkä palaamme asiaan.
1: Mutta mua vähän nolottaa siis se, kun mä huomaan kotona, harvoin katon mitään, no, mutta joka tapauksessa mä huomaan, että tyyli, että ei otettu vaikka jotain plussa-alennusta.
0: Mm.
1: Ja sit se on vain joku 4 euroa.
2: Joo.
1: Niin se syy itse asiassa ei ole siinä, että mua ei niinku 4 euroa ketä kiinnostaa, vaan se, että mua niinku jotenkin nolottaa mennä niinku, hei, tästä nyt kato, ei ole otettu.
2: Ai jaa, niin joo, niin, että tarvitsetko nyt ne roposet sieltä?
1: Niin, että just, että mitä tuut siihen nillittää jonkun 4 euron takia.
0: Niin. Paitsi, jos on mennyt kauppaan sen tuotteen takia, että mä tuun hakemaan tämän.
1: Niin.
2: Nimenomaan, että niin, tämä on alessa, niin mä otan joo sen takia tämän.
1: Joo.
0: Koska siinä K-plus, siinä appissa on silleen, että se ei riitä, että jonkun saa plussakortilla tiettyyn hintaan, vaan sun pitää aktivoida se tarjous siinä appissa. Painaa sitä hemmetin appia jostain amiskuukkelista. Sen jälkeen vielä näyttää plussakortti, jotta se aktivoituu.
1: Ai onko tommosia?
0: Joo, niin sitten mä oon käynyt just silleen, että ei ole tullut mitään aleita.
1: Mutta
0: se on vaan mun omasta toiminnasta kiinni.
2: Sini lantaa viestejä, että toi on just paha se vauvankoppa siellä, että sinne jää melkein aina jotain. Hammasharjan pidin, toisella kerralla vauvan uimavaipat palautin ja maksoin. Ja olipa hienoa pestä lapsensa hampaat varastetulla harjalla. Voittaja fiilis.
0: Niin.
2: No ei, nyt tällaista niin kuin.
1: Joo. Niin, ettei me kannusteta nyt ihmisiä myymälävarkauksia.
2: Ei, mutta se, että mitä on niin kuin vahingossa tullut matkaan,
1: niin
2: se on ihan inhimillistä.
0: Kyllä. Ja se voi olla pienempi kuin se Kimmon grilli.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Rayo.fi. RAYO.

0: Kello 20:07 studiossa Minna, Kimmo ja Suvi, tosi hyvää huomenta. Ja mitä olet varastanut vahingossa? Tätä kysymystä pyöritellään tällä hetkellä.
1: No joo, Miia tuossa kertoo, että hänelle poliisit oli seuraavana päivänä soittanut, kun hän oli unohtanut maksaa bensan.
2: Että, oh no!
1: Että oli sitten ollut kuitenkin varmaan semmoisesta summasta kysymys, että...
0: Mutta mä haluan uskoa siihen, että sen näkee ihmisestä, kokenut poliisi näkee, että jos on silleen, herra Jumala, apua, niinpä, mä unohdin maksaa.
1: Joo, niin, joo, joo.
0: Ettei ne ajattele, että just niin. Mm.
2: Mutta en mä silti tiennyt, että ne tekee tuommoista soittokierrosta.
1: Niinpä, joo. Mutta mitä kaiken näköistä on siinä kaupan kassalla maksutilanteessa unohtunut tai vahingossa tullut mukaan tai sitten tosiaan tapahtunut näin päin kuin tässä viestissä?
3: Samaan aiheeseen voisi kertoa tämmöisen aamun kevennyksen tuossa paikallisessa marketissa. Asioitiin joku vuosi takaperiin ja tehtiin ostokset ja ihan oli kassi täynnä tavaraa ja maksoi kiltisti. Puolisoni pakkasi ne siihen ja jotain siinä kikatettiin, käkätettiin kassaneidin kanssa ja ei kun autoon ja ajeltiin kotiin. No matka oli 16 kilometriä, ettei sen nyt pidempi. Sitten me avaan takaoven autosta. Niin, missä se, siis mihinkä sä laitoit ne ostokset? Hei, kun sunhan ne piti ottaa. Asia selvä. Kassaneiti oli hyvin hämillään, kun menin takaisin, että missä ne mun ostokset. Tämä ei ole koskaan vielä hänen urallaan tapahtunut, että joku jättää ihan kaikki kauppaostokset siihen kassalle.
0: Ei vitsi, kun tässä ei ollut sitä, että olisin kuitenkin pakannut ne muovikasseihin jo, vaan olisin vaan niin kuin jäänyt siihen hiinalle.
2: Niin täysille välttämään sekin vielä.
1: No, sanotaan, molemmat vaihtoehdot on niin kuin oikeastaan aika hämääviä. Että pakataan ne kassit ja sitten lähdetään vihellelle. Ja kassit jää, tai sitten peltä jää tyysti ne ostokset.
4: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
5: Nova. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: Ei kun Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Jaa.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
13: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En. Tuu.

0: tarvitse mait.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Paras sekoitus.

0: kaksi.
1: Herkkää ja kaunista tehosekoitin hetken tie on kevyt. Ja sama meininki jatkuu hetken kuluttua, kun bussilastillinen artisteja esittää biisin We Pray.
2: Se on kyllä lupaa.
1: Se on, se on oikeasti tosi tosi hyvä biisi, mutta come on hei, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tini, sillä on pientä rajaa.
2: No ei ole yksi viikonloppu, he vietti sen yhdessä, että no ei me voida kaikki, että ketä rajataan ulos. No ketään ei voinut, he teki porukalla. Hei, puhuttiin näistä, oletko koskaan varastanut vahingossa tyyppisesti?
1: Niin, se on musta... ja painosanalla vahingossa.
3: Niin, nimenomaan, että oot vasta kotona huomannut, että... Onkin tullut jo vahingossa kaupasta mukaan jotain, mitä ei ole maksettu tai...
1: Antakaa mä luen tämän Tanjan viestin,
3: noni,
1: koska tämä on mun lemppari. Reilu 30 vuotta sitten ostettiin siskon kanssa kaupan palvelutiskiltä 2 kakun koristetta ristiäiskakun päälle. Autossa huomattiin, että toinen hintalappu oli jäänyt leivosrasiasta kiinni ilmeisesti ostoskärryyn. Ja ajateltiin, että saatiinpas 2 kakun koristetta yhdellä hintaa. Kunnes sitten alkoivat ajattelemaan, että eihän nyt hyvän aika ristiäiskakun päällä voi olla mitään varastettua. Että se on huono ennen koko vauvan elämää.
3: Joo, totta.
2: Siinä kohtaa tuli omatonta.
1: Yes.
2: Joo.
1: Eikä ikinä muutenkaan olleet koskaan mitään varastaneet. Joten mitä he tekivät? Heittivät sen toisen koristeen auton ikkunasta moottorin päällä ulos.
2: Koska nyt...
3: Antoivat sen ikään kuin universumille.
2: Nyt ei varmaan paha karma tuu kolkuttelemaan.
3: Niin. Niin ja sitten se ajatus oli, että heille jäi se, joka maksettiin.
1: Joo, no varmaan just näin.
2: Hän on luonnolle takaisin sen, mikä sieltä tuli.
3: No sitten tietysti on tällaisiakin siis nimenomaan umpirehellisiä ihmisiä. Kuten tässä vaikka Antti kertoo, että opetukseni rehellisyydestä on mennyt lapsille perille. Tyttäreni kotona kuittia tutkittua huomasi, että 2 kermapurkin sijaan onkin velotettu vain 1 purkki.
1: Oho.
3: Lähti ajamaan lähes 10 kilometriä ja maksamaan sen toisen. Ei ollut kuulemma ennen siellä kaupassa tällaista tapahtunut.
1: Että... Niin, että hän oli jo aikuinen tytär.
3: Juu.
1: Okei. No, mä sanon oho sille, mä ajattelin, että joku 5-vuotias tutkii kassakuittia ja huomaa tällaisen. Ei etsivät.
2: Miika sitten taas kirjoittaa tapauksesta, jossa musta hienosti on niin kuin palkittu tämmöinen kuuliaisuus. Hänelle asennettiin vahingossa parempi robottileikkuri kuin hän oli ostanut ja huomastaan siis 2 päivää myöhemmin. Menin liikkeeseen ja todettiin, että tämä tuote olisi ollut siis 800 € kalliimpi.
1: Joo.
2: Siis huomattavasti kalliimpi. Ja sitten sovittiin, että hän maksaa siitä vaan 400. Niin musta se oli kiva. Sitten liike tuli vastaan silleen puolet alennusta.
3: No sitten tällaisia...
1: Erittäin hienosti toimittu.
2: Just näin pitäisikin tehdä, joo.
3: Inhimillisiä, mitä nyt voi sattua, kuten Sannalle, että aurinkolasit on otsalla tulleet vahingossa matkaan. Joo. Hintalappuineen päivineen. Lapsi huomasi sitten matkan päässä kaupalta, että hei, miksi sulla laseista roikkuu hintalappu. Tarina ei kerro, että palautettiinko ne, mutta näin voi käydä.
1: Toi voi käydä kelle vaan. Sitten laitetaanko pakasteet pieneen pussiin?
3: Niin, joo. Niin
1: tarina kuulemma keskeltä pikkulapsiarkea. Niin yhdessä kaupassa se pikkupussirulla oli siellä kassa päässä, missä ihmiset pakkaa ostoksiaan.
3: Joo.
1: Ja sitten ostokset, muovikassi ja kotona huomasi, että se oli myös se iso rullan pakannut sinne. Pikkupusseja. Miettikin, että miksi paino niin paljon se ostoskassi.
2: Niin, joo.
1: Ai.
2: No, mutta siis inhimillistä kaikki suuntaan ja toista.
3: No joo,
1: sitten. Mähän unohdin kerran, en siis varastanut mitään, vaan unohdin noin Jumbon sinne leikkipaikkaan mun lapset.
2: Joo.
1: Niin ne oli pieniä. Mä ajelin kaikessa rauhassa kotiapäin. Oli ajanut joku 5 kilsaa.
3: Joo. Mietit, että onpa ihan rauhallista autossa.
1: Joo, että tiedätkö se fiilis semmoinen, että jotain mä unohdin. Jotain mä unohdin ostaa.
2: Joo.
1: Kunnes mä alan katsoa siitä taustapeilistä takapenkille, että 2 turvaistuinta tyhjänä.
2: Okei. Käännyt sä takaisin vai painoitko sä kaasua?
1: Niin.
2: Joo.
1: Ei kun käännyin takaisin. Ja ihan tietysti noloissani, kunnes mä näin jo pitkältä, että siellä kaikessa rauhassa piirsi ja...
3: Niin, en ei ole tiennyt, että sä oot käynyt tämmöisen lenkin elämässä välissä.
1: Joo. Mä tulin hakemaan nyt noin mun lapsi.
2: Oi kamalaa!
1: Niin. Okei, oliko tää tässä?
3: Eiköhän tää ollut tässä. Eiköhän tää ollut tässä inhimillistä.
4: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mä kerroin äsken, että mä unohdin lapset sinne kauppakeskuksen leikkipaikkaan, niin tuli viesti, että mun mies unohti mut kauppaan, kun vein ostoskärryjä pois. Hyppäs vaan auto ja kaasutti pois, kun kotona huomasi, että eukko puuttuu.
1: Kääntikö hän takaisin?
2: Joo, kyllä näitä, siis, eikö klassinen nyt ole se, että jos jollain autoreissulla, niin sitten sinne jonnekin tankkauspisteelle.
0: Kyllä.
2: Tai tankkauspisteeltä ei kaikki mukana ole, ja sitten aina jatkan matkaa.
0: Puoliso käy tyhjennyspisteellä sillä aikaa, kun niin. Toinen on tankkauspisteellä.
1: Näin. Niin. Just näin.
2: Ja siinä tapahtuu sitten virhe.
1: Mä mietin, että asiasta nakkiin, että kun on tällaisia urheilupäätösotteluita, siis on se sitten Super Bowli amerikkalaisessa jalkapallossa tai vaikka sitten ihan futiksen niin kuin MM-kisat, niin soitetaanko aina Shakiralle?
2: Futistapauksessa kyllä joo.
0: Joo.
1: Kyllä Super Bowlissakin on soitettu.
2: Okei.
1: Okay. Et niin kuin sitä mä just mietin, että onko se niin kuin aina silleen, että ei, meillä olisi taas tulostaa vuotuinen. Halo? Onko Shakira?
2: Joo.
1: Joo, siis sehän on tosi makeata, mutta mä en tiedä muuta artistia, joka olisi niin kuin monessakin lajissa niin ollut aina siellä päätösjuhlassa, jossa on niin kuin kaikkein suurin näkyvyys. Ja kaikki alkaa vaahtoa ja jauhaa sitä biisiä.
0: Joo, hyvä huomio. Shakira ja urheilukisat, Susanna Laine ja Iltapäivälehden pääsiäisnumero.
1: Joo. Mm. Joo, totta. Vappukin käy.
0: Shakiraa tulossa siis.
3: Oh yes. Alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
11: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Letsko-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Mitä mä laitan päälle töihin?
3: Pitäis hankkia uudet renkaat.
2: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
3: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
5: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: mitä minä, no terä.
1: Ja lisää hönkäilyä tarjolle tässä Shakira ja... Ja tuota, kumppanit toi, syy, minkä takia Shakira on niin usein urheilukisoissa, jääkiekon MM-kisoissaan Shakira ei ole nähnyt.
2: Ei ole, kyllä, ei.
1: Shakira pistää sieltä silmään, kun se on aina, mutta siellähän on myös aina joku toinenkin artisti. Sinne valitaan aina artisti, joka kosiskelee niin kuin eurooppalaista valkoihoista yleisöä.
2: Niin.
1: Yes, ja Shakira on, se on jumalatar. Latinalaisessa Amerikassa
2: ja
1: niin kuin näissä Espanjaa puhuvissa maissa.
2: Ja
1: tota, se on niin tärkeä esimerkiksi futiskisoissa, että siellä pitää olla joko Mark Anthony tai Shakira tai
2: niin.
1: Carlos Santana.
2: Varmasti tämmöinenkin syy tässä.
1: Me ollaan tuossa menossa hiljalleen sitten 8:00 uutisiin. Uutisten jälkeen pelataan sanaselityspeliä. Ennen uutisia soi Alex Warrenin Emerald Eyes. Uusi biisi, erittäin hyvä biisi. Ei ole hönkimistä tämä biisi.
2: Okei. Okay.
1: Kuunnellaan se.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Minna sekoitteli just tuossa työpöytänsä ääressä niin herkullisen näköisen mansikka jonkun rahka tyveen, että taina lähteä vahinkovarkaisiin tässä.
1: Se on vähän liian lähellä muokin toi kulho tossa.
0: Nyt ei saa soittaa sanaselityspeliin.
1: Kyllä. Ai niin. Todella hieno kahvimuki tulos.
0: Kyllä. 0108-06000. Me otetaan erä heti uutisten jälkeen.
1: Uutisissa sadonkorjuu asioita. Pikkasen ollaan niin kuin aikataulusta jäljessä.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti. Duunitori.fi.
3: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, muistatko kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
4: Valitettavasti.
1: Niin, se salipäivä oli aina kuin huo.
4: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen 5 vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan. Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut! Ei ollut edelleenkään.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radio Novan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
6: Äiti.
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan.
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Mutta... Eikö te ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
12: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Moikka.
19: Moi.
18: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
19: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
18: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
19: Totta kai voi. Noni, moi.
18: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
22: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa
21: ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
23: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
22: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
23: Mennään jo.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
25: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
26: STT:n uutiset.
27: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
28: Heippa ja huomenta. 8:03 kello. Torstai-aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Sääennuste kertoo, että hajanaisia sateita tänään Pohjois-Suomessa ja sitten maan itäosaa myöskin leviää sateita. Lännessä sateet jää paikallisiksi ja pilvipeite rakoilee. Lämpötila 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
29: Ja sitten pari asiaa tien päältä. Ykköstiellä Salossa on pelastusharjoitus. Se on Isokylän tunnelissa ja sen takia tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotietä pitää käyttää. Sitten tilanne on myöskin tiellä 51 länsiväylä Espoo. Onnettomuuden takia kaista suljettu ja se haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Eli tämä on välillä Otaniemi-kehä ykkösen liittymä, Hanasaaren liittymä.
30: Ja sitten vielä esimerkillistä toimintaa Marilta, oikein kuvan kanssa muuten. Tuossa kuvassa on Vanne jonka päällä on renkaan riekale. Huomenta tien päältä, kirjoittaa Mari. Olisi ennakoiva tilanne tien päältä. Arviolta alle puolen tunnin kuluttua valtatiellä 3,5 kilsaa ennen Tervakosken liittymää. Tie kapenee raskaan ajoneuvon renkaan vaihdon ajaksi. Paikalle tulee ohjaava törmäys. Törmäysauto, onko niin kuin virallinen ilmaus? Mukavaa päivää, ajakaa varovasti. Noin. Ja pohjoiseen päin. Siis valtatie 3,5 kilsaa ennen Tervakosken liittymää pohjoiseen päin ajettaessa, niin kohta siinä tulee hankala tilanne.
29: No niin, kiitos.
28: Tuommoiset ihmisen kokoiset pahvikuvat pitäisi kyllä kieltää.
29: Pelästyykö sä Sami Tenkasta, meidän toimitusjohtaja?
28: Nyt on taas meidän toimitusjohtajan luonnollista kokoa oleva pahvikuva jostain. Tosiaan on täällä ollut siis pitkään, mutta nyt on jotenkin nostettu tuohon esille. Niin, ekalla kertaa tuosta aulan poikki kävellessä, niin pelästyin ja nyt toka kertaa moikkasin.
29: Ei se vaan upi.
28: Toimitusjohtaja seisoo hiljaisena.
30: Se on ollut täällä eri paikoissa toimituksessa niin on, vuosia, jättä, mutta et ole vissiin sitten tottunut.
28: No kun siis ei se ole osunut tuolla lailla tuolla reitillä silmään. Se on nyt jotenkin nostettu tuohon niinku esiin. Niin.
30: Mähän annoin mun veljelle ja hänen vaimolleen, kun ne meni naimisiin, niin hän lahjaksi Sauli Niinistö pahvikuvan.
28: Joo.
30: Joka on tänne ihan normaali.
28: Niin,
30: se oli heillä häälahja listalla.
29: Hienoa, että toteutit.
28: Joo, leivän pahdin astiasto, luonnollista kokoa oleva Sauli Niinistön pahvikuva.
30: Joo, Freud kertoi, se oli hauska siihen asti, kun sit oikeasti alkoi tämä hääyövaihe. Että kun se seisoi siellä hotellin sviitin nurkassa, Sauli Niinistö tuijotti, kun suoritettiin sitä kauneita.
28: Pitikö kääntää selin?
29: Kiva! Ja varastoinnin kannalta myös.
28: Käytkö kääntää Sauli?
29: Koska kaikki ei kuulu edes presidentti.
30: Kun mä luulen, että siinä oli enemmän niin, että... Aika kiva.
28: Okei.
29: Okay. Ai se...
30: Kiva, kun joku kattaa.
28: Nosta Sauli lähemmäs.
29: Sun peli ei ole nyt puolustamassa itseään ja mainettaan täällä.
28: Terveisiä. Terveisiä hänelle.
30: Ei, kun näin sanoi hänen vaimonsa.
28: Joo, no niin.
30: No joo, hyvä. Jaha.
28: Sauli meni rikki siinä tuoksinassa.
29: Ei nyt! Ei me voi!
28: Ai niin, hei, mulla on radiossa. Niin
29: ai niin, tosiaan tämmönen ulos. Joo. No niin, eli meillä on siis hirveän kiva ja viaton sananselityspeli.
28: Kyllä, kyllä. Edelleen pidämme täällä kilpailulinjat auki. 0806000 numeroon, kun soitat nyt, niin saatat päästä mukaan.
30: Kohta pelataan.
28: Jep.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Tänään meidän kisaa tulee Helsingistä. Hän on nimeltään Jari. Huomenta.
2: Huomenta kaikki.
1: Mikä on sulla tunnelma tänä aamuna? Miten aamu sujuu?
2: Kyllä se tässä ensimmäinen tunti töitä on takana ja jokunen vielä edessä. Teet vähän pomempaa.
3: Ja kun sä puhut töistä, se tarkoittaa tätä kisaa.
2: Tätä kisaa nimenomaan tunti on väijytty ja ei mitään ole saanut aikaiseksi kahviakakkerin juomaan. Mutta...
4: No niin. No niin, tämä on niin kuin ikään kuin tulppana tavallaan on. päivän edessä.
2: Haittaa kaikkea työntekoon, kun ei pysty mihinkään muuhun keskittymään.
1: Työskentelet sä niin kuin tehokkaammin kiukkusena vai iloisena, koska nyt, että jos tämä kisa menee hyvin, niin tarkoittaako se hyvää duunipäivää vai jos tämä menee ihan päin honkia, niin sitten vasta painetaankin.
2: Sitten mennään. Sitten haetaan, kato, meillä on Kimmo sama harrastus, tämä ruuvien lajittely, mä näen kotiin lajittelen.
4: Okei.
1: Aivan loistavaa.
4: Pakopaikka on ikään kuin tiedossa.
2: Autotallin ruuvilaatikot esiin ja sitten tympataan niitä.
3: Just näin, okei.
1: Ei meillä ole mitään
2: hätää. Mä olet totta, mutta joo.
1: Joo, ruvetaan pelaa.
3: Me ei minnakaan tuomita. Hyvä, numero on 5. Taas.
2: Joskus takavuosina se oli paha.
4: Oli muuten. Vitonen sai jossain vaiheessa vähän semmoisen ankean maineen, mutta...
1: Maine on nyt palautettu.
4: Joo.
2: On.
1: Sitten sä saat päättää, että kuka meistä aloittaa, Suvi, Minna vai Kimmo?
2: No kyllähän kun ruuveista puhuttiin, niin kyllä Kimmo aloittaa.
1: No niin, asia selvä. Okei, eli vanha tuttu juttu, minuutin erä, 5 sanaa täytyy löytää ja sitten sulla on yksi oljenkorsi, eli jonkun sanan kohdalla saat kertaalleen sanoa ohi, niin unohtaa se ja mennään seuraavaan. Hyvä, peukut pystyy nyt tehdään hyvä kisa, aika alkaa nyt. Ritarilla on toisessa kädessä miekka ja toisessa kädessä...
4: Tämmöisen sytytät huoneessa, jos on pimeää.
2: Valo, lamppu.
4: Just se.
3: Kaupan kassalla kysytään maksamisen jälkeen, että haluatko pikkusen paperilapun. Kuitti, kyllä.
1: Kun perusmuotoverbi, kun toimittaja kyselee julkikselta, niin...
2: Haastattelu.
1: Ja siitä vielä se verbi niin kuin...
2: Haastatella.
1: Just näin.
4: No nyt meillä on syyspiip tässä käynnissä, mutta ensi viikolla vaihtuu...
2: Lokakuu.
4: Just se.
3: Tämä on hevonen, mutta ei. Sillä on raitoja.
2: Seeka.
3: Joo.
1: Kun sä meet messuille, niin joka standilta saat mukaasi semmoisen paperin, missä kerrotaan. Sanoitko näin?
2: Esite, joo.
4: No jos työnnät vaikka jonkun metallipuikon pistorasia, niin mitä tapahtuu?
3: Kukis venytti taas.
4: Joo, tulee tosi nopeasti, jos sanoo, ja vähän hiljaisemmalla äänellä.
3: Jostain.
1: Nyt lasketaan
4: hei,
1: tarkasti.
4: Ihan hirveän monta tuli. Mulla rupesi kortit täällä jo.
1: Esite. Haastatella kilpi. 3.
4: Lamppu, lokakuu, sähköisku.
1: 6.
3: Kuitti ja zebra.
1: Ai.
4: Nimitaulu.
3: Hall of Fame heittämällä.
2: Tavoite on päästy edellisellä kerralla kyllä 7. Tavoite oli tätä yli.
3: Ai,
1: sulla on tämmönen historia tässä.
2: Yksi matkamuki on olemassa.
1: Okei, eli sun nimi on kohta 2 kertaa tuolla.
2: Niin kuin 7 oli edellinen.
1: Ai niin, aivan 7 vielä pääsee.
2: Mä jätän 2 kertaa sinne kirjoittaa.
4: Milloin tää on ollut?
2: On siitä ehkä vuoden päivät.
1: All right.
4: Okei. No mut hei, meillä on
2: nyt taitaa olla erinäköinen.
4: Nyt on erinäköinen, kato, joo. Meillä on nykyisen tiimin näköinen muki.
1: Jari, sä oot kova kisaaja. Tää on nyt tullut selväksi. Oot. Aivan loistava suoritus. Onneksi olkoon ja nyt sit vaan tehoilemaan sinne. Tee nyt vähän töitäkin, niin.
2: No mä yritän. Nyt on hyvä mennä ihan kaikessa rauhassa. Ei ole hiki päässä enää.
1: Just näin. Hyvä.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Jes, huomenta vaan täältä studiosta. Nyt meillä on ihan mahtava ääniviesti tulossa seuraavaksi. Tämä koskee liikennettä. Tässä on viesti niin kuin kanssa-autoilijoille. Mm. Mutta nautiskellaan tästä äänensävystä ja tunnetaan se kiinteäksi tiivistynyt ilma siellä henkilöauton
1: ohjaamossa. Sanotaanko viestin varrella tiivistyvä
0: kyllä.
1: Ilma?
2: Huomenta. Saisinko lähettää terveisiä Helsinkiin, Kehä Ykkösen, Lahdentien ja Porvoontien liittymään? Voisitteko ystävällisesti ihmiset keskittyä siihen liikenteeseen, ettekä kaivaa nenää siellä? Kun se kaistan vaihto ei tarvitse tapahtua välittömästi siinä kohdassa, kun se liittymiskaista alkaa. Tai kun sulkuviiva päättyy. Siinä on altteeralla puolisen kilometriä, ellei enemmänkin matkaa niin kuin vaihella sitä kaistaa. Niin älkää nyt Herra Jumala pysähtykö siihen, missä sulkuviiva loppuu. Näin aiheutetaan vaaratilanteita, ruuhkia ja sitä, että jollain palaa pinna.
1: No niin.
3: Oho, no niin, no niin.
1: Mä selvittelen parisuhdeasioita tähän samaan tyyliin.
3: Sellaiset terveiset sinne.
0: Joo.
3: Mä en saa tuota tunnetta nyt, mutta tulisi pieni, multakin pieni liikennemotko aiheesta, josta mä oon ennenkin motkottanut. Tässä nyt juuri päivänä muutamana, kun lähdin tästä kaksipyöräisellä kotia kohti, niin tullaan tuohon Ruoholahdessa semmoinen iso risteys. Ja tämä hyvin klassinen tapahtuma, että siellä se... Mun pitäisi päästä niin kuin kaistojen yli tavallaan kääntymään, mutta en pääse, koska kaistoille on jumiutunut ihmisiä, jotka on yrittäneet tulla vielä risteyksen yli, kun vihreät on palannut, vaikka eivät niin kuin pääse risteyksen yli, koska jono pysähtyy.
0: Joo, käännytään siis vasemmalle.
3: Käännytään vasemmalle, mutta siinä edessä on autoja, jotka on menossa niin kuin nokka sinne oikealle päin.
0: Joo.
3: Ja et pääse. Tämä tapahtuu siis melkein joka kerta siinä samassa risteyksessä.
0: Joo.
1: Siinä tulee vähän niin kuin sellainen ilmiö, että hissiin mahtuu vielä yksi, jos mä vaan tungen.
3: Niin.
1: Mutta et, kun ei hitto mahtu.
3: Älä aja sen risteyksen yli, jolle et ole varma, että ehdit oikeasti sen risteyksen yli.
1: Joo.
3: Mutta ei tätä nyt mulla ei ole tunne mukana.
0: Ei,
3: jos niin pystyisin nauhoittamaan sitä omaa... päpätystä, niin jonka kuulee kyllä jalankulkijat. Mähän kiroilen kuin merirosvo siinä.
1: Ai niin kuin sä oot muuttunut.
3: Niin, kato, kun mä unohdan aina sen, että mulla ei ole siinä niin kuin autoa ympärillä.
1: Joo, joo.
3: Niin kyllä siellä aina välillä joku pää kääntyy, kun mä noidun.
0: Toi on yksi ihmisyyden suurimpia tragedioita, on se, että elää täydellisenä ihmisenä epätäydellisten ihmisten ympärillä.
1: Niin. Se on
3: koko
1: tästä vaikea lailla.
3: Virheitä on niin kuin joka puolella.
0: Joo.
1: Et sen kun osoittelee vaan. Tuos on. Tuoskin on.
4: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot. Duunitori.fi. Radio
5: Nova. Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset 1,5 huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Goo Goo Dolls ja Iris. Tuossa kun oli noita liikenneasioita, niin ehkä voidaan sanoa, että Halo Helsinki hetken kuluttua vetää täällä Novan aamussa biisin, joka kertoo kotikaupungin liikenteestä, Hulluuden Highway. Mä olin eilen eläinlääkärissä, tai parempi sanoa, että me oltiin eläinlääkärissä koiran kanssa. Mm-hmm. Oikein eläinsairaalassa. Mutta ei mitään hätää, kyseessä on tämmöistä ruokavalion säätöä vatsaongelmien takia.
1: Niin, se silloin joku puhuit, kuinka sun oli pitänyt kirjata koiran koko ruokahistoria alusta alkaen.
0: Muun muassa.
2: Miten se Excel on edistynyt?
0: Se meni hyvin ja toimitin sen jo hyvissä ajoin etukäteen ja kaikki näyttää niin kuin hyvältä. Mutta me jouduttiin hetken odottaa siinä lääkärille pääsyä. Niin aikani kuluksi luin siitä odotushuoneen seinältä semmoista taulua, jossa oli lehtiartikkeli uudesta Suomesta vuodelta 1974.
2: Joo.
0: Jolloin siis me ollaan Minnan kanssa oltu jo.
1: Olemassa.
0: Tomeria pieniä ihmisiä. Mm. Suvi sen sijaan on ollut pieni ilmassa leijäilevä itiö.
2: Niin.
0: Vielä siinä vaiheessa.
2: Mm. Kedon kukkaasella.
0: Mutta miettikää niin kuin taas tämä, että ei siitä nyt ole niin kauan aikaa.
1: Niin,
2: no on siitä ihan hitaasta
1: aikaa. Siitä kauan aikaa, mutta mä en tiedä nyt mikä tarkoittaa niin kauan aikaa.
0: No niin kauan aikaa, että silloin 74 on kirjoitettu näin. Jokainen koiranomistaja tietää, että on vaikea saada koira eläinlääkäriin. Lääkäreitä on koko joukko, mutta jokainen heistä tekee päivätyötä ja ottaa vastaan vain iltaisin niin sanottuja pieneläimiä. Eli toisin sanoen, se on ollut niin kuin harrastus.
2: No, ai onko se tuotantoeläimiä sitten?
0: Ei vaan, että jokainen eläinlääkäri on ollut päivätyössä esimerkiksi putkiasentajana.
2: Ai jo muussa hommassa.
1: Niin se on se hommas, että tämä on ollut,
0: Se on ollut tämmöistä siis, lisäansiota. Suomessa ei ole ollut yhtään eläinlääkäriä, joka on kokopäiväisesti eläinlääkäri. Se on vähän niin kuin juniorijoukkueen erotuomarina toimiminen. Niin sehän on semmoista iltaharrastelua.
1: Niin. Joo.
2: Siis voiko se olla tolla, että me ollaan sitten vasta myöhemmin alettu olla kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista?
0: Joo. Viikon vaihteissa on päivystys, mutta tapauksen on oltava tosi vakava, jotta vastaanotolle pääsee. Sitten koiran omistajia neuvotaan järjestämään koiralle vakituinen eläinlääkäri, joka tekee rokotukset ja muut hoidot. Eläinlääkärin iltakiire kuitenkin vaikeuttaa perhelääkärisuhdetta. Lääkärit ovat väsyneitä, potilaita on liikaa. Yksityiselämääkin pitäisi eläinlääkärille oikeutetusti jäädä. Ja sitten tässä kerrotaan, että nyt Suomeen on avattu ensimmäinen tämmöinen niin kuin oikea eläinlääkärin vastaanotto. Siis vuonna 1974, jossa muuten lääkärinä on toiminut Mikael Ilves. Helsingin Munkkivuoreen avattiin.
1: Aika erikoinen juttu.
0: Eli silloin on ollut se tilanne niin kuin tyyli meidänkin lapsuudessa, että jos meidän perheessä on ollut koira ja se alkaa oireilemaan, se on tosi kipeä. Sä et voi tehdä mitään.
1: Mitään, niin.
0: Ei siis se vaan niin kuin raikatemppuja teet ja voodoo-asioita.
1: Ja miten sitten just nimenomaan, niin kuin että jos sulla on, ihmisellä on kuitenkin ollut siis just tuotantoeläimiä ja muuta.
0: Niin. Se on ollut ihan herra hallussa.
2: Niin. No niillä varmaan niinku vielä vähän myös, ne on niin, syömiseksi
1: sitä
2: tarkoitettu.
1: Sitä
2: niin.
1: Just, että onko siellä sitten ollut se meininki, että jos tulee ongelmia, niin saunan taakse.
0: Niin, tässä oli tämä, että ottaa niin sanottuja pieneläimiä. Niin sitten se on hassu nimitys. Voiko rottweilerin koiraa tai perhantilaista pieneksi kutsua? On toki pienempi kuin lehmä, mutta suurempi kuin lammas tai kana. Kaikki on ollut tavasti niin ihan uutta.
2: Niin. Ai vitsi, tässä suhteessa kyllä maailma on mennyt niin paljon parempaa suuntaa.
0: Niinpä.
2: Et onpa niin huojentavaa.
0: Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi eläinlääkäreitä, niin niissä on niin kuin runsauden pula tavallaan. Että niin. On niin tosi monta paikkaa, mistä valita, useampi eläinsairaala.
1: Niin,
0: aina pääset, siellä on 24/7 päivystyksiä.
1: Joo. Niin, täällä tulee siis viestejä, että olisiko ne kuitenkin päivällä olleet niin kuin maatalouseläinten lääkäreinä, ei putkimiehinä, että sit nää niin kuin, että se niin kuin iltavastaanotto on ollut nimenomaan näitä muita eläimiä varten.
0: Ja Suomi on maatalousyhteiskunta ollut vielä vahvasti tuohon aikaan, eli todellakin niin kuin tuotantoeläimet on ollut tärkeämpiä, niitä on hoidettu. Kunnolla.
2: Ai niin, ehkä sille.
0: Et lemmikit on vaan lemmikkejä.
2: Mutta ihan yhtä lailla ihmiset on varmaan rakastaneet koiria, et ei se tunne ole ollut mitenkään erilainen.
1: No Lissu laittaa, että oma isäni on ollut kyllä ihan kokoaikaisesti eläinlääkäri. Hän oli siis maalaiseläinlääkäri kautta kunnan eläinlääkäri vuonna 1974.
0: Okei, eli tämä on ollut siis helsinkiläinen ongelma, koska Helsinki oli kuitenkin
1: niin, eläinlääkärit tekee tuolla maatiloilla ja siellä töitään. Joo. Ja sitten just väsyneenä raahoutuvat avaamaan jonkun iltavastaanoton nimenomaan kaupunkikoiria varten. Joo. Tai kissoja.
0: Okei, jos Suomi lukee lehdessä, että eräässä helsinkiläisessä, anteeksi vantaalaisessa eläinsairaalassa outo hiippari hajotti taulun seinältä.
2: Minä. Se on se, joo.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, kyllä tänne sataa suorastaan WhatsApp-viestejä, missä kerrotaan, että Suomessa on ihan fiksua eläinlääkäritoimintaa ollut jo yli 100 vuotta. Että
1: niin, mutta ehkä ne ei ollut sitten ikään putkimiehiä.
0: Poistetaan pöytäkirjasta äskeinä.
2: Mutta kieltämättä jollain tapaa kiehtova ajatus, että kävisi tekemässä päivähommat vaikka juuri putkimiehenä.
0: Niin.
2: Ja sitten vetäisi valkoista takkia niskaa illan tullen.
0: Kyllä, kyllä.
1: Me käytiin Minnan kanssa ensiapukurssi toissa päivänä.
2: Joo.
1: Niin. Hienoa avartava kokemus. Me ollaan valmiina pelastamaan ystävät, rakkaat kollegat ja tuntemattomat. Mutta yksi asia, mitä me ei vielä ole, miten me ei olla sivistäydytty, Minna, on se, että me ei olla käyty koirien ensiapukurssia.
2: Meillä on koiria ollut. Onko sellaisia?
1: On!
2: Jaa.
1: Nyt tulee uutta tietoa. Koirien elvytyksen ABC. Yritän sen tässä tiivistää ihmisille kohta.
0: Hetkisen kuluttua joo, mennään pikku katkolle ja sitten tulossa on Jenni Vartiaiselta musiikkia. U2 ja Martin Garrixin Fireflies myöskin hetken päästä.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
4: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnoutia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää J. Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Mikä toi on?
11: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
10: Onks poppaa?
11: Ei mikään peruspanini.
10: Saaks poppaa?
11: Poppa pois.
10: Maku poppaa.
11: Eikä yhtään tulinen.
10: Toisin kuin minä.
11: Poppa uunin.
10: Poppa ääntä kohti.
11: Ja nauti.
10: Taattua poppamieslaatua.
11: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
10: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
11: Poppamieltä.
10: Käy poppaan.
12: Vaasan sähkö on
13: siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on. Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
21: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
23: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
24: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
27: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
28: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
29: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Mennään tässä välissä hetkeksi aamu liikenteeseen, jossa tunnelma tiivistyy. Oosa tuossa soitti ykköstieltä Salon seudulta. Siellä on siellä tunnelissa, mikä se on, Isonkylän tunnelissa, tämä pelastusharjoitus. Ja minkälaisia terveisiä sieltä?
30: Soittelen tuosta Piihovin Salon kohdalla oleva tunneli, joka on suljettu sen harjoituksen takia ja liikenne ruuhkaantuu. Ehkä olette saaneet jo viestejä ja muuta, mutta nyt kun se kertotie kulkee tästä Halikon ja Salon keskustan lähettyviltä, niin ruuhkat on tosi suuret, että ihmiset varautukaa. Itse en varautunut.
0: No niin, kiitos tästä. Ja nyt kello 14 saattaa.
2: Joo, näin ainakin tämä tieto nyt oli, että kello 14 asti olisi tunneli suljettu.

0: Hei, nyt mä en enää kestä. Kuinka elvytät koiraa?
1: No,
0: tää on kova juttu.
1: Kyllä, ihan oikeasti. Suomessa on muistaakseni arviolta noin 800 000 koiraa. Tää koskee tosi montaa perhettä.
0: Joo.
1: Ja hoitopaikkoja ja kaikkea mahdollista. Mutta siis mulle täysin... Mä muistan joskus kuulleeni tästä, mutta en ole ikinä joutunut tilanteeseen, että olisi joutunut käyttää koiran elvytystä. Sama asia kuin ihmisillä, pitää tunnistaa, että onko koira tajuton vai eloton. Tämä oli tämä, mikä ihmisiinkin aivan pätee. Okei, jos sanon tajuton, niin eli koira ei hengitä. Siinä tapauksessa...
2: Tajuton nimenomaan hengittää ja sydän lyö, mutta on vaan taju pois.
1: No nyt mä itsekin sekoitin.
2: Niin, eloton on sitten semmoinen, joka ei edes hengitä eikä sydän lyö.
1: Okei, no nyt lähdetään siitä, että koira ei hengitä.
0: Joo.
1: Vedetään kieli ulos, poistetaan kaikki, mitä siellä suussa on, eritteet mahdollisesti ja noin, mikä voisi tukkia hengityksen. Ja jos tämä ei auta, niin käännetään koira sen kyljelleen kaula mahdollisimman suoraksi ja aloitetaan tekohengitys. Tiedättekö, mihin puhalletaan?
0: No onks kuonoon?
2: Siis sieraimiin.
1: Sieraimiin nimenomaan.
0: No niin. Eli no mutta hyvä, koska se suu on se muotoinen, että muuten se
2: niin,
0: paukkaisi.
2: Niin,
1: eli totta. Kun isolla koiralla...
0: Niin. Tai paitsi peet sihuilla, mä saan sen koko pään suuhun ja niin voisi puhaltaa sinne.
1: Ei, ja suljetaan koiran suu, tuetaan kuonoa kädellä, puhalletaan tasaisesti ilmaa koiran sieraimiin. Säädellään puhalluksen voimakkuutta koiran koon mukaan, että pennuille ja pikkukokoisille koirille... Hyvin kevyille, niin tietty vähäsen ja sitten isommille koirille enemmän. Rinnan pitäisi kohota niin kuin ihmiselläkin. Noin 10 kertaa minuutissa.
0: Okei.
1: Okay. Ja sitten eläinlääkäriin näin. Case number two, jos koiran sydän on pysähtynyt. Tämä onkin erikoinen. Okei, laitetaan koira oikealle kyljelle. Ja sitten näin ollen siis vasen kyynärnivel on tässä niin kuin päällimmäisenä. Mun pitää itse tehdä tämä itselleni samalla. Ja sitten sykkeen pitäisi tuntua, jos se on, niin täällä koiran kyynärpään kohdalla. Siinä niin
2: kyljessä.
1: Kyljessä, kyllä. Okay. Jos et löydä sykettä, aloita paineluelvytys tämän tekohengityksen lisäksi.
0: Niin kuin kyljestä.
1: Kyllä. Siinä se on sitten kyljellään, oikealla kyljellään pötköttää. Aseta kämmenet päällekkäin tänne kyynärnivelen taakse, tähän rintakehän päälle. Ja sitten painellaan. Ihan samalla kuin ihmiselläkin, jos on suuri koira, niin kahdella kädellä näin. Jos on pikkukoira, niin kahdella sormella.
2: Okay.
1: Niin kuin lapsellakin.
0: Arva paljon oli tuon Chihun rauhallinen syke eilen eläinlääkärissä.
2: No.
0: 192.
1: Voi.
0: Tämä jännitti.
1: Vähän
0: jännitti.
1: Pujeni
2: sydän teki kauheasti töitä.
0: Joo, päästään siellä on sama
1: syke. Mutta siis ensiapukursseja löytyy myös koirille. Varmasti muillekin eläimille.
0: Tämä oli arvokasta.
2: No, joo, kyllä.
0: Jani Vartiainen Edentä jälkeen kello 9 uutiset.

0: Ai, ai, ai. Joo, tosiaan uutiset meillä tulossa.
1: THL:n ja Sydänliiton mukaan lähes kaikki suomalaiset työikäiset syö suosituksia enemmän suolaa, niin sitä nyt lähdetään syynäämään.
0: Uutisten perään Avril Lavigne ja Complicated tulossa ja sitten asioita, jotka on elokuvista tuttuja, mutta voivatko ne tapahtua tosielämässä?
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
3: Nova. Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
4: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tjärbori! Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu drooneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja drooneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Hei ja huomenta. 9:03 kello torstai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Sääennuste kertoo, että Pohjois-Suomessa hajanaisia sateita. Ja sateita leviää myöskin maan itäiseen osaan. Lännessä sitten tänään satelee vähemmän ja pilvipeite voi rakoilla. Lämpötila 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
9: Mietin tuosta uutisessa oli tästä suolan käytöstä. Kuka se oli? Pelle Hermanni. Kuka sanoi, suolaa, enemmän suolaa?
10: Oh, eikö se Pelle
8: ei
10: ollut?
8: Se Pelle ollut, kun se oli joku taikuri. Eikö se ollut kans näitä, hetkonen.
10: No. Ja miksi se sanoi niin? Ai joku no, taitotemppu
8: niin, jotenkin silleen, että se teki jotain taikaa ja sitten jotenkin suolaa ja sitten tapahtui jotain.
9: Ja sitten muistan, että äiti kanssa, kun oli keitettyjä kananmunia kotona.
8: Joo.
9: Niin se oli, Kimmo, laita nyt hyvän aika suolaa. Ei se maistu miltään ilman suolaa.
10: Joo, kerrottiin ennakkoon.
9: Joo.
8: Timo Taikuri.
9: Timo
8: Taikuri. Oli suolaa, enempi suolaa mies.
10: Hän on tehnyt karhun palveluksen suomalaisille.
9: Mä tuossa Fajan kanssa juttelin, niin se just manasi sitä, että kuinka pöllöt vanhemmat mulla on.
10: Hmm.
9: He, silloin just 70-luvulla joskus, niin se on siinä kuvia, missä on niinku aikuisia paljon samassa huoneessa. Hmm. Ihan kaikki polttaa tupakkaa siellä huoneessa.
10: Hmm.
9: Ja mä istun 2-3-vuotiaana siellä ja hieron silmiä, kun kirvelee niin paljon se tupakansa. Ei kukaan ollut kuullut passiivisesta tupakasta.
8: Ei. Muistan, Mikko Mallikas, mikäs, no mutta se kirja,
9: joo,
8: sarja,
9: muistan,
8: Mikko
9: muistan.
8: Mallikas, niin siellä muistan, kuinka isä laittoi Mikkoa nukkumaan ja luki Mikolle jotain iltasatua siinä sängyn reunalla. Ja sillä oli piippusuus.
10: Okei. Joo, meidän äiti yleensä teki lapsuudessa kaikki ruuat aina ja sitten kun sitä oli siinä lautasella iskälläkin, niin hän pisti siihen maistamatta lisää suolaa.
9: Joo.
10: Ja sitten, että hän se olisi koskenut siihen. Ei niin, mutta suolatonta se on.
9: Niin.
10: Ja lisää.
9: Niin, että maistuu paremmin.
8: Maistamatta. Hei, täällä tulee nyt ihmiset nousee barrikaadeille, että ei ollut mikään Timo Taikuri, vaan hei. Fakiri Kronblom.
9: Yes, niin oli.
8: Mä en muista tällaista fakiria ollaskaan.
9: Joo.
8: Mutta muistan, että se on tullut esiin joskus ennenkin, kun tätä on mietitty.
9: Minkä hemmetin takia lapsille on ollut ohjelma, jossa päätähtenä Fakiri Kronblom?
10: Ja missä kohtaa hän menee piikkimatolle, kun hän siitä suolasta huutelee? Tavallaan, eihän fakirit tee tuommoista.
9: No niin.
8: Mutta onko joku lainannut sitä sitten myöhemmin? Kun jotenkin mulla olisi tommonen muistikuva, mutta mä en todellakaan muista mitään Fakiri Kronblomia.
9: Googletaan sen kuva.
8: No niin.
10: Hänen taiteilijanimi oli kyllä erikoinen.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joo, me löydettiin Fakiri Krumplum, tuli kuuntelijoilta myös linkkejä. Suvi tykkäs siitä, aikoo ostaa VHS-kasetin. Minna alkoi hieromaan salvaa
1: ihoista. Erinäisiä reaktioita.
2: Oho, ja nyt jäi ihmisiä vaivaa, että mitä se Timo Taikuri sitten hoki, kun se olikin nyt tämä Fakiri.
0: Timo Taikuri oli ananasan kääntämies.
2: No niin, mäkin sanoisin, että se oli joku näitä enemmän. Lähempänä tätä päivää. Mutta siis me WhatsApp-puhelin räjähtää. Täällä on niin, niin hirveä määrä viestejä ja linkkejä ja muuta. Ja sitten, että Pirkka-Pekka Petelius on matkinut Veli puolikuun -ohjelmassa joskus.
0: Joo.
2: Niin voi olla, että mä muistan niin kuin sitä.
1: Joo, siinä
2: sitä PPPn
1: ruotsalaisella
2: aksentilla. Vakiirihahmoa.
1: Jostain.
2: No niin, elokuvista päivää. Tuossa tuolla nyt alkuviikosta, sunnuntai maanantain välisenä yönä, niin Porin prikaatin Säkylän varuskunnassa oli omituinen tilanne ollut. Siellä oli yksi varusmiehistä painut tuvasta. Ja mikä se on se tapa, jos sun pitää ikkunasta paeta jonnekin?
0: Niin, vanha kunnon.
2: Elokuvista tuttu lakanaköysi.
0: Joo.
1: Oliko välisolmuja?
2: Pakkoa. Se on varmaan, koska jos se on ollut siellä jotenkin toisessa kerroksessa, mistä se on nyt sit se ikkuna alas tullut, mutta että
1: tuskin hänen mikään privaattihuone oli kuitenkaan, että se oli muitakin. Meinaa, että sen niin pitkän niin lakanan tämmöinen
2: niin, en tiedä paljon, kun siihen on nyt sitten ollut sitä materiaalia käytettävänä. Ilmeisesti lakanoita ja pyyhkeitä, joista on sitten tehty, mutta
0: että vähän veikkaan, että se on ollut syystä tai toisesta yksin tuvassa.
1: Okei. Okay. Niin on sekin mahdollista.
0: Vaikea uskoa, että se on siinä puuhaillut tämmöistä lakanaköyttä ja muuta vaan sillä lailla. Joo, ei me narauteta sua.
2: Niin, älä nyt viitti. No joo, mutta siis
0: ja niin syy, miksi kiipeä ikkunasta on se, että siellä istuu aina siellä alhaalla sen niin kuin ulko-oven luona niin päivystäjä. ja siitä on vaikea päästä päivystäjän ohi, jos siellä on niin hyvää selitystä.
2: Mutta se, että jotenkin musta tosi harvoin kuulee, että tällaista lakana kikkaa niin kuin tosi elämässä käytetään.
0: Tämä on eka kerta.
2: Niin, tämä on mun mielestä
0: niin kuin muistaisi yhtään vankilapakoa, missä niin kuin tosi elämästä Suomesta. Niin. Mä olisin kuullut, että tämmöisellä lakanaköydellä.
2: Tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen elokuvista tuttu asia. Sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mitähän on niin kuin muita sellaisia, että joista tavallaan yllättyy, että okei, näin voi oikeassakin elämässä tapahtua.
0: Mä esimerkiksi veikkaan, että koskaan ikinä ei ole salakuljetettu täytekakussa viilaa vankilaan, joka tehdään aina sarjakuvissa tosi.
2: No niin, niin.
0: Koska ei se nyt viilalla saa mitenkään jynsättyä sitä kalteria poikki.
2: Ainakin niin, että sä niinku teet tavallaan sillä viilalla oikein siellä juuri mitään.
0: Niin, rautasaha mieluummin. Niin.
1: Että onko jollain teinillä, kun hän on ollut kotiarestissa kotona, on ollut juliste seinällä ja hän on lusikalla kaivannut sen julisteetakaan Rita Hayworthissa konsertissa.
0: Kyllä.
2: Mutta sitten näitä niinku muita tällaisia tilanteita, niin klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmoinen läppä, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
0: Oletko liukastunut?
2: Olen tällaisella kylmäasemalla tankkauspaikassa.
0: Eli se on liukastunut.
2: No, se on. Ja se oli, niin kuin, muistan kun mä olin siinä sit pyllylläni siinä auton vieressä. Mä mietin, niin kuin, että ei niin kuin tapahdu oikeasti, paitsi että just tapahtui.
1: Oliko sun jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suorana ja sä menit siitä selällä?
2: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
0: Joo, ja sun knalli ja kävelykäsille kuusi kuuseen.
2: Mutta niin kuin, tiettäkin, kun oli niin kuin silleen, että näkikö tämän nyt joku, että niin kuin mä oon elokuvassa.
0: Niin.
2: Että ei tällaista niin kuin oikeasti.
0: Ikinä ei voi näyttäytyä enää missään.
1: Niin, Sampo Marjamaan kotivideoissa ehkä löytyi tuttu naamu.
2: Niin.
0: Mä oon kerran tehnyt sen, että mä astun, ei haravan, vaan hara, jossa on sellaiset metallipiikit.
2: Joo, okei.
0: Niin,
2: okay.
0: Niin sen
2: päälle. Niin vähän niin kuin harvemmat piikit.
0: Niin, ja sitten se lyö mua naamaan sen varten.
2: No niin, no tämä. Okei, okay. Säkin oot ohukais ja paksukais elokuvassa ollut joskus.
0: Kyllä.
2: Ja just nämä tämmöiset, että sulla on lauta olalla.
0: Joo.
2: Ja sä käännyt niin, että se iskee jotakuta takaraivoa.
1: Tikkailla
2: niin,
1: sama.
2: Se on niin. En tiedä, onko niinku tosielämässä tapahtunut.
1: No kyllähän tota on, tapahtuu.
0: Ei mulle, mutta tuolla Instassa on nähnyt paljon videoita niitä useimmiten tekee miehet tälleen pilkesilmäkulmassa, että kun ottaa vaimokullan siihen remonttiavuksi.
2: Niin no mä oon nähnyt niin hyvää, mutta mä oon miettinyt, että onko ne niinku oikeita tilanteita.
0: Niin vaan lavastettu.
2: Niin.
0: Joo.
1: Mutta sitten palatakseni lakanaan, niin mihin se lakanan toinen pää oli sidottu? Koska elokuvissa
0: batteri.
2: Niin, se yleensä on johonkin tällaiseen.
1: Menee.
2: Sehän täytyy olla joku kiinteä systeemi, joka ei tule sieltä niin kuin ikkunasta pihalle.
0: Tai sitten siellä on ne metalliset kerrosängyt niin siihen jalkaan.
1: Ja sitten se valuu se sänky niin, kohti kyllä, sitä ikkunaa.
0: Kyllä, mutta ei tule kuitenkaan läpi siitä. Joo.
2: Hei, Marita on elänyt oman elämänsä elokuvassa. Hän on tullut lakanaliaania apuna käyttäen kerran parvekkeelta alas, kun oli jäänyt sinne lukkojen taakse.
0: Oho.
2: Mutta onko siellä ollut sitten lakanat kuivumassa tai joku niin. Tämmöinen, että miten sinne on sitten lukkojen taakse myös lakana sattunut osumaan?
0: Ai niin, ja sitten niin, toivottavasti vain yhden lakanalla, koska mä en luottaisi niihin mun tekemiin solmuihin. Että jos olisi useampi lakana solmittu.
1: Niin sä vedät rusetin niin jokaisen.
0: Niin, mutta oikein. Miten sä teet lakanasta sellaisen solmun, mikä varmasti pitää?
1: No semmoinen vetosilmukka.
2: Niin, kyllä se kiristyy.
0: Niin, se kiristyy.
1: No, ei, mutta osaan mä nyt solmun tehdä.
0: Osaan sä tehdä vetosilmukka.

0: Mä oon oikeesti tosi surkea solmuissa. Se on jostain syystä, niin me ollaan siis oltu varmaan 2 kertaa puolison kanssa joskus tämmösiä. Siinä on juttuja yritetty.
1: Minna, tee jotain nyt.
0: Mutta kuunnella. Sit tiedätkö, kun sä näet toiset sillä, että toinen on sillä, että mä esitän, että mä oon nyt tässä tosi pidottuna. Mä oon sitonut omat kädet. Jolla on kylpytakin sillä fucking narulla.
1: Joo, no oikeesti. Nyt menette partio. Ei kun Venä, ei ne siellä tämmösiä opata. Okei, moikku.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Luitteko te Ilta-Sanomista pikku-uutisen Stokkan hulluilta päiviltä?
1: Ei, mikä?
0: Se on kyllä makea, kun sieltä saa tosi halvalla kaikkea. Nyt jos olisi tuota sängylle tarvetta, niin siellä on nyt Hestessin sänkymyynnissä. Nyt kampanja hinta on 47 000 €.
1: Mulla ei toinen jalka ulkona.
2: Siinä varmaan on, tulee hyvät unet.
0: Joo, sitten kun mä aiemmin oli ollut lähtöhinnaltaan 278 000 € maksanut sänky, jonka sai sitten 100 000.
2: Mitä tunteeko sen? Tunteeko ne eurot siinä selkänsä alla?
0: No tätä mä oon aina miettinyt. Siis mulla on ollut Hestensin sänky, mutta se maksoi 4 000 €.
2: Joo.
0: Että se on ollut siis niinku niiden varmaan jostain niinku ja se roskalavalta koottu.
2: Niin, sekin on siis niinku kallis sänky, mutta vielä niinku tavallaan jossain rajoissa.
0: Joo. Se oli silloin tosi nuorena. Okei, se oli sen satsaus. Osa maksulla
2: ostettu. Niin just, ja oliko se, että siinä sitten myyjä sanoi, että vietät 1/3 elämästä sängyssä.
0: Jep.
1: Että mieti... Ja toi on hyvä kortti vetää.
2: Niin on.
0: Ja mulla oli selkävaivoja siihen aikaan. Plus me saatiin sellaiset Hestens-ruutukuvioiset unimyssyt.
2: Ihanaa.
0: Kaupan päälle.
2: Joo.
0: Mutta kuulkaa, täältä nyt kerrankin vähän kerrotaan. Tuolloin myynnissä, eli puhutaan tuosta 250 000 sängystä, olen Vividus-mallin

0: valmistaminen vie valmistajan mukaan 9 käsityöläiseltä yhteensä 45 päivää.
1: Eli se, että se on niin, että siinä on niin kuin miestyövuosia.
0: Niin, mutta siis, että se on käsin tehty, joka on aina hienoa, totta kai. Mutta se, että tekeekö se siitä nukkumiskokemuksesta ja sun selän lepuuttamisesta niin kuin todella niin paljon parempaa, että saat se niin kuin sellainen terveysmielessä rahalle todella vastinetta, en tiedä.
1: Niin, mä aina mietin näistä, kun lukee tällaisista jostain, oli ne jotkut 60 000 euron kuulokkeet, niin just, että tavallaan ymmärtäisinkö minä sen arvon?
0: Ei. Tai enkä minä.
1: Jo riittää sekin, että muistan, kun joskus lasten kanssa käytiin akateemisessa kirjakaupassa ihastelemassa siellä lasivitriinissä lukkojen takana olevia 1000 euron kuulakärkikyniä. Niin, että jos mulle annettaisiin semmoinen nyt käteen ja mä sillä tässä nimmaria kirjoittaisin, niin tuntisinko mä sen? Kirjoittaisiko sen melkein niin kuin itsestään?
0: Niin. Kun just tämä, mutta joo. Onneksi köyhän ei tarvitse tuollaisilla asioilla vaivata päätä.
2: Ei ole rauhini, ei ole
1: helppo elämä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Niin auto.
5: Niin.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tinder, Hinge ja känni päällä.
11: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
10: Joo.
11: Ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Myös.
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
17: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
0: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10 ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
20: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
21: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: No, mikä se?
24: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
25: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
26: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
27: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: Kello on 9:30, hyvää huomenta. Novassa soi Kwanin Late.
1: Radio Nova ja Kili. Luonnon piirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
0: Joo, täällä on kilissu jo pari viikkoa. Ollaan tässä kileä maisteltu kovasti Minna ja Suvin kanssa. Ja luonnonmukainen energiajuoma kahvimarjan kuoresta, kaskarasta.
2: Kyllä.
3: Joo, niin värikkäitä tölkkejä, joita löytyy 4 eri makua, eikö se niin ollut?
2: Kyllä.
3: Joo, kyllä. Ja ei muuta, kun sen tölkin avaa, niin siitä ei tuu semmoista energiajuoman tuoksu, mikä me on ehkä totuttu, että
2: ei,
3: tulee,
2: ei,
3: koska kaskara.
0: Me yksi päivä tuossa puhuttiin siitä, että mikä on semmoinen hetki, milloin tarvii niinku ekstra energiaa.
3: Mm.
0: Niin jäin sitä silloin miettimään, niin toi kotiin tulo, työpäivän jälkeen kotiin tulo.
3: Niin.
0: Jotkuthan jää niinku autoon istumaan kotipihalla, että saa olla niinku hetken piilossa maailman melskeältä.
3: Mm.
0: Sitten tosi helposti käy niin, että kaikki se tutus työpäivän ajalta, mitä on niinku kerääntynyt, niin sit sä niinku tuut sisään ja aloitat heti sen. Ihan hirveen päivän, mä aivan loppu, mä en jaksa mitään. Mm. Tusko,
2: takki,
0: meillä
2: päällä,
0: oli
2: takki päällä pyyhit rätillä tiskipöytää.
0: Joo.
2: Se on
0: niin, mutta se, että mä oon niinku täällä teille kahdelle merkityksettömälle ihmiselle. Niinku,
3: kiitos.
0: Vaan siis annan niinku parhaani ja sillä lailla, että on niinku iloinen ja piirteä ja sitten mä menen kotiin.
2: Ja ilmat pihalle.
3: Niin.
0: Joka on täysin luonnollista, koska sehän on se luottoihminen, kenen päälle sä voit aina kaataa sen päivän likasangon.
2: Niinpä.
0: Mutta se on melkein sellainen, että niin, sit se tulee tehtyä tai näin. Mutta et se, että et siinä kohtaa vetä siis yhden kilin vielä niinku autossa siinä kotipihassa.
3: Niin.
0: Ja sitten tuli sisään, hei rakkaani, mitäs? Täällähän on lapsia ja koiria, aivan mahtavaa. Olen ikävänyt teitä aivan valtavasti. Upeaa nähdä teitä. Minulla on erinomainen päivä. Minkä sellainen teillä on?
2: Mä tekisin niin, jos osaisin. Jos osaisin. Niin kuin mun haave. Jos saisin itse niin kuin käsikirjoittaa onnistuneen niin kuin kotiin tulon.
0: Joo.
2: Niin tulisin kotiin, söisin jotain, sitten menisin ottaa ne päiväunet, joita mä en osaa ottaa. Ja sen jälkeen huiviin yksi kili.
0: Just.
2: Yksi niin raikas siis kylmä kili.
3: Joo.
2: Koska ne päiväunet voi niin kuin vie mut monesti silloin, kun niitä on joskus harvan kerran onnistunut nukkuun, niin vienyt niin kuin vähän turhan syviin.
0: Niin, sitten ei herää ollenkaan.
2: Sitten ei niin kuin ole meinannut herätä ollenkaan, mutta mä en sitten taas ole päiväkahvin juoja ollenkaan.
0: Joo.
2: Mä en ikinä keitä päiväkahveja.
3: Niin, kun sä oot jäiden ystävä.
2: Niin olen, niin sitten se semmoinen niin raikas, hyvänmakuinen juoma siihen kohtaan, niin se olisi just täydellinen.
3: Ootte kuulkaa ihan oikeassa. Iltapäivän kilit nassu.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Me ollaan kiinnitetty kaksi artistia ja yksi bändi duunikeikkoja varten. Ne on tässä edessä lähiviikkoina. Ilmoittautuneet vielä tämän viikon käynnissä radionova.fi kautta osallistu.
1: Me kuunnellaan seuraavaksi Linkin Parkin kappale nimeltä Numb, joka on by the way aivan sikahyvä biisi. Mutta siis sehän on Numb with the B. Hmm. Eli siellä on se, numb on se, miten se kirjoitetaan.
2: Joo.
1: Muistatteko, kun Yhdysvaltain presidentti Trump tässä joku aikaa sitten, niin kiinnitti sanan dumb huomiota. Oliko se dumb with the B?
0: Joo.
1: Hän halusi sanoa, että hän tietää, että siellä on se B siellä lopussa, vaikka sitä ei sanota. Ja mä mietin vaan, että rakkaat kielten kehittäjät, minkä takia pitää sanoihin viljellä kirjaimia, jotka ei kuulosta
2: ei
1: miltä?
2: Mikä
1: se pointti on? Niihin menee yllättävän paljon energiaa.
2: Me ei Suomessa ei ole sitä harrastettu minusta juurikaan.
0: Ei. Et
2: Suomessa
0: ei.
2: Kyllä ne kirjaimet, mitä sanan se on, ne arkikieli, niin ne sanotaan, että...
1: Ranska on kaikkein pahin.
2: Se on, sinne siellä niitä hiljaisia e-kirjaimia, vaikka mitä on vähän oikealla ja vasemmalla.
0: Ismo Leikolahan on tehnyt muutamia onnistuneita.
2: Niin on.
0: Ja läppiä just tästä silent letter.
2: Kyllä, joo.
1: Joo, mutta vähän turhauttaa niin kuin tämän tyyppinen.
2: Mutta niin. Toki tämä kuulostaa niin kuin ruoka-aiheiselta biisiltä äkkiseltä.
0: Nam.
2: Lups, vesikohoa kielelleni. Nyt on herkkua luvassa.
1: Kuunnella tarkemmin.
0: Joo, että onko tämä sen hyvä pullanpaistobiisi?

0: onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, kättätaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, 35 000 €, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin sieltä ruusteen.
1: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talon omistaja laittoi viestiä, että toiseksi haluaisiko me haluta lisää tietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Antti Tuisku, Hyökyaalto. Tässä vaiheessa kovasti kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat viettää aikaa tänä aamuna meidän kanssa.
1: Kiitos oikein.
0: Se tuntuu tosi hyvältä. Niina ja Anssi palkitsee sinut heti kello 10 uutisten jälkeen 4-tuntisella showllaan.
2: Joo, nyt on tätä herkkua vielä tänään ja huomenna tarjolla.
0: Joo, erikoisviikko, 10-vuotis taiteilija, yhteisen taiteilijataipaleen kunniaksi.
2: Näin on.
0: Niina Backman, Anssi Honkanen. Käy kuuntelemassa Reijosta meidän tämän päivän kooste, Kuukka Vehviläinen Hartliin, nimellä sen sieltä hakukentästä löydät.
1: Joo, ja mukana myöskin ekstra.
2: Ekstra, joo, niin kuin joka kerta siinä on mukana tämmöinen, tätä et kuullut lähetyksessä osuus. Se on tänään mielestäni aika hauska.
0: Itse hei, jengi rynnii.
1: Kuuliksä se?
2: Niin hyvin oli houkuteltu. Niin hyvin oli houkuteltu.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen niin kuin mun kroppan semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Et nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen joulukuussa 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näkemiensä asiakirjojen pohjalta. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukadir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Hei, ensi viikolla etelässä voi olla jopa 20 astetta lämmintä, mutta no tollaisia lämpöjä nyt ei ehkä tänään ole. Kannattaa varautua myös sateisiin. Tänään ehkä poutasinta on lännessä, mutta sitten illallakin lännessä sataa ja muualla todella sadekuuroja tulee päivän mittaan.
11: Radio Novan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Miina Backman ja Anssi Honkanen.
12: Huimaa touhua, se on torstai ja toka vika.
10: Vähän on jotenkin. Just tänään mietin, kun tulin töihin, mä sille, että ei vitsi, tää on mennyt tosi nopea tää viikko, mutta onneksi on vielä 2 päivää.
12: Tuolla muuten alakerrassa kiertää nyt tämmönen lentävä lause, mikä on ilmeisesti mun suusta päässyt. No. Mulle tultiin eilen varmaan 10 kertaa sanomaan se, että mä oon sanonut, että Niinan kanssa oleminen on kuin pyörällä ajo. Että kerran kun hyppää selkään, niin muista.
10: Mä sanoin, Nyt on tulkittu väärin,
12: että Niinan kanssa lähetyksen tekeminen on kuin pyörällä ajo. Että kun siinä kerran, sen tavallaan kerran on saanut hanskaan,
10: niin
12: se homma hoituu. Mutta tuo edellinen versio pyöri tuo alakerrassa.
10: Ai se on tuommoinen, se ei ole tullut mun vastaan. Kukaan ei ole kehdannut tulla mun luokse, että Anssi sanoi näin. Mutta joo, mutta tuossa pointtina tavallaan se, että tässä on 5 vuotta taukoa. Me tehtiin 6 vuotta yhdessä, 2016 aloitettiin Radionovan iltapäivässä niin se vaan menee, vaikka 5 vuotta on välissä taukoa, niin sitten se on tietysti niin kuin kun kerää vaan mikit, niin sitten se vaan niin kuin löytyy se kemia. Homma toimii.
12: Tässä on hyvä olla ja ollaan vielä 2 päivää ja ihan mahtavaa. Siis yksi sellainen asia myöskin, mikä on itselle, kun mä oon ollut pois tässä niin pitkään, niin tuottanut ihan tosi hyvää fiilistä on se, että kuinka paljon on tullut viestejä 0108-06000 numeroon. Siis todella paljon tullut kuuntelijoilta viestejä, kyllä, todella paljon rakkautta. Ja toivomme, että tämä viestien määrä jatkuu myöskin tänään. Eli mitä tahansa mielessä haluat kertoa jotain, haluat kommentoida, niin laita viestiä tänne.
10: Tai sitten, jos sä haluat keksiä ja ehdottaa meille aihetta, niin sitäkin voi laittaa. 0108-06000 on puhelinnumero.
11: Tämän viikon ajan Radio Novan päivässä.
12: Erittäin timanttisella stygellä lyödään nyt sitten koneet käyntiin. Tässä on Hugo ja Kosti, tämä biisi nimeltään Taulut.

0: Pink, You and Your Hand soi Rainuman päivässä ja Texasin Summer Sun nautiskelemme seuraavaksi tämän Anssia Niina Energin Katso, lipsahti nuorisokanava. Mä oon niin paljon kanavia ollut tässä normiduunissani päällä, että se on Radionovan päivä Anssia Niina.
1: Hei. Joo, ja vielä se kerrottakoot, että Anssi on siis entinen Energin aamujuontaja, aamupojista. Niin kyllä. Ehkä se tulee sieltäkin
0: ja nykyinen Energin valmentaja.
1: Niin.
0: Tuossa on niin kuin kaiken näköistä, mutta nyt mä oon tämän viikon keskittynyt sun kanssa täällä olemiseen. Kiva niin.
1: Niin kuin sanottu, niin meille saa aihetta ehdottaa ja tällainen ääniviesti tuli kuuntelijalta numeroon 0806000.
2: Hei Anssi ja Niina, pitkästä aikaa. On ihana kuunnella teitä taas niin kuin yhdessä linjoilla, mutta äsken oli puhuttu noista teidän iästä, että mikä se on, ikä on, mutta siis mulla tuli mieleen, että mikä on teidän henkinen ikä? Fyysinen ikä on, mitä on, silleen tulee mitään. Itsekin on jo 38, lähestyn 40, mutta mä oon pitkään sanonut olevani 25 henkisesti. Mutta kyllä täytyy myöntää, että mä ehkä valehdellut itselleen viime vuosina, kun aina kun aamulla varsinkin herää, niin olo on vähintään 60-sellä, ellei jopa 80-sellä, kun joka paikkaan sattuu. Selkä on jumissa, niskat on jumissa. Niin osaatte te sanoa, että mikä on teidän henkinen ikä tällä hetkellä? Kiinnostaisi tietää, mutta ihana kuulla tätä pitkästä aikaa ja ei mulla muuta. Moi!
0: Siis, tykkäsin tosi paljon tästä aiheesta, tämä henkinen ikä ja on muuten huomannut myöskin sen, että aika paljon ihannoidaan just tota, että se on jotenkin ihanne, että olet henkisesti tosi nuori. Niin kuin tässäkin vähän tulee, että henkisesti 25, uskon, että hän viittasi siihen, että on niin kuin tavallaan 20 energiaa ja
1: just
0: ei ole turhaan vakava suhtautuminen elämään, mutta tarvitsetko sinulla 25-vuotias henkisesti, että sä voit suhtautua noin?
1: Niin, mä aloin miettimään ja purkamaan jotenkin niin kuin omia tuntemuksia elämässä, niin mulle ehkä henkinen ikä on, mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon 40. Se, että onko mä 41, 42, 43, niin sille ei ole mitään merkitystä, vaan mä luulen, että mun henkinen ikä on se 40, koska mä nautin niin suunnattomasti siitä, että miltä musta tuntuu tällä hetkellä. Mä en halua olla alle 30, koska sit taas omaa elämää, kun katson, niin joo, 2 ja 30 välisillä tapahtui isoja merkittäviä todella hienoja asioita, kuten esimerkiksi mun työidentiteetti alkoi kasvaa.
0: Sähän olet supermenestynyt juontaja aikoinaan siinä, meidän isä on parempi kuin teidän isä. Sehän oli, se oli sun uran se huippu TV-formaatti, josta siis, supapittiin tuntemaan.
1: Siis kaikista ohjelmista, Huuma, Idols ja niin poispäin. Sä muistit, meidän isä on parempi kuin teidän isä. Terkkuja Ville Klingalle vaan. Kyllä,
0: sen, joo. Sen mä muistan, se on legendaarinen ohjelma.
1: Joo. No sitten tapasin puolisoni silloin. Lapset on tullut 20 ja 30 välillä. Siis noihän on isoja merkittäviä asioita. Mutta siitä huolimatta mä oon ollut epävarmin ja mun itsetunto on ollut huonoin. Ja se on ollut sellaista niin kuin, se on ollut aika ahdistavaakin aikaa niin kuin minuutena. Niin sen takia mä en jotenkin kaipaa siihen, että mitä se on ollut alle 30 ikävaiheilla. Ja sitten 30-vuotiaana mulle tuli ihan hirveä ikäkriisi. Ja mä en koskaan edes uskonut ikäkriisiin. Ja yhtäkkiä, tiedätkö, niin kuin se vaan tuli. Mutta sitten sen jälkeen alkoi helpottaa. Ja mä vaan koko ajan odotin, että vitsi, elämä paranee, mitä enemmän tulee ikää. Ja kun mä täytän 40, niin musta tuntuu, että mun elämä alkaa. Ja mulla on tosi hyvä olla näin.
0: Mulla on kyllä sama, olisikin kiva niin kuin laittaa vastapainoksi tuohon, että joo, kyllä elämä oli 25-vuotiaana parempaa. Ei tasan muuten ollut parempaa. Että kyllä mä rokkaan vahvasti myöskin 44 henkistä ikävuotta, joka on myöskin mun niin kuin fyysinen ikä tällä hetkellä. Olen muuten samaa mieltä siitä, että se on jäänyt varsinkin 40. No ehkä tämä alkaa 30 jälkeen, mutta et siis se, että kuinka kroppa alkaa ilmoittaa vanhuudesta. Se, että pelkästään se, että mä nousen tästä tuolista ylös, niin se tapahtuu aina.
1: Niks naks.
0: Yksikään niin kuin kehon liike ei tapahdu ilman tämmöistä dramaattista äänähdystä.
1: Ei kun juuri näin.
0: Mutta henkisesti täytyy kyllä itse sanoa, että

0: että oli naivi nelikymppisenä, että nyt sitä vasta ymmärtää.
1: Joo, mutta sitten sen jälkeen käydään 60.
0: Mutta kyllä meidän pitää uskoa, ja mun mielestä hyvä elämän filosofia on se, että se ikä, mitä sä elät just nyt, pitää olla elämän parasta aikaa. Koska jos et sä nauti tästä ajasta, miten sä voit ikinä olla onnellinen? Olipa diippi kela, mutta hyvä kela, Texas tässä.

0: Radion oman päivässä oli Texasin Same Sun ja kohta päästään nautiskelemaan todella kova biisi. Bändi, joka on myöskin mukana Radion oman duunikeikalla, johon voit nyt osallistua osoitteessa radionova.fi kuumaan.
1: Joo, ajattele nyt, jos kuumaa tulisi sun työpaikalle. Aika makea juttu.
0: Mä en kestäisi.
1: Joo, kyllä. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Ykköstieltä Salo-Isokylän tunneli. Siellä on ilmeisesti sitä tunnelia tai tietä suljettu liikenteeltä. Tää haittaa molempiin ajosuuntiin. Siellä on pelastusharjoitus ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
0: Miesten lentopallon EM-kisat, Eurovoli. Kisat käynnissä. Mulla on jotenkin mennyt nämä lentopallokisat ihan täysin ohi, mutta ensimmäinen uutinen, mihin tänään törmäsin, oli se, että siis aivan käsittämätön yllätys tuli, kun eilen puoliväliä erässä Suomi voitti Italian 3-2. Mm. Ja siis niin kuin paikallisjoukkue
1: siis
0: vielä.
1: Siis on mielettömän hieno juttu, mutta mä kiinnitin huomiota tuohon, että sulla on mennyt ihan täysin ohi. Seuraatko sä siis lentopalloa?
0: En ole seurannut lentopalloa.
1: No niin kuin yleisesti.
0: Lentopallo on muutenkin itsellä ollut täysin mun tutkan ulkopuolella, mutta mä rakastan siis se vähän, mitä on lentopalloa käynyt pelaamassa, sen rakastan lajia. Ja mun mielestä se on siis upea laji seurata myöskin silloin.

0: arvoin, kun sitä on seurannut. Tästä tuli jotenkin mieleen semmoinen urheilulaji, jonka harrastajat onnistuin silloin meidän yhteisen Taipaleen aikana suututtamaan todella, todella pahasti. Kun väitin, että tämä kyseinen urheilulaji on yksi helpoimmista urheilulajista. Ja mä oon vaihtanut mielipidettä ja uskon, että on kuumaan tuu vielä himaan kappaleen jälkeen. Saatan ehkä suututtaa erään toisen urheilulajin harrastajat väittämällä, että tämä on nyt se uusin helpoin urheilulaji.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tiedetään, Teemu.
2: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Aurinkoinen päivä soi kuumaa, tuun vielä himaan on tämän kappaleen nimi. Anssi ja Niina täällä tämän viikon kimpassa ihan kohta klassista Lady Gagaa, The Edge of Glory.
1: 10.31 on kello.
0: Miesten lentopallon EM-kisat käynnissä. Eilen puolivälierässä Suomi teki valtavan yllätyksen. Voitti Italian 3-2 ja ai että, mä dikkaan ihan hulluna siis lentopallosta lajina. Ihan liian vähän tullut kyllä katsottua sitä.
1: Tiesit sä, että se lentopallo hiekka on ihan semmoista niin kuin omaa spesiaalihiekkaa, joka on tarkoitettu sille itse lentopallolle? Siis mähän en ole mikään lentopallospesiaali, mutta mä tunnen erään, joka on. Ja mä tiedän esimerkiksi, että Helsingissä on tällainen Hietsun uimaranta. Niin, tosi iso, yksi Helsingin suurimmista uimarannoista, niin siellä on lentopallokenttiä siinä ikään kuin, niin kuin siinä rannalla. Mutta se ei ole sitä samaa hiekkaa kuin hiekkarannan hiekka.
0: Ihan nopea kysymys. Minkälaisella hiekalla veikkaat, että tällä hetkellä pelataan miesten lentopallon EM-kisoja?
1: En mä tiedä, mutta se pitää olla siis täydellinen siihen lajiin tarkoitettu. Se, jotenkin se hiekan koko ja se massa. Näin mä oon ymmärtänyt.
0: Nythän siis kaksi eri lajia on rantalentopallo ja sitten on lentopallo. Ja siinä
1: onks ne kaksi eri
0: rantalentopallossa, niin siihen lisätään ranta. ei, mutta kyllä sä oot oikein. Siis mun tuli vaan mieleen esimerkiksi, kyllähän ranta tekee kaikesta urheilulajista kivempaa. Et esimerkiksi legendaarinen sulkapallo, jolla mä onnistuin aikoinaan siis meidän yhteisenä vuosina suututtamaan suurimman osan Radionovan kuuntelijoista, kun väitin, että se on maailman helpoin ja hitain urheilulaji.
1: Niin kuin hidastettu versio tenniksestä.
0: Kyllä, niin siitäkin tulisi huomattavasti kivempaa, jos se olisi rantasulkapallo. Että sä voisit pelata rannalla sulkapallo.
1: No mut hei, sä tiedät nyt, että sulkapallo ei ole todellakaan hidastettu laji tenniksestä. Suthan haastettiin silloin. Eikö se ollut joku Suomen paras sulkapallojoukkue, joka sut haastoi?
0: Suomen sulkapallomaajoukkueen treeneihin mut vietiin. Niin. Ja mua siis nöyryytettiin niin pahasti.
1: Niin.
0: Ja sen jälkeen mä oon oppinut, että sulkapallo on itse asiassa yksi maailman nopeimmista lajista. Mut mä oon löytänyt yhden uuden maailman helpoimman urheilulajin. Ja tänne tuli jo itse asiassa ehdotusta numeroon, että saanko arvata, veikkaan, että Anssi tarkoittaa frisbeegolfia. En tarkoita, mä en lähde tähän mukaan, kun usein frisbeegolfin pelaajia parjataan siitä lajin tyhmyydestä. Mä pikkaan todella paljon frisbeegolfista. Viittaan padeliin. Äärimmäisen. Siis mä oon käynyt kokeilemassa useamman kerran padelia. Mullahan on siis ala-asteella pelannut tennistä. Noilla pohjilla kävin sitten padelia pelannut. Se on ihan törkeä helppo.
1: Miten se voi olla mahdollista? Mä en ole koskaan pelannut, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on semmoinen, että hiki lentää.
0: Kyllä siinä hiki lentää, mutta se maila, joka on siis ensinnäkin valtavan kokoinen.
1: Ja sehän on sen niin kuin painava kärpäslätkä.
0: Se on semmoinen painava kärpäslätkä. Sitten kun se pallo osuu sinne takaseinä, niin silloinkin sulla on vielä mahdollisuus olla pelissä mukana. Toisin kuin esimerkiksi tenniksessä, että jos se menee yli, niin se menee yli. Niin oman kokemukseni, kun mulle jäi vähän se padel niin kuin pelaaminen, kun mä ajattelin, että tämä on liian helppo laji.
1: Mutta eikö padelia, älä nyt sä suututat
0: Mitä?
1: Kaikki padelin pelaajat. Mutta eikö padelia voi pelata ainoastaan, että siinä pitää olla vähintään 4? Voiko siinä olla niin kuin sit enemmän?
0: Padelissa on 4 pelaajaa. Se tekee siihen mun mielestä vielä lisää helppouskerrointa. Että jos tavallaan sä et itse saa kiinni, niin sulla on vieressä kaveri, joka ottaa sen viimeisenkin hudin siitä.
1: Mutta entä squash?
0: Squash on, se on
1: nyt, kiva laji. Nyt. Mä oon vuoden harrastanut. Mähän on lähes ammattilainen squash-pelaaja.
0: Ja mä uskallan väittää, sanon tämän virallisesti Radionovan päivässä, squash, joka on mun mielestä niin kuin kaikkien lajien se niin kuin ylintaso, se on se, mitä padel yrittää olla.
1: Ai oikeesti?
0: Siis squash on se, mitä padel yrittää olla. Padel on mun mielestä squashista tämmönen niin kuin kömpelömpi versio, jos ei riitä nopeus squashi.
1: Niin, mä siis näin halusin lähteä pelaamaan squashia sen takia, koska mulla oli se kuva squashista, kun tiedät sä leffoissa bisnesäijät vetää siellä, kun on ollut stressaava päivä, niin ne menee hakkaa sitä palloa siihen seinään ja hiki vaan lentää. Sitten toi on mun juttu. No sit me ollaan puolison kanssa käyty siellä, niin mehän ei pelata toisiamme vastaan.
0: Miksi ette pelaa toisiamme vastaan?
1: No koska siis se on niin vaikeeta. Me ollaan toistemme puolella. Ja tarkoituksena on pitää se pallo ilmassa.
0: Ajetaan.
1: Me lasketaan siis, että kuinka monta kertaa osuu mailaan.
0: Mä olen ihan kohta biisin soimaan, mutta kerro vielä, että ootteko te missä vaiheessa siirtymässä siihen, että pelaatte toisianne vastaan?
1: No katsellaan.
0: Ei ikinä.

0: Tämä hieno biisi on artistilta nimeltään Zane, Die For Me, ja kohta kuullaan upean paluun tehnyttä artistia Celine Dionia, joka on pitkään terveysongelmista kärsinyt, mutta nyt on palannut konserttilavoille, ja Tout Lordes Hommes. Ei pysty tämän parantamaan. No niin, saakeli vaikeeta nämä ranskalaiset nimet.
1: Mut ei sun olisi tarvinnut edes lähteä yrittämään sitä.
0: Miten hommes edes lausta? Mä tiedän paljon deodorantteja, kun tuoksuja on, jotka on hommes jotain.
1: Okei. Okay. Hei nyt kuuntelijoilta, jos puhut ranskaa, niin Celine Dionin tämä äskeinen, mitä Anssi tuossa yritti, niin laita se meille niin kuin se lausuttaisiin. Numero on 0806000 ja ääniviestillä, kiitos.
0: Joo, haluan myöskin mainita, että heti tuossa Celine Dionin jälkeen kerrotaan, että mikä jopa legendaarisen statuksen tehnyt, ansainnut ohjelma-osio tekee tänään yhden kerran paluun. Joo. Ja siitä voi myöskin meiltä kuuntelijat hienoa palkintoa voittaa. Tämä selvii Celine Dionin jälkeen.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Teistä lähtee enemmän. Tämä ei oikein kunnon raikuvat aplodit. TV Liina! Aivan mieletön.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Moro.
10: Moro.
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
13: Pitäis hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
13: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
14: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
15: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
16: Mikä toi oli? Ja taas?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
20: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
21: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
20: Niin siis 250 kilopaskalia.
21: Paskal? Aika paljon paskalia.
20: Väistätkö niin mä näytän?
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
28: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
29: Paras sekoitus.

0: Celine Dion kappale, jonka nimi on ainakin mulle siis todella vaikea lausua. Vaikka se tässä biisissä sanotaan moneen kertaan, niin ei silti onnistu. Eli tässä soi Radionovassa siis Celine Dion ja kappale nimeltään...
1: Tour des Hommes. Ja minä olen menossa konserttiin Pariisiin 9. lokakuuta.
2: Salut!
0: Sairasta! Siis mä luin uutisista, että miljoonat ihmiset, ja oikeasti miljoonat ihmiset on yrittänyt saada lippuja, mutta ylläri, pylläri, joo, kaikki revitään käsistä. Hän on menossa sinne. Kade.
2: Joo, se on kyllä semmoinen artisti, jonka konserttiin ja keikalle haluaisin päästä.
0: Tänään tekee paluun eräs ohjelmaosio, joka oli aika lailla koko sen ajan, kun me Niinan kanssa aikoinaan yhdessä Radionovan iltapäivää tehtiin, niin messissä oli mysteeriääni.
2: Mysteeriääni on siis edelleen Radionovan iltapäivässä. Mm. Siellä on hetkinen potissa, nyt pitää ihan laskea, se nousee 20. Jos maanantaina on ollut 1140, niin mitä on tänään?
0: Meillä ei ole ihan 1140.
2: Ei olekaan, mutta joka tapauksessa paljon on siis iltapäivän mysteeriäänen potissa, mutta meillä on eri mysteeriääni.
0: On, ja me otettiin tänään mysteeriääneksi, joka kuullaan siis tuossa kello 12.40 noin. Niin me otettiin kaikkien aikojen helpoin mysteeriääni, mitä meidän yhteisen taipaleen aikana oli. Ja me oletetaan, että se menee tänään. Joo, ja meiltä voi voittaa kahvia.
2: Niin vai. Ja iltapäivästä voi voittaa 1200 tuli kuuntelijalta.
0: Mä haluan, että meiltä voitetaan tänään hyvinkin nopeasti tää potti. Mutta tässä on Robin Pakkaleen ja 1001 tapa.

0: Raadinova päivä, Anssi ja Niina täällä. Spin Doctorsin legendaarinen Two Princess soi tässä ja kohtapa se on sitten kello 11 uutisten vuoro.
1: Syötkö suolaa ja jos syöt, niin syötkö ylisuositusten, Anssi?
0: Ihan taatusti syön siis. Mä oon kova suolan kuluttaja kyllä ihan liikaakin, mutta puolustukseksi sanottakoon, että pansuola.
1: Ai se on se juttu.
0: Näin, mulla on opetettu. Onko se edelleen pansuolaa?
1: En mä tiedä.
0: Mun mielestä on pansuolaa.
1: No on sitä kai joo.
0: Käytän myöskin siis semmoista kivestä, kivilouhoksilta. Semmoista, siis semmoista, mitä se on se kivi?
1: Sormisuolaa.
0: No se.
1: Okei. Eli suolan eri lajikkeita.
0: Sitä, joo.
1: No niin, mutta tästä, miten paljon sitä suolaa kannattaa syödä ja syökö ihmiset ylipäätänsä yli suositusten, kuulet kello 11 STT:n uutisissa lisää.
0: Kyllä, ja kuulet myöskin Green Day Boulevard of Broken Dreamsin sekä sitten tietysti Mirellan timanttein.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
4: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
14: Ota kiinni, jos saat!
15: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
13: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. PTT:n mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNNin, MS-Naun ja Politikon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistön vapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Ja aikamoiset otsikot oli tänään lehdissä, kun luki, että ensi viikolla etelässä voi olla jopa 20 astetta lämmintä. Mutta sitä ennen Suomen ylitse pyyhkii kyllä vielä monet vesisateet. Ja tänään kannattaa varautua vesisateisiin. Et ehkä poutasinta on tänään lännessä, mutta sitten lännessä sataa illalla.
2: Radionovan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Miina Backman ja Anssi Honkanen.
0: Täällä ollaan ja tuossa kun uutisissa oli tuosta suolan käytöstä, niin mä mietin, että jos joku verenpaineongelma tulisi itsellä, niin kyllä se liittyisi enemmän kuin suolaan, niin lakritsan syömiseen. Siitähän usein valitellaan, että ei pitäisi lakua tai salmiakkia syödä liikaa. Siis se on parasta karkkia, siis mun mielestä, niin kuin lakuja. Mä pystyn syömään semmoisen niin 500 grammaa ihan tuosta yhdeltä istumasta.
1: Mulle laku yhdistettynä suklaa. Oh, mikä yhdistelmä, siis ihan
0: aika
1: täydellinen.
0: Aika villi. Sä oot tuhma.
1: Mä oon tuhma, joo, sen suhteen. Mutta sä sanoit tossa, että pansuola on se, mitä sä käytät.
0: Sitä suolaa. Mä käytän, joo.
1: Niin, se on siis terveellisempi vaihtoehto tavalliselle suolalle, koska siinä on noin puolet vähemmän natriumia. Tämä on se syy.
0: Mä haluan pikkasen varotella nyt, koska se mitä tuossa Mirellan Timanteen kappaleen jälkeen tulee tapahtuu, saattaa vähän hätkähdyttää, aiheuttaa hämmennystä, niin eikö me selitetä nyt vähän, että mitä tuossa kahden biisin välissä tapahtuu, että jengi ymmärtää, miksi tuo pätkä on tuohon päätynyt.
1: Okei. Eli Radionovan iltapäivää alettiin Ansin kanssa tekemään vuonna 2016 ja meille tuli aina torstaille. Mulla on sellainen mielikuva, että se on torstaina. Tuli aina salipäivä. Ja ne, jotka tietysti on vakkarina kuunnellut ja tiiviisti kuunnellut, muistaa salipäivän. Eli idea on, että mä kysyn aina Anssilta, että onko tänään salipäivä. Ja Anssilla on aina siihen joku selitys.
0: Ja tää perustuu vähän liiankin paljon tositapahtumiin, koska siis...
1: Kaikki tulee aina omasta elämästä.
0: Joo, kyllä näin on. Ja Mirellan Timanteen jälkeen palataan erääseen salipäivä juttuun. Voit hätkähtyä kohta kahden biisin välissä.

0: Meinaatko Anssi mennä kuntosalille tänään?
1: No nyt on kuule käynyt äärimmäisen hassusti, en pysty menemään.
0: No mikäs on nyt sitten tällä kertaa syy?
1: No siis sitähän on tovi, että kun olen viimeksi käynyt salilla.
0: No se on totta.
1: Niin on käynyt sillä tavalla, että on päässyt unohtumaan, että missä mun sali on. Siis kun ihan oikeasti on niin pitkä aika, että mä en enää muista, missä salilla mulla on jäsenyys.
0: Sä et oo tosissaan.
1: En muista. Ihan äsken yritin pinnistää, että missä mun sali on. En muista.
0: Ja tääkö nyt on syy, että sä et mene kuntosalille
1: tänään? No sen on pakko olla se syy, kun en tiedä mihin mennä, mutta huomiseen mennessä aion selvittää, että missä on sali ja huomenna

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Radionovan päivässä. Muista, että tuossa 12.40 voit osallistua meidän omaan mysteerien kilpailuun tänään, josta voi voittaa kaffetta, ole kuulolla ja tule voittamaan.
1: Hei, mä löysin Ilta-Sanomista tällaisen otsikon, kun listasimme vanhojen ihmisten jutut, jotka voi alkaa houkuttelemaan jo, ajattele, 30-vuotiaana.
0: Oi, oi.
1: Aika nuorena siis.
0: Mennään listaan.
1: Tää on pitkä tää lista. Tää on tosi pitkä. Mä ajattelen, että mä valitsen nyt 4 täältä, mihin itse ainakin pystyn samaistumaan. Entäpä te?
0: Katsotaan.
1: Mukavuus voittaa muodin.
0: Oi, oi,
1: eli
0: oi.
1: Siis ajattele nyt, jos mietin vaikka itteeni, no mulla ehkä niinku 30 jälkeen jossain vaiheessa tuli talvisin se, että tajus jotenkin, että haluu, että on lämmin. Eli toppahousut, suhisten kuule, olen tuolla mennyt. Ja meen vielä tänä päivänäkin. Viime talvena mä en käyttänyt toppahousuja, johtuen ehkä niin kuin Suomen talvesta. Ei ollut siis sellaisia säitä, että olisi tarttunut niitä toppahousuja laittaa jalkaan. Mutta mikä voi olla parempaa talvella, kun aamulla vietäset toppahousut päälle, sitten tuut työpaikalle ja otat ne toppahousut pois. Kukaan muu meidän työpaikalle ei käytä.
0: Ei, kukaan ei tee. Ja toinenhan tässä niin kuin tavallaan next level on vielä se, että kun on myöskin varmaan muutamia kuuntelijoita tällä hetkellä, jotka jaksaa kotonakin vielä, kun kukaan ei ole näkemässä, niin panostaa muotiin. Muistan, sullahan oli joskus joku semmoinen frendi, joka ennen kuin mies heräs, niin veti täyden tällingin, meikit ja hiukset niin täydelliseksi, että mies ei ikinä näe hömpsyisenä.
1: Joo.
0: Täysin vieras ajatus.
1: Joo, niin teki. Siis todella, siis laittoi itsensä kuntoon ja sitten meni takaisin siihen nukkuun siihen viereen. Se oli se idea.
0: Ihan
1: niin,
0: kauhean.
1: Että mies sitten herää. Aattele, joo.
0: Ihan kauhean.
1: Okei, no sitten seuraavaan. Peruutetut menot on kuin lottovoitto.
0: Parasta!
1: Siis se, että sä varaat jonkun päivän, jonkun ajan. Okei, ystävätapaamiset on maailman parhaita, mutta sitten joskus, kun on stressiä ja kiirettä, niin se oikeasti tulee semmoinen fiilis, että ei vitsi, mun on pakko nähdä. Ja sitten se on se tapaaminen varattu tyyliin kuukautta tai 3 kuukautta aikaisemmin. Ja sitten se vaan lähenee ja sitten miettii, että ei, mitä mä voin tehdä, että mä perun. Ja sitten sieltä tulee viesti. Hei, sori kauheasti, mä joudun perumaan.
0: Onpa,
1: yes!
0: On tosi harmi voi. No, mutta siis jo, hävettää ihan sanoa, mutta toi on kyllä mulla fiilis. Mutta mä haluan tähän sanoa päälle sen, että sit kun näitä ystäviä näkee, niin aina on kivaa.
1: Sen jälkeen
0: on aina tietysti semmoinen fiilis, että olipa kiva. Mutta toi on se eka fiilis.
1: Niin on.
0: Toi on se eka
1: fiilis. Niin on. Okei, no seuraava. No. Aina ei synkkaa. Eli ideana, aina ei synkkaa, ei tarvitse tulla toimeen kaikkien kanssa. Nuorempanahan sitä halusi ja haki ihmisten hyväksyntää. Sillä oli merkitystä, mitä muut ajatteli. Mutta sitten kun tulee tiettyyn ikään, niin tulee myös ymmärrystä siitä, että tiedätkö, kun kaikkienkaan ei sillä tavalla niinku tarvitse synkkaa.
0: Eikä voikaan synkkaa
1: ei.
0: Kaikkeen.
1: Ja se on ihan ok, että toimeen on tultava, kun nähdään. Pitää olla kohtelias, pitää olla ystävällinen. Mutta sitten, että joidenkin ihmisten kanssa saat vaan niinku tuli ja vesi. Ne hylkii toisiaan.
0: Mä haluan tähän semmoisen vähän diipimmän kelan heittää joukkoon. On se, että pohdipa elämässä semmoisia tilanteita, että kuinka paljon sä vietät semmoisten ihmisten kanssa aikaa, joiden seurassa sä joudut muuttamaan itseäsi. Niin, että sulle ei ole tavallaan hyvä olla oma itsesi toisen ihmisen seurassa, mutta silti nimenomaan tuon hyväksymisen, hakemisen seurauksena sä vaan hyväksyt sen, että sä oot noiden ihmisten kanssa. Älä ole.
1: Ei kun nimenomaan, just näin. Okei, otetaan vielä yksi. Mm. Noloista tilanteista saa parhaat muistot.
0: Oi.
1: Sehän oli ihan kauheata nuorena, kun tapahtui jotain noloista. Ajattelin, että sitä on mokannut niin kuin pahimman mahdollisimman kerran ja se on epäonnistuminen ja kaikki kaatuu tähän. Ikää tulee lisää, niin se on, siis sitä pystyy nauraan itselleen ja mokat ja tällaiset nolot tilanteet on jopa parhaita.
0: Jokainen vanhempi myöskin tietää, että noin niitä storeja, mitä omille lapsille kerrotaan siihen asti, että oma lapsi sanoo, että iskä, sä oot kertonut ton asian mulle jo 20. Mähän on siis omalle, ajattele, 8-vuotiaalle, niin kertonut lukuisia kertoja sen, kuinka mä oon vetänyt täydelle baarille keikan niin, että mulla repes housut ja mä oon vetänyt siis alakerta paljaana keikan.
1: Oh.
0: Hän pitää sitä erittäin hauskan.
1: No, totta kai.
0: Joo. Rihannan Don't Stop the Music jatkaa tästä Radionovan päivää ja muistutan 0806000 numero, jos tulee kommenttia.
2: Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radionova.

0: Rihanna, Don't Stop the Music soi radion oman päivässä. Ihan kohta Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight. Yksi parhaista uutukaisista, jos joku multa kysyisi. Tämä on tullut seuraavaksi radion oman päivän.
1: 11.21 on kello. Ja hei, tuossa äsken kun vedin tällaista listaa läpi, ikään kuin vanhojen ihmisten jutuista, jotka saattaa alkaa tuntumaan ja
0: niitä
1: näkemään
0: jo. Niitä täällä tulee, tuntumaan päivässä.
1: Mutta hei, tämä voi alkaa jo 30-vuotiaana.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja kuitenkin 30-vuotiaana, mun mielestä aika suht nuori.
0: Tosi nuori.
1: Niin, niin, Petri laittoi tänne viestiä numeroon 0806000, että mukavuuteni on aina mennyt muodin edelle. En ole koskaan halunnut mennä mihinkään tapaamisiin. Olen jättänyt kaikki vanhat kaverit taakse pitkälti, koska he ovat pönkittäneet itseään mun kustannuksella. Mutta nolot tilanteet hävettää edelleen. En siis ole vielä tarpeeksi vanha, näin 50-vuotiaanakään.
0: Mä arvostan ihan älyttömän paljon tässä Petrin viestissä että hän on niin kuin tunnistanut sen, että miltä hänestä itsestä on tuntunut tiettyjen ihmisten seurassa. Ja hän on osannut päästää irti. Koska jotkut ihmiset on vaan sellaisia, että kun sä oot niiden seurassa, niin sä tunnet tavallaan itsesi huonoksi.
1: Joo.
0: Ja sit tulee semmoinen epämukava tunne, missä sä alat muuttamaan omaa toimintaa sellaiseksi, mikä ei ole sulle luontaista. Ja sit sä oot vähän niin kuin, sä oot oikein oma itsesi. Mm. Sit kuitenkin tämmöisten ihmisten pari hakeudutaan liian usein. Mutta mun mielestä tämä niin kuin Petri on tunnistanut toi ja tehnyt muutoksen, niin
1: Joo, mutta sit tossa on kuitenkin, että nolotilanteet hävettää edelleen. Mutta sekin on ihan inhimillistä, että se häpeän tunne on semmoinen, mikä on niin kuin normaali ja tervettä. Mutta sitten kun se menee yli ja se rupeaa hallitsemaan sun elämää, sitten se ei ole ok.
0: Jennifer Lopez ja David Guetta tosiaan seuraavaksi radion päivässä. Ja yksi tunne, mitä me kaikki hävetään, on kateus. Ja kateus on itse asiassa ollut eräässä suomalaisessa viihdeohjelmassa läsnä nyt viime aikoina. Tämä on semmoinen aihe, johon kyllä ehdottomasti halutaan palata. Mutta aika rohkea avautuminen ollut.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein?

0: on K kertaa P kertaa T jaettu 12 kuukaudella on Miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
8: Onko se kaksi tahtivehjä?
7: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
7: Jep. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Yksi 90-luvun lopun isoimpia maailmanlaajuisia artisteja, Still Going Strong, Jennifer Lopez ja David Guetta, upea kappale Save Me Tonight. Mä haluan esittää nyt Radion Oman Päivän kuuntelijoille aika deepin kysymyksen, mutta haluan, että sä mietit tätä tarkkaan. Milloin olet viimeksi tunnistanut, että tunnet kateuden tunnetta? Koska kateuden tunnehan on siis yksi inhottavimmista tunteista ja hävettävimmistä tunteista, mitä ihminen voi kokea.
1: 0806000 on puhelinnumero. Tämä itse asiassa kateuden tunne liittyy vain elämäohjelmaan ja kahteen artistiin. Bess on myöntänyt, että oli jättää siis vain elämäohjelman väliin, kun kuuli, että Nelli Matula osallistuu tähän. Ja Bess on siis ihan sanonut, että kun mä kuulin, että Matula osallistuu, niin hän on heti ajatellut ensimmäisenä, että okei, mä en halua olla messissä tässä, mä en missään nimessä, koska hänen mielestään siis Nelli Matulassa on kaikki se itsevarmuus, säteilevyys, hyvät biisit. Matula on rohkea ja Bess kokee, että hän ei ole siinä vielä. Hän oli jopa siis kateellisena selannut Nelli Matulan sometiliä ja sit saanut itsensä kiinni, että hei nyt ihan oikeasti, nyt tää pitää loppua. Mutta mun mielestä on rohkeinta ikinä myöntää ääneen toi.
0: Mä oon aina arvostanut ja digannut Bessiä huolella, mutta mä luin tän uutisen. Siis niin siis mun arvostus Bessiä kohtaan meni tappiinsa, koska jos oikeasti mietit, että kaikki me tunnetaan kateuden tunnetta. Mutta kuinka moni meistä pystyy itselleen myöntämään, että tää vaikea tunne, mitä mä koen ton toisen ihmisen seurassa, on sitä, että tolla toisella ihmisellä on jotain sellaista, mikä musta puuttuu. Mm. Ja toi, siis sä oot varmaan törmännyt myöskin semmoisiin ihmisiin, jotka selkeästi tuntee kateutta, mutta koska se tunne on niin vaikea, niin se tavallaan kääntyy vihamielisyydeksi tätä toista ihmistä kohtaan. Ja pahimmillaan sitä omaa kateuden tunnetta kaataa tavallaan toisen ihmisen niskaan. Ja sit tulee semmoinen niin kuin ikävää käytöstä. Ja se on tosi vaikea myöntää itselleen, että hei, mä oon itse asiassa kateellinen tolle ihmiselle, koska hänellä on ne asiat, mitkä multa puuttuu ja mistä mä oon itse epävarma.
1: Joo. Kateus ja katkeruus. Mä veikkaan, että aika moni siihen pystyy samaistumaan. Ja silloin, kun me puhutaan, että se on niin kuin terveellä tasolla, että se ei todella... Se ei niin kuin lähde häiritsemään sun päivittäistä tekemistä tai se ei muuta sun suhtautumista täysin toiseen ihmiseen. Tai että se seuraa sua läpi sun elämän kaiken aikaa, koko ajan kaikessa. Sä et koskaan pysty olemaan onnellinen jonkun toisen ihmisen puolesta, jos sille tapahtuu vaikka isoja juttuja tai hyviä, tiedätkö, uusia vaikka duunijuttuja, niin silloin se ei ole terveellä tasolla ja sellaisen ihmisen kanssa oikeasti on tosi vaikea operoida. Saati olla vaikka niin kuin samassa työyhteisössä.
0: Kyllä mun mielestä yksi isoimpia asioita, mitä, koska kaikki me tuota tunnetta koetaan, on nimenomaan se, että silloin kun se kateuden tunne tulee, niin tunnistaa sen.
1: Joo, ja myöntää.
0: Se
1: ja
0: on kohtaa. Se on vaikea myöntää. Mä otan tähän vielä esimerkkinä, että mä huomasin semmoinen, että niin kun mä teen musaa myöskin toiseksi työkseen, niin mä oon huomannut, että mä tunnen kanssa kateutta semmosia musiikintekijöitä kohtaan, jotka mun mielestä huonommilla biiseillä kuin mitä mä teen, menestyy paremmin kuin minä. Ja tunnistin sitä aika nopeasti se, että kun tuli ikävä tunne sen, että noi ihmiset ei haudon niitä biisiaihioitaan tuolla, vaan pystyy päästämään vähän semmoisen tavallaan seiskapuolikkaan suorituksen sen sijaan, että tämmönen niinku perfektionismiin taipuvainen ihminen ei ikinä julkaise tai julkaisee liian myöhään. Ja siitä on itse oppinut, että ehkä se niinku perfektionismi ei olekaan ihan niin hieno asia kuin mikä sitä aina sanotaan. Mutta se piti tavallaan myöntää itselleen myöskin, että Juko oli sitten vaan niinku, mä oon ruma ihminen, kun minä tunnen
1: Kateus tunteena. Onko tuttu juttu? Ootko kokenut kateutta, sitä tunnetta? Ootko tehnyt sillä asialle jotain? Ootko kohdannut sen? 0806000 on puhelinnumero. Jos pystyt, laita ääniviesti.
0: B.O.B. ja Hayley Williams tässä Radion Oma Päivässä Airplanes.

0: James Blunt ja Tastes Like Summer soi Radio Klassik. Mistä ihmeestä on James Bluntin kaivannut? Tässä muistaaksä, hän tuli siis tästä hitistä aikoinaan tunnetuksi. Ootas.
1: You're beautiful.
2: Joo, muistan.
0: Todella raivostuttava.
2: Joo, mutta...
0: todella raivostuttava. Kyllä, siis todella raivostuttava.
2: No, onko mukaan? Siis James Blunt paljon soi siis meille.
0: Niin, no soin. Mä oon soittanut myöskin Radio Klassikoissa, mutta se ei poista, että mä kappaleen raivostuttu. Mutta siis tämä James Blunt Tastes Like Summer on ihan oikeasti niin kuin dikkaan ihan hulluna tosta biisistä. Kuten myöskin The Weeknd Blinding Lightsista, joka tulee seuraavana.
2: Hei, liikenteessä on kaikki hyvin. Vilkasin just Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Ei häiriöitä, hyvä niin, pidetään tämä tällaisena.
0: Joo, ja me jatketaan tuosta Weeknd jälkeen vielä ihan nopskaa kateusaiheesta. Semmoinen tunne, joka on hävettävä tunne ja äärimmäisen vaikea myöntää tai tunnistaa itsessään. Me saatiin meidän kuuntelijalta Jonnalta ääniviesti, jossa Jonna oikeastaan täydellisesti nivoo tämän kateusasian. Päästä Jonna ääneen kohta.
3: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro.
7: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
8: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile, olet turvassa.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
9: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Paras sekoitus.

0: Radionoman päivässä soi The Weekendin Blinding Lights. Iloa ja naurua tietysti valtaosa mun ja Niinan yhteistä tekemistä. Mutta tänään me haluttiin hetkeksi sukeltaa ehkä viheliäisimpään tunteeseen, mitä ihminen voi kokea. Kateuden tunteeseen, ja kimmoke tähän tuli siis Bessin ja Nelli Matulan väleistä, jossa Bess on avoimesti myöntänyt, että hän on tuntenut Nelli Matulaa kohtaan kateutta, ja me arvostetaan ihan valtavasti, että hän uskaltaa sanoa ääneen.
1: Siis se on niin rohkeeta, koska kateuden tunne on pikkumaisin tunne, mitä voi olla, ja varsinkin jos se hallitsee siis todella niin kuin ihmisen elämää ja arkea. Mutta Jonna laittoi tänne todella hyvän ääniviestin.
2: Moikka tuohon kateusasiaan. Niin olen itse pohtinut tosi paljon sitä, ja oma näkemys on se, että kateutta on vähän niin kuin kahdenlaista. Toinen on semmoista aika pimeätä tunnetta, missä ollaan kateellisia toiselle niin, että toivotaan, että se toinen ei saisi sitä hyvää, vaan itse saisi. Eli tosi semmoista itsekeskeistä kateutta, missä toivotaan toiselle vähemmän. Mutta sitten parhaassa tapauksessahan kateus on semmoista, että kun pystyy kääntyä sisäänpäin ja kysymään, että mitä tämä tunne kertoo. Eli mitä minulta puuttuu tai koen puuttuvan. Ja sillä tavalla, kun siihen pureutuu siihen kateuden tunteeseen, niin pääsee syvemmälle ja pystyy kohtaamaan sen ja sitten ymmärtämään itseensä enemmän. Mutta kateushan on sinällään aika luonnollinen tunne, koska se parhaimmillaan näyttää just sen, että missä minussa on jotain, mikä vaatii kohtaamista.

0: Katy Perry on tullut takaisin. Watch It Burn -kappale soi Radionovan päivässä. Ai että kuinka mahtava viesti tuli. Katsotaas vielä. Herran nimi hän oli tietysti Jani, ja Jani kirjoitti tänne: terve. Onpa mukavaa ja kahden päivän työreissulta kohti kotia, kun tulee hyvää musiikkia ja mukava kuunnella teitä yhdessä. Ei haittaa vesisade pari padotusta. Onko se padot? Ei kun pudotusta. Pari pudotusta vielä ja noudot. Mitähän pudottaa?
1: niin hän varmaan pudottaa ihmisiä kyydistä.
0: Hän pudottaa ihmisiä kyydistä. Joo, sehän sanoo. Mä ajattelin, että mitä hän pudottaa.
1: Mites kun meet kauppaan, ostat päivän ruuat, niin maksaako paljon vai pääsetkö halvalla?
0: Siis mä olin yhdessä vaiheessa elämää semmoisessa tilanteessa, että en katsellut hintalappuja. Ostin esimerkiksi ihan sitä pastakastiketta, mitä itse haluan. Mutta nyt ollaan kyllä semmoisessa tilanteessa, että mä ostan aina halvinta mahdollista, mitä mä löydän. Musta on tullut ihan siis sairaan pihi.
1: Joo, mutta siitä huolimatta, onko hintalappu iso, kun puhutaan ruoan hinnasta?
0: On ihan liian iso.
1: Okei, no miten jatkaako se kasvuaan vai hidastuuko ruoan hinta? Niin siihen tulee vastaus meidän uutisissa ihan kohta.
2: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Sateenvarjolle on käyttöä tänään koko päivän. Et ehkä poutasinta on lännessä, mutta lännessä kannattaa varautua siihen, että illalla lännessä myös sataa. Ja muualla tulee sadekuuroja pitkin päivää.
3: Radionovan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Miina Backman ja Anssi Honkanen.
4: Kyllä täällä ollaan tämä ja huominen päivä vielä. Tuossahan uutisissa oli siitä, että sekä rapsia että rypsiä on kerätty.
2: On, joo.
4: Muistan, että me ollaan meidän yhteisen iltapäiväohjelman aikana joskus käsitelty sitä, että mikä on rapsin ja rypsin ero. Tiedänkö asian nyt? En.
2: Niin.
4: Siis mikä ero on rapsilla ja rypsillä? Et jos toinen kerää rapsia ja toinen kerää rypsiä, niin mikä on se ero heidän keräilemässä tuotteessa?
2: On rypsiöljy.
4: Niin.
2: Mutta onko rapsiöljy?
4: Mä oon aina pitänyt rapsia ja rypsiöljyä tavallaan niin kuin samana.
2: Mutta onko siis rapsiöljyä? Ootsä nähnyt sellaista purkkiä, missä lukee rapsiöljy?
4: Onhan nyt rapsi. Hetkonen nyt muuten, mä alkoi vaivaan tää asia.
2: Rapsi ja rypsi.
4: Tässä voisi tietysti niin kuin laittaa Googlen laulamaan selvittää. Mä oon oikeasti tajusin, että mä en ole tähän ikään 44 ikävuoteen mennessä tajunnut, mikä näiden ero.
2: Okei. No mut hei, me saadaan siihen varmasti vastaus. No. On. Tulee vastaus, että on.
4: Ai mikä?
2: Vastaus on, että on.
4: Okei. Okay.
2: Mihin? Että onko rapsia rypsiöljyä?
4: No.
2: Selvä sitten.
3: Tämän viikon ajan Radio Novan päivässä Miina ja Anssi.
2: Joo, kuvan kerran. Rapsiöljy.
4: Nonni. Ihan mahtava. Onko huomenna salipäivä? Tähän saadaan vastaus tuolta noin 7 vuoden takaa heti tämän kappaleen jälkeen. Radio Novan päivässä Ed Sheeran ja Shivers.

0: Anssi, eikö tänään ole treenipäivä?
1: No tänäänhän on torstai.
0: On tän, joo.
1: Ei pysty meneen, tänään on hernekeittopäivä. Pelkään, että vierasen siellä ihan spontaanisti. Mutta huomenna.

0: Tässä kertosäkeessähän lauletaan, että mä en ikinä halua sun sanovan, että mä haluun sen silleen. Ja mulle tähän päivänkään mennessä selvinnyt, mitä se silleen on. Mä en halua sitä silleen. Mitä sä et halua?
1: Sitä silleen.
0: Niin, mitä?
1: Mutta ei sua silleen,
0: ei,
1: vai sitä?
0: En tiedä, mutta tämä on pakko selvittää. Järkeä. Milon AO Technology päästään nautiskelemaan seuraavaksi Radionovan päivässä.
1: Hei, tänne tuli viesti, että hitto mä en muistanut, että Anssin kootut selitykset, että miksei voi mennä salille. Jo ennen bäkkäreitä kuultiin, siis huomenna on salipäivä. Tämä oli siis silloin, kun me tehtiin Radionovan iltapäivää, niin aina torstaisin. Anssilla oli aina syy, miksi ei voi mennä salille.
0: Tämä meni muuten niinkin pitkälle, että huomattavasti meidän ohjelman loppumisen jälkeen niin edelleen kauppajonossa joku sattui kopsuttaa mua olkapäin. Anssi, onko huomenna salipäivä? Se oli hauskaa, että se jäi jengin mieleen.
1: Hei, meillä oli tuossa kello 12 STT:n uutisissa siitä, kuinka ruoan hinnan nousu sen, kun vaan kuule kiihtyy. Ruoka on jo nyt kallista, ensi vuonna se on vielä kalliimpaa. Siis ruoan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna. Ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%.
0: Niin ja meidän suomalaisten palkathan ei samassa suhteessa nouse, kuin kaikki asiat kallistuu. Ja kyllä tämä meidän kauppareissussa tuntuu aika paljon. Sen, siis väitän, että jokainen lapsiperhe pohtii tämmöistä asiaa, mitä on itse tässä viime vuosina pohtinut, on se, että kun tulee hirveä määrä kavereita kylään, ja sehän on kiva, että tulee. Mm. Mutta sitten kun ollaan semmoisessa tilanteessa, että 12/12 niistä pikkupojasta tai pikkutytöstä on silleen, että minäkin haluan syödä. Joo. Ja tässä on taustalla se, että isukki on ajanut töistä kotiin ja ostanut sen 800 grammaa jauhelihaa, jonka hinta on myöskin kallistunut. Tehdään paketit ajatuksena, tässä on koko perheelle loppuviiksi ruuat. Sitten se tulee se lauma sieltä, nälkäkurjet tulee paikalle ja hyenalauman lailla, niin siellä ei ole yhtään lihanpalaa sen jälkeen. Parhaimmillaan ollut tilanne, että mä oon joutunut itse käydä hakemassa itselleni ruoan myöhemmin, koska siitä ruoasta, minkä mä oon tehnyt koko perheelle viikossa, ei jäänyt mitään.
1: Ai, mä muistan.
0: Tunnistan,
1: mullahan toki, niin kun, siitä on aikaa vuosi, kun lapset on ollut siinä iässä, kun sieltä on tullut se niin kuin, ikään kuin hyönnälaimo sinne sisään pyytää sitä ruokaa. Se on mun mielestä ok, ehdottomasti. Jos lapsia tulee, lasten kavereita tulee kylään, niin silloin ne ruokitaan. Mutta sitten jos siitä tuleekin sellainen tapa, ja sä huomaat, että kun sun oma lapsi menee jonnekin muualle sitten leikkimään tai kylään, niin sieltä tullaankin nälissään kotiin. Niin se aiheuttaa sellaisia vähän niin kuin outoja fiiliksiä.
0: Se aiheuttaa, ja mä oon huomannut, että se on myöskin tosi vaikea vastata semmoiselle nälkäiselle pikkupojalle, niin, joka katsoo, kun mun oma poikani syö, niin sen, minullakin on nälkä.
1: Kauheita.
0: No se, että sinä et syö meillä mitään. Sinä lähdet himaa syömään, me syö. Niin mä en pysty siihen, mutta sitten mä huomaan, että mä vähän ärsyttää se, että tämä menee tähän, että minä kuitenkin ne ruuat maksan. Mutta sitten mä oon huomannut myöskin, että meillä on yksi tämmöinen unkarilainen perhe löytyy pojan kaveristosta. Mm. Niin on käynyt niin, että kun siellähän siis heidän kulttuurissaan, no uskallan sanoa, että heidän kulttuurissaan ollaan äärimmäisen vieraanvaraisia. Niin kun meidän pikkusklodi menee sinne ja hän on tietystä syystä käynyt aika paljon heillä kylässä. Siellä on aina itse tehdyt leivät, paikalliset herkut, pannukakut. Siellä on aina lettupäivä. Ja siis se on niin kuin ylitse vuotavaa se vieraanvaraisuus. Ja silloin kun mä oon käynyt mun poikaa hakemassa sieltä, niin meidätkin kutsutaan pöytään. Sitten mä oon miettinyt, että oikeasti, että pitäisikö mun olla samanlainen. Mutta sen mä voin sanoa, että kun tää unkarilainen jätkä tulee meille kylään, hänellä on loppuiäkseen ilmaiset ruuat meidän kämpässä.
1: Aivan varmasti. Miten paljon sä vierailet siellä unkarilaisen perheen luona?
0: Liian vähän.
1: Liian vähän, mutta pitäisi enemmän. Hei, miten se menee teillä? Jos lapsia kavereita tulee kylään, niin onko se silleen, että koko ikään kuin kylä siihen pöytään vaan, vai sanotko sitten, että nyt meidän lapsi syö, mutta te menette kotiin?
0: 0-8-0-6-1000. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: kyseeseen, kenen kappale alun perin, koska tämä Milo on AO Technologyhan on siis cover-biisi, mutta kenen biisi alun perin? Ja mikä on oikea vastaus?
1: Minkä tyylinen? Heitän Sting. Mitä?
0: Sting.
1: Voisi olla.
0: Et olisi paljon kauemmas voinut mennä. 50 Cent. Tämähän on siis rappibiisi. Rappibiisi alun perin. Joo, mutta okay. Tämä on huikea tämä Milo-versio. Seuraavaksi Bessiä ja kuudes aisti.
1: Hei, nyt tulee niin paljon viestejä liittyen tähän, että ruokitaanko myös muut lapset, kun tulevat kaverikylään. Ja viestii hei vaan satelee ja satelee. Tehänkö sillä tavalla, että otetaan nämä kohta?
0: Todellakin otetaan. Siis täytyy sanoa, nyt mä katson tänne, tulee viestiä. Niin mä oon todella yllättynyt siitä, mikä on Radionovan päivän kuuntelijoiden mielipide. Tämä on melkein siis yksimielinen. Että pitääkö kaikki kaverit ruokkia, kun ne kotiin tulee? Bessin jälkeen aiheesta lisää.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä.

0: Steffi. Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Paras sekoitus.

0: Radionova päivässä oli Bessin kuudes aistia Poets of the Fallia tulossa kohta Carnival Rust. Älä unohda myöskään The Once in a Lifetime Opportunitya, eli kerran elämässä mahdollista osallistua meidän mysteeriäni kilpailuun, jossa on kaikkien oikein helpoin mysteeriäni tänään. Siitä voi voittaa itsellensä kahvia, se on tulossa ennen kello 13.
1: 12.28 on kello tällä hetkellä. Joo, puhutaan siitä, että kun oman lapsen kaverit tulee kylään, niin pitääkö kaikki ruokkia? Ja tässä kun katsoo tätä viestisaldoa, jota on siis aivan valtavasti tullut, kiitos jokaisesta viestistä. Suurin osa on sitä mieltä, että ihan ehdottomasti kyllä. Kyllä niin kuin täytyy se ruoka kaikille laittaa pöytään. Mutta kuuntele tätä, tämä on mielenkiintoinen, mitä Kirsi kirjoittaa. Et meillä kävi aikanaan kaksospojat leikkimässä ja saapastelivat siis suoraan katsomaan jääkaappiin, että onko mitään ruokaa ja kun on kauhea nälkä. Se ei ole mielestäni ok. Yritin siitä sitten heille varovasti myös huomauttaakin. Saivat sitten kyllä ehkä voi leivät. Mutta meillä oli silloin jo syöty, eli ruokaa ei ollut ja eikä sitä ollut myöskään silloin siellä jääkaapissa. Mutta toi ei ole mun mielestä ehkä ok, että ne okay. Niin kuin oman lapsen kaverit menee suoraan jääkaapille.
0: Mutta huomannut, kun on joskus ostettu jostain Alesta ihan hirveä määrä niin kuin Pepsi tämmöisiä muovipulloja, niin kas kummaa, niin ennen kuin töistä tuli kaikki juot.
1: Kaikki. joo.
0: Tässä jouduttiin vähän kuria palauttamaan.
1: Sitten tuli hei ääniviestiä myös.
0: Lotalta.
2: No moikka. Siis pakko liittyä tuohon teidän tähän ruokakeskusteluun. Niin muistan siis omasta lapsuudesta, että iskä siis saattoi antaa mulle kotiarestia tyyliin, jos olin kavereille antanut leipää kotona tai päästänyt naapureiden penskat meidän luokse syömään meidän viimeiset ruuat. niin, siitä kyllä on aina jäänyt vähän semmoinen tilanne, että jatkossa niin kuin omille lapsilleni tosiaan haluan, että kaikki saa syödä meillä ja näin, että en halua niin samanlaista kokemusta omille lapsille.
0: No, tää oli hurja. Kiitos Lotta-viesti.
1: Sitten Niina laittoi myös ääniviestin.
3: Mä en kyllä ruokkinut, kun omat lapset oli pieniä, niin jos kaverit tuli käymään kylään koulun jälkeen, niin en mä. Musta se oli jotenkin ei. Siis jonkun yhden leivän kyllä saatoin antaa, mutta en mä. Se oli meidän ruoka-aika ja se oli syytä mennä omaa kotia tai odottaa huoneessa. Ja mä muistan omasta lapsuudestakin, niin kyllä mä ootin kaverin huoneessa, kun se kävi syömässä. Ja ei niin kuin, ja silloinkin äiti sanoi, että sä tulet syömään ja muut lähtee kotiin, että se ruoka-aika oli jotenkin pyhitetty vaan meidän perheelle.
0: Kiitos Niina.
1: Siitä Juha laittoi viestiä, että meillä ruokitaan kuule kaikki vieraat, ketä tulee käymään tai ainakin kahvit annetaan. Papalta perittyä, että ketään kulkijaa ei nälkäisenä pois meiltä lasketa.
0: Poets of the Fall Carnival Rust jatkaa tästä. Kiitos kaikista viesteistä 0806000.

0: Radionoma päivässä Miles Smith ja Nice to meet you, Anssi ja Niina täällä. Hei vaan.
1: Liikenteestä hei tuli tietoa ääniviestillä.
2: Moikka. Täältä vähän liikennetiedotetta tien päältä. Eli Helsinki-Turku-motari tässä Salon kohdalla, niin se on täysin poikki toi tie ja liikenne ohjataan Salon keskustan kautta. Eli kannattaa varautua pieniin viivästyksiin. En osaa sanoa kauaksi toi on poikki, mutta jotain korjaustöitä siellä näytti olevan. Eli ottakaapa tämä huomioon, kun ajatte Helsinki-Turku-väliä.
1: Yes. Kiitoksia.
0: Tätä nykyään siis Radionovan iltapäivässä on mysteeriäinen kilpailu, missä huima potti tälläkin hetkellä.
1: 1200.
0: Silloin kun tehtiin Niinan kanssa yhdessä Radionovan iltapäivää, niin meillähän oli mysteeriäinen kilpailu ja päätettiin nyt yhden päivälähetyksen ajaksi palauttaa mysteeriäinen kilpailu. Meiltä voi voittaa kahvia, Radionova-kahvia.
1: Mutta tämä on itse asiassa sellainen ääni, joka tullaan tuossa kohta kuulemaan, että se on ollut kerran meillä.
0: Ratkesi ekana päivä.
1: Joo, ja nyt on hauska testata, että kuinka käy.
0: Joo, ja mä soitan tämän äänen nyt tässä, ja ei muuta kuin puhelinlinjat kuumaksi numerossa 0806000. Arvaatko, mikä tämä ääni on?
1: Tää on helppo.
0: Tää on helppo.
1: Miten mulla on joskus tällainen laitettu?
0: Varmaan laiskuuksissa.
1: Oi, ei. Hei, 0806000 on puhelinnumero, siis linjat täyttyy heti.
3: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
4: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
5: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
6: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
3: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
8: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Sä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlower.fi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
9: Paras sekoitus.

0: Tehosekotin maailma on sun radion oman päivässä ja Leonin Don't Worry on tulossa ihan kohta.
1: Anssi ja Niina. Anteeksi, se oli mysteeriääni. Mikä ääni kyseessä? 12.47 on kello. Siis meillä on mysteeriääni tällä hetkellä Anssin kanssa ja nyt vähän mysteeriääni historiaa. Alun perin mysteeriääni on ollut, kun Anssi on tehnyt Energyllä aamupoikia, aamushouta ja silloinhan mysteeriääni oli teidän ohjelmassa.
0: Kyllä.
1: Kun me lähdettiin tekemään Radionovan iltapäivää, niin me päätettiin, että tämähän on loistava kisa. Otetaan mysteeriääni mukaan. Mm. Siitä tuli aivan järjetön hitti.
0: Näin on.
1: Aivan järjetön hitti. Ja nythän sitten meidän Radionovan iltapäivä, eli Esko Eerikäinen ja Veronika siis jatkaa mysteeriäänte, jossa siinä oikeassa kisassa on 1200 tällä hetkellä potissa.
0: Me ajateltiin kuitenkin vetää yhden kerran vanhojen aikojen muistoksi mysteeriääni kilpailu ja valittiin ääneksi se kaikista, meidän historian kaikista helpoin ääni, joka meni aikoinaan ensimmäisessä kisassa. Numero studioon 0806. Nyt kisaalaa ja kuka siellä?
2: Mavi soittaa, moikka.
1: Moikka.
0: Niin, tervetuloa Radionovan päivän Once in a Lifetime mysteerien kilpailuun. Ja oletko valmis kuulemaan äänen vielä kerran?
2: Kyllä, kiitos.
0: Hyvä, tässä tulee. Mitä siinä kuultiin?
2: Lasten leikkiautoa veetään tällainen taaksepäin, päästetään irti, sen menemään, siitä lähtee tuo ääni.
0: Lasten leikkiauto?
1: Ootko ihan täysin vakuuttunut ja satavarma vastauksestasi?
2: No kyllä, näillä näkymin.
0: Vastauksesi on valitettavasti väärin.
1: Ai, ei ole totta. Ai, mä ajattelin, että tämä menee ekalla, mutta näin kävi.
0: Kiitos, Mari. No niin, meillä on siellä Tuija linjan päässä. Moikka.
3: Moi moi.
1: Tuija, ootko koskaan Radionovan iltapäivän mysteeriääni kisaan kokeillut soittaa?
3: On ja olisin kerran tiennytkin jopa sen, mutta se meni sitten ohi. Se oli varmaan se aika iso potti, kun tuli silloin, kun se oli se joku metsä tai joku oksanaksa.
1: Niin justiinsa.
0: Okei, mikä on tämä ääni?
3: No, mä veikkaisin, että se on tämmöinen metallinauha, kun se vedetään ja päästetään irti.
0: Mittanauha.
3: Niin, semmoinen metallinen, niin kuin, mitä käytetään, ei niin kuin semmoinen, mikä, se on semmoista metallia, mikä sitten vedetään ja mitataan varmaan metrimitta.
0: Vastauksesi on.
1: Siis väärin.
0: Ei tiennyt tätä.
1: Uskomatonta.
0: Tääks me huomenna jatkaa? Jatketaan huomenna.
1: Jatketaan huomenna. Hei, kiitos kun soitit ja kivaa päivää.
3: Kiitos.

0: Alun perin Jay Sean-nimisen artistin kappale Leonin käsittelyssä hienosti taipuu Don't Worry. Ja sieltä muun muassa Gym Class Heroes tulee sitten seuraavaksi sit heti kello 13 jälkeen Dashan Austin-niminen hitti.
1: Joo, ja nyt tänne alkaa tulee viestillä siis meidän mysteeriääni veikkauksia, meidän omaa mysteeriääneen. Mm. Muun muassa nitoja. Voin sanoa, että
0: ei ole
1: nitoja, ei ole mapitus, ei ole naakka. Nämä on ne yleisimmät, mitä yleensä veikataan. Mutta se jatkuu huomenna se kisa.
0: Kyllä, huomenna samaan aikaan ja ihan kohta myöskin kello 13 uutiset.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onks mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmonen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, yeah. Mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiks mä niin kuin vielä enemmän semmonen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119€, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Äiti?
10: Mitä?
9: Ei mitään.
11: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
9: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
9: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
12: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
13: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90€. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
20: Olet turvassa.
21: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
22: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
23: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 euron yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Joo, tuossa äsken uutisissa puhuttiin sateista, niin sateita nyt saadaan tänäänkin. Että jos ei nyt saada, niin kohta saattaa sataa. Että poutasinta on ehkä lännessä, mutta sitten illalla lännessäkin sataa.
1: Radio Novan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
2: Täällä me ollaan tunteroinen vielä tämän päivän osalta ja huomenna sitten loppukiihdytys 10-14.
0: Joo, kello on 13.04 ja yksi sellainen, mikä me ollaan otettu tuosta meidän vanhasta ajasta silloin, kun tehtiin yli 5 vuotta sitten se 6 vuotta yhdessä, niin meillä oli aina torstaisin salipäivä. Tai siis ei ollut salipäivää.
2: Kyllä me joskus yhdessäkin käytiin salilla, muistatko?
0: Niin, no me käytiin, joo.
2: Se ei kauan kestänyt.
0: No se ei
2: Minä
0: ole.
2: Varmaan luovutin sinne.
0: Se voi olla, että joku tekosyy sieltä sitten niin. Tuli, koska syitähän sulla oli paljon.
2: Niitä oli.
0: Joo, ja se oli aina torstaisin se salipäivä. Onko tänään salipäivä, Anssi?
2: Dashan Austinin jälkeen ja Sian Sean Paul Cheap Thrills-kappaletta ennen kuunnellaan salipäiväosuus. Tuolta olisikohan jostain 8 vuoden takaa. Ja itse asiassa Sian ja Sean Paulin jälkeen haluaisin vinkkejä Radionovan päivän kuuntelijoilta siihen, että kun se on hirveän vaikea tehdä pysyvä elämänmuutos. Sehän on hirveän helppoa innostua. Sä hommaat sen salikortin ja alat käymään salilla ja käyt ehkä sen 2-3 kuukautta, ehkä jopa 1,5 vuotta. Mutta niin, että siitä tulee pysyvä elämänmuutos. Ja haluaisin vinkkejä siihen, että mikä on ollut heillä, ketkä on siinä onnistunut, niin se tavallaan ratkaiseva muutos, että se tavallaan liikunta on pysyvästi tullut osaksi elämää. Itellä ei edelleenkään, ei vaan onnistu.
0: No mut hei, nyt vinkkejä tänne. Katsotaan, kuinka käy. Saadaan me Anssi oikeasti salille.
2: Se olisi muuten hienoa, jos tämän viikon seurauksena se pysyvä.
0: Se olisi niin hienoa. 0806000 on puhelinnumero.

0: Sia ja Sean Paul Ranuman päivässä. Cheap Thrills ja Sonicin It Feels So Good jatkaa ihan kohta. Ja en voi olla ainoa, on taatusti Ranuman päivän kuuntelijoita, joille on vähän vaikeaa saada salilla käymisestä pysyvää rutiinia, eikä semmoista kuukauden tai kolmen kuukauden stinttiä ja sitten jostain pienestä syystä luovuttaa, niin kuin mä myönnän, mä oon tämmönen ja mua hävettää se.
1: Me ollaan siis edelleen tässä samassa tilanteessa.
0: Edelleen ollaan
1: onko
0: täysin.
1: Salipäivä tänään? No ei ole salipäivä ei tänään. Joku selitys tulee huomenna.
0: Mulla on salikortti kuitenkin isolla rahalla ostettu, mutta tämmöisellä käy.
1: Joo. Hei, numero tänne on 0806000. Mari, mitä sulla?
2: No siihen saliharjoitteluun, kun Anssi kyseli, että miten siitä saa pysyvää, niin no tietysti täytyy olla jonkunlainen tavoite. Että sulla on tavoite ja sitten kyllä se on niin kuin jonkun tämmöisen vähän kokeneemman konkarin tekemä, jolla on niin kuin tietotaitoa siitä, mitkä on sulla ne heikkoudet siellä. Esimerkiksi onko sulla vaikka hartianseudun vaivoja tai selkävaivaa tai pakaravaivaa tai tämmöistä.
0: Kaikki se
2: osaa rakentaa sulle. Osaa rakentaa sulle sen ohjelman järkevästi, että ei lähdetä niinku riuhtomaan, vaan siellä lähdetään niitä tavallaan niitä heikkouksia sieltä rapasta korjailemaan. Ja sitten kun se toimii, niin sä huomaat, jos sulle tulee pitempi tauko, ja sulla alkaakin yhtäkkiä ne samat paikat renkkaamaan, kun sä et ole käynyt siellä salilla. Se motivoi sua, että mä haluan nämä vaivat pois, ja mä lähden sinne salille, ja mä noudatan ja teen. Totta kai, sitä, kun sä edistyt, niin sitä vähän muokataan ja lisätään, vaihdetaan liikkeitä. Sä teet vuosikausia samoja ojentajia samoilla painomäärillä tai muuta, että, tai kyykkyä. Että koko ajan se, niin kun se kehitys sitten tulee lisänä siihen. Ja onhan sitä nyt hirveästi uutisotu ja muuta, kuinka tärkeä se lihasvoima on, lihasmassa, kun ikääntyy ihmiset, niin itsellä on ainakin semmoinen motivaatio, että kyllä mä itse teen kaikkeni sen eteen, että mun roppa pysyy hyvässä kunnossa.
0: Mä arvostan tosi paljon kyllä.
1: Toi mitä sanoit, että siinä vaiheessa kun ikää tulee enemmän, niin se voima on nimenomaan se juttu. Ja mä oon huomannut esimerkiksi sen, että sitä helposti menee sille tielle, että nyt mun pitää tehdä hiittiä tai kardio. Mun pitää saada syke niin kuin ylös ja hikoilla, jotta mulla on semmoinen olo, kun mä oon käynyt kuntosalilla. Mutta ei, se itse asiassa rasittaa, väsyttää kuin se, että sä teetkin voimaa, sä teet painoja. Niin silloin sä huomaatkin, että se energia tulee sieltä.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja just se monipuolisuus, että itselläkin on ollut semmoinen ajatus niin kuin aika pitkään, että sitten sä oot niin kuin riittävästi urheillut, kun sä oot niin kuin rääkännyt itse ihan sinne niin ääripäähän, niin kuin ajokoira. Että mitä märempi pää ja mitä korkeammalla sykkeet, että sä oot niin kuin ihan tillin tallisen tunnin jälkeen, niin se on ehkä se tietynlainen hyvä olo siitä, että sä oot niin masokisti luonne, että sä saat niinku itsestäsi irti niin pirun paljon. Mutta sitten se on pidemmässä juoksussa, sulla on valtavasti rasitteita.
0: Kiitos Maria, erittäin paljon. Musta tuntuu, että mulle ei kyllä niin kuin itsensä rääkkäämisen ongelma ikinä ollut, että kun itse lähinnä menin salille lukemaan jalkojen levittimeen naisten lehteä ja lähin pois. Kiitos Maria soitosta.
2: On sulla Antti pikkusen.

erittäin tukevasti vuosituhannen taitteessa tämän kappaleen kanssa. Radionovan päivässä, jossa soi Sonic It Feels So Good. Ja kohta tunnemme edelleen hyvin vahvaa hyvän olon tunnetta, kun päästään fiilistelemään Ella Langlin ja Morgan Wallenin hitti I Can.

0: mennyt eteenpäin, mun ryhti on ihan karmea. Niin siis ryhdin korjaaminen, mä tiedän, että esimerkiksi painon nostolla se korjaantuisi. Mutta eikö tämmöinen ulkonäöllinen tavoitteellisuus, mulla on hirveän vaikeaa, koska mä koen tällä hetkellä 44-vuotiaana olevani ulkonäöllisessä primessä.
1: Niin, mutta ei sun tarvitse ulkonäöllisesti
0: siis,
1: sitä
0: ajatella. Mä en tämän paremmaksi, niin kuin ulkonäkö ei tämän paremmaksi muutu, mikä se tällä hetkellä on. Vähän keskivartaliha, kalju, mutta ei ihan riittävä mulle.
1: Mutta olisiko tossa toi keskivartalolihavuus vaikka otettaisiin pois?
0: Se on se, hei nyt, älä
1: vai,
0: käännä.
1: Siis onks tää nyt, että sä haluut sen?
0: Ei, kun mulla on juuri oikea.
1: Siis mulla on oikea
0: tiedätkö,
1: keskivartalo.
0: Tiedätkö naisia, jotka sanoo, että ihanaa, kun miehellä on semmonen pikkunen dad body, niin mulla on niin. Just semmonen seksikäs.
1: Ai sulla on sellainen?
0: Seksikäs
1: joo,
0: keskivartalolihavuus.
1: Joo, ei, älä vaan koske siihen.
0: En
1: ei vatsaliikkeitä, ei vatsaliikkeitä Anssille. Mitäs jalat?
0: Nekin on primessä.
1: Ai.
0: On. Ainoa, mikä ei ole primessä, on henkinen jaksaminen.
1: Okei, no josko se. Hyvinvointi. Mun mielestä siinä on niinku tavoitteellisuutta. Meet salille sen takia, että voit hyvin.
0: Ihan hyvä idea. Ella Langlilla jatketaan kohta I Can't Love You Anymore.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieheltä.
6: Käy poppaan.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja

0: arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-lataus. Arkesi varrella.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Radio Nova Musiikkia. Ella Langley ja Mark.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen raadin oman päivässä, jossa Anssi ja Niina sun seurana I Can't Love You Anymore. Se on.
1: No,
0: tommosena
1: niin.
0: Se nyt tuli.
1: Tollasena se tuli niin. Ja jätetään se silleen. Hei, miltä kuulostaisi, kun tässä on kuitenkin niin kuin kesälomista jo tovi, nyt ollaan oltu töissä ja kohti pimeää mennään, niin siitä työpäivästä tekisikin vähän erilaisen. Sellaisen, niin kuin, että se olisikin niin kuin hengähdyshetki ja yhteinen kiva hetki, jossa voisi vaan ajatella hyvää musiikkia ja sitä yhdessäoloa.
0: Kuulostaa tosi hyvältä ja mieti, että sä voit olla sun työyhteisössä se tyyppi, joka järkkää sinne esiintymään esimerkiksi Kuumaan tai Bessin tai Beemin.
1: Eli sä oot se tyyppi, joka saa kehuja jälkikäteen.
0: Kyllä. Jopa ehkä saatat semmoista niinku kateutta.
1: Ehkä palkinnonkin. Sitähän ei koskaan tiedä. Mutta joo, hei, Radionovan duunikeikkahaku on siis auki. Eli nyt kannattaa osallistua. Kerro vähän sun työpaikasta, sun työkavereista. Me nettisivuilla, eli radionova.fi kautta osallistu.
0: Näin on, sinne menet. Ja nyt kuunnellaan kimpassa Kwan. Tämä on Unconditional Love. Itse asiassa Beemia tulos ihan kohta. Kaiken arvoinen Radionovan päivässä.

0: Radionuman päivässä soi BM, kaiken arvoinen, ja Adam Lambert, If I Had You, olisi seuraavana sitten.
1: Jos ymmärsin oikein, niin tänään ei Esko Eerikäistä kuulla Radionuman iltapäivässä. Veronikan seurassa on joku aivan muu mies.
0: Mutta kuka mies?
1: Mutta kuka mies? Miehet vaan vaihtuu.
0: Ja veikkaan, mulla on vähän niin kuin osviittaa siitä, että saattaa olla aika triggeröivä aihe myöskin. Radionuvan iltapäivässä. Mutta antaa Vertsun ihan kohta itse kertoa, mikä. Tästä heti Adam Lambertin ja Damino Davidin jälkeen.
2: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
4: Oletko liukastunut?
3: Olen tällaisella kylmäasemalla.
5: Oliko sun niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selälle?
3: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
4: Joo, ja sun knalli ja kävely.
2: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Domino David, Talk to me, soi Radionovan päivässä.
1: Anssi, Niina ja Veronika täällä.
2: Hellurei.
1: Et ole Eskonkaan tänään.
2: En ole Eskonkaan, on Mikon kanssa. Sousarmen Mikon kanssa.
1: Miehet vaihtoon.
2: Miehet vaihtuu, nainen pysyy. Niinhän se menee.
1: No niinhän se menee. Mitäs tänään?
2: Onko tässä mitään järkeä osiossa? Meillä on tämmöinen kinkkinen tilanne. Ja mä oon tosi paljon nyt niin kuin puolesta ja vastaan. Mä kaipaisin nyt teiltäkin mielipidettä. Tosi paljon on tämmöisiä avotoimistoja nykypäivänä ja yleistä on se, että omat lemmikit otetaan sinne mukaan. Ja ihmisethän rakastaa sitä. Se on vähän semmoinen niin kuin terapiahetki siinä työn lomassa, että sä voit silitellä koiraa. Mutta mitä jos siellä työpaikalla onkin ihminen, joka on allerginen tai ei pidä lemmikeistä?
1: Jep.
0: Mun mielestä se, että ei pidä, ei riitä syyksi.
2: Joo.
0: Se, että jos on allerginen, riittää syyksi. Tämä on vähän sama kuin tuoksuyliherkkyys.
1: Ei nyt!
0: Onneksi
1: meidän lähetys loppuu tältä päivältä. Toi on oikeasti paha. Sä joudut ottaa nyt kaikki vihaviestit, Vertsu, vastaan.
2: Okei, siis mä astuin, tai nyt astuttiin johonkin.
0: Sinulla on liikaa parfyymiä, voitko vähentää jatkossa?
1: Ei mennä heille tohon. Mutta mä ymmärrän allergian ja se nyt on sit selvää, koska siinä voi pahimmillaan joutua vaikka sairaalassa käymään. Mutta mä haluaisin, että meillä olisi täällä lemmikeitä, täällä meidän toimistolla. Tännehän meille on esimerkiksi kielto tullut, ettei saa.
0: Hyvästä syystä.
1: Mutta muistan ajan, kun ihmiset toi koiriaan tänne.
0: Minäkin.
1: Joo, mutta sitten on vuosia aikaa.
2: Joo, minäkin. Ja sitten on siis kysynyt sitä, että saako ottaa koiran mukaan, mutta sitten tämä kielto on tullut, niin totta kai mä kunnioitan myöskin sitä. Mutta voiko sanoa sille allergiselle ihmiselle, että mene tuonne yläkerran neukkariin?
0: No ei voi sanoa.
2: Eikö mukaan?
1: Niin tämä koira kulkee täällä vapaasti, niin mene sä tuonne.
0: Ei, mä vaihan mielipide. Kokeile. Katsotaan, miten sun ura jatkuu sen jälkeen.
2: Mä testaan.
0: Ai vitsi, täytyy olla kuulla tänään Radionovan iltapäivä. Tässä Pinkia, Just Like a Pill.

0: Pink, Just Like a Pill, Raidun oman päivässä ja viimeisiä viedään.
1: Viimeisiä viedään, joo. Hei, huomenna on vikapäivä.
0: Niin on.
1: Me aletaan itkeä, mutta me lähdetään itkeen studion ulkopuolelle. Huomenna tullaan iloisena töihin tietysti, koska saadaan vielä tehdä yhdessä huomenna. Seuraavaksi kello 14 STT:n uutisten jälkeen Veronika ja Mikko jatkaa iltapäivää. Ja meillähän jatkuu meidän ihan ikioma mysteeriäänikisa huomenna myös, koska tänään ääni ei mennyt.
0: Huomenna siis kuulolle heti 10:00 meidän puolesta. Moi.
1: Moikka.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
4: No mihin hissiä käytetään?

0: Mitä? Hetkinen. Mitä joka kysymys?
1: Mä en oo ikinä naurannut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
8: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Low battery. Fine charging station.
12: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Putissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Isä?
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Tuottajajärjestöjen toimenpidepyyntö tuli S-ryhmälle yllätyksenä, sanoo Suomen osuuskauppojen keskuskunnan SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine. Laine kertoo STT:lle sähköpostitse, ettei S-ryhmä ole nähnyt pyyntöä. Hänen mukaansa vastaavia selvityksiä on tehty aiemminkin, eikä niissä ole havaittu, että S-ryhmä olisi toiminut kilpailulain vastaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kertoivat tänään jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön, jonka perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on tavannut Kalifornian osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin Yhdysvalloissa. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Demokraattikuvernööri ja Valtonen allekirjoittivat Suomen ja Kalifornian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Valtonen kuvailee Kaliforniaa yhdeksi maailman johtavista innovaatio- ja talouskeskuksista. Hän lisää Suomen ja osavaltion vahvistavan kaupallisia suhteitaan sekä tiivistävän yhteistyötä teknologioiden kehityksessä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna perjantaina maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja tulee ajoittain sateita. Maan keskivaiheella pilvipeite rakoilee ja sää on pääosin poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa idänpuoleinen tuuli voimistuu ja puuskissa navakkaa tai kovaa. On se tuuli. Päivälämpötilat on 12-17, Lapissa 6-12.
10: Okei.
11: Okay. Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
10: Mukavaa torstaita. Esko on muilla mailla. Veronika ja Mikko studiossa 3 minuuttia, eli 2 näyttää kello.
9: Abre on teipillä tai rakkaudella tulossa ihan kohta sieltä. Ja mitäs, Mikko, sulla on ollut tämmöisten kuulumisten kyselyiden kanssa vähän?
10: Joo. Mulla on yksi semmoinen kaveri, joka aloittaa sillä aika jännästi. Mä uskon, että sä saat kiinni tuosta asiasta. Kohta mennään. Se on jännä, koska se ensimmäinen lausahdus on aina täsmälleen sama kuuluu mitä tahansa.
9: Ahaa, okei.
10: Okay. Se on vähän semmoinen vähättelevä.
9: Se niinku jopa semmoinen mantra, että se tullut hänelle, niin, että se kuvailee jopa hänen persoonallisuuttaan.
10: No en mä niin, ehkä joo, vähän silleen, että no, joo, tää on vähän ehkä monimutkainen selittää tällä tavalla, mutta avaan sen kohta, niin tuota, uskon, että pääset siihen käsiksi tähän asiaan.
11: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: rakkaudella.
1: Apri on teepillä tämä rakkaudella ja Alex Borlenin Emerald High School on ihan kohta. Onko sinulla Veronika ketään semmoista tyyppiä, joka aloittaa aina vastaamaan täsmälleen samalla tavalla?
2: No varmasti, jos kerrot mulle nyt esimerkin.
1: Esimerkiksi kun soitan yhdelle kaverille, niin tekee hän mitä tahansa. Niin, no mitä puhua? No ei mitään, on tässä. Aina, no ei mitään, tulee ensimmäiseksi.
2: Joo,
1: ja se ei liity mitenkään siihen hänen, mitä hän on sinä päivänä, tai mitä hän on sillä hetkellä tekemässä. Mitäs puuhailet? No ei mitään, maalan taloa tässä. Tai se voi olla ihan siis, tiedätkö, niin kuin valtavan paljon saanut tämä henkilö aikaiseksi, tai tekee juuri parhaillaan, niin se alkaa aina se vastaus vaan, no ei mitään.
2: Eli ensin painaa alas sen kaiken, mitä on seuraavaksi sanomassa. Vähän
1: no,
2: niin kuin.
1: Niin, musta tuntuu, että se on vaan enemmän semmoinen tapa.
2: Joo.
1: Niin kuin, tiedätkö, jotkut käyttää välisanoja ja tukisanoja ostaakseen aikaa esimerkiksi. Mm. Niin kuin on semmoinen, mitä tosi moni käyttää. Mutta hänellä on vaan semmoinen tapa, no ei mitään, ja sitten alkaa kertoa.
2: Mutta tuommoiset klassisethan on, no mitäs tässä?
1: Mm.
2: Vastata, kun joku kysyy, mitä kuuluu. Tai sitten mun mielestä niin suomalainen tapa vastata, mitä kuuluu kysymykseen on. No, mitä tässä kurjuutta kummempaa? Mm. Se on niin suomalainen tapa.
1: Joo. Kyllä, mutta ne on myös vaikeita hetkiä sillä lailla, että jos sä näet pitkästä aikaa jotain ihmistä ja sitten kysyt, mitä sulle kuuluu. No, mistä sitä nyt aloitetaan?
2: Niin, ja koska se niin kuin hyvää sanominen on myöskin.
1: Niin.
2: Mutta noi on semmoisia tilanteita ja niin kuin kysymyksiä, mihin ei me saada ikinä vastausta.
1: Niin,
2: että just kun sä näet sitä jotain hyvän päivän tuttua pitkästä aikaa ja se kysyy, että mitä sulle kuuluu, mieluummin mä vastaan hyvää, kuin se, että mä oikeasti alkaisin selittämään, että no hei, kiva kun kysyit itse asiassa. Mullahan onkin tässä muutama juttu, että me ollaan muutettu ja otettiin koira ja sitten, no mä sain potkut töistä, mutta ei se mitään. Tuossa kuukausi sitten aloitin uuden työsuhteen, tiedät sä niin kuin, että harvoin se menee noin oikeasti.
1: Mutta tämä on ainakin tämä henkilö, niin se on musta hauskaa, että se aina alkaa. Että olisi hauska kuulla, jos on jollain muullakin vastaavanlaisia kaverikokemuksia. Että aina alkaa se vastaus tietyllä.
2: Tapaa.
1: Tietyllä tapaa. 0108-06000, jos saat kiinni, niin pistä ihmeessä viesti.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Sinead O'Connor klassikko Nothing Compares to You, 17 minuuttia eli 2. Esko jo tänään paikalla, Mikko ja Veronika studiossa. Ja onko tässä mitään järkeä aihe, niin uskoisin, että herättää keskustelua.
1: Joo, tämä on herättänyt jo nyt, koska kävin tuossa Radionovan päivässä kertomassa tästä viestistä, joka meille on tullut WhatsAppissa 0806000. Tämä liittyy lemmikkeihin, jotka tietysti ovat meille ihan äärimmäisen tärkeitä, ja myöskin työpaikkoihin.
0: Tämä mennään ihan pian. Laitetaan WhatsApp laulamaan. Sitä ennen vielä Eminem ja Rihanna. Love the way you lie, soi pian.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Et lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppaa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Maku poppaa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.

0: kautta 3. lokakuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Ja tämän päivän viesti kuuluu näin. Ärsyttää, kun kollegani tuovat lemmikkejä työpaikallemme, vaikka tiedostavat, etten minä sekä pari muuta työkaveriamme pidä eläimistä. Itse myös pelkään esimerkiksi koiria ja sen takia siirrän työpisteeni aina neukkariin. Minusta tuo on kohtuutonta, että eläimet menevät työskentelevien ihmisten edelle ja perusteluiksi sanotaan, että onhan meillä täällä kaksi kerrosta, jossa työskennellä. Törkeää.
2: Aika itsekeskeistähän se on.
1: Niin.
2: Jos on sitten allergiat on tietysti toinen asia, mutta tässähän ei mainita muuta kuin siitä, vaan että
1: just
2: ei
1: näin.
2: Pidetä eläimistä.
1: Joo, koska allergia on, se on täysin ymmärrettävää. Mm. Se suljetaan nyt pois. Mutta jos ei pidä eläimistä tai esimerkiksi pelkää eläimiä. No, mun ystävät työskentelee tosi paljon niin kuin about samalla alalla mun kanssa. Mm. Ja jotenkin tämän alan hommat yleensä tehdään tämmöisissä avokonttoreissa. Mm. Ja siellä tosi usein tulee kuvia ja videoita Instagramiin, someen siitä, että sinne on tullut taas joku uusi toimistokoira tai koiranpentu on tuotu sinne. Ja kaikkihan on aivan fiiliksissä siitä.
2: Kyllä.
1: Ja siellä työpaikalla, mistä mä nyt puhun, niin selkeästi on semmoinen tilanne, että kaikki rakastaa niitä eläimiä. Mutta niin, kun tiedätkö, koirista kun puhutaan ihan niin kuin toimistokoirina.
2: Niin.
1: Että ne on semmoisia toimistokoiria,
2: kyllä,
1: että sä voit ottaa sen kahvitauon, rapsutella sitä. Me tiedetään se, että se, tiedätkö, niin kuin, koirillahan on tapana niin kuin saada ihmisissä niin kuin dopamiinia ja kaikkea tällaista. Että se tuottaa semmoista hyvää fiilistä. Niin se voi tehdä ihan hyvää niin kuin työpäivän keskellä myöskin.
2: Anu kirjoittaa, että jos sille eläimelle työsopimusta, niin sen paikka ei ole työpaikalla. Joo.
1: Hei, no mut kiitos tästä päivästä. Se olikin siinä. Se oli taputeltu. Se oli viimeinen lause.
2: Joo.
1: Tähän näin.
2: Mitä oot mieltä? 0108-06000. Eläimet on aika monessa paikassa. Niin en mä tiedä, kumpi on muuten yleisempää. Saa viedä vai ei saa viedä?
1: Musta tuntuu, että yleisempää on se, että saa viedä.
2: Mm.
1: Tää on niinku mun ajatus.
2: Tänne ei saa tuoda.
1: Tänne ei saa tuoda, mutta tänne on joskus saanut tuoda.
2: Kyllä.
1: Tietysti jos mietitään vaikka kaupan alaa, niin eihän sitten on kaupan ala sitten mikä tahansa niin kuin ketju. Mm. Niin ei sinne nyt varmaan koiraa voi ottaa työpäivän ajaksi hyllyttämään sun kanssa tai niin kuin tällaisia. Mutta toimistotöissä se on ehkä yleisempää nimenomaan, että niitä koiria saa tulla. Hanna kirjoittaa heti, että ihmiset saa jotain vikaa, jos ei pidä eläimistä. Mä oon Hanna sun kanssa 100% samaa mieltä.
0: Radio Novan iltapäivä.

0: Ray Dalton, Blood Running, Radionovassa Negatiive. Kuullaan ihan kohta. Vähän niin kuin ennusteltiinkin, niin tässä on monenlaiset ihmiset varpaillaan tämän. Onko tässä mitään järkeä aiheen kanssa?
1: Joo, meille tuli siis viesti, että kollega tuo lemmikkejä työpaikalle, vaikka tiedostaa, että minä ja pari työkaveria ei pidä lemmikkeistä. Petra kirjoittaa, että meidän työpaikalle ei saa viedä eläimiä eikä lapsia, ja hyvä niin. Kyseessä on noin 800 henkilön toimisto, joten jos sinne saisi tuoda koiria tai lapsia, niin olisi kyllä käynnissä aikamoinen show. Joo, se on kyllä totta. Tänne meidän työpaikallehan saa tuoda lapsia ja on joskus, ja kaiken rakkaudella näitä lapsia kohtaan, niin joskus on ollut sellaisia päiviä, kun niitä on useampi täällä työpaikalla, niin kyllä mä sanon, että siitäkin on ihan show saatu käyntiin.
0: Joo.
1: Mutta sitten mun mielestä olisi hauska niin kuin nähdä se, että kuinka kirjaimellisesti ihmiset voisi ottaa tämän niin kuin työpaikalle tuo oma lemmikkisi päivä. Että kun tosiaan eihän ole pelkästään koiria olemassa lemmikkeinä ihmisillä, vaan niin kuin tiedätkö, että sitten sinne tulee joku
0: käärme,
1: joku tuutikki-niminen lehmä ja sikaa tuodaan sieltä ja marsut ja hamsterit ja kaikki tämmöiset. Niin siinä olisi ihan, siitä saataisiin show pystyä.
0: Tästä ei varmaan semmoista yhtä oikeaa toimintatapaa löydetä, koska lemmikkien omistajat on ihan käärmeissä, että miksi tämmöistä ei voi tehdä. Ja sitten taas ihmiset, mitkä eivät pidä lemmikeistä, niin kyselevät, että mitä ne lemmiket siellä työpaikalla, niiden paikka on siellä.
1: No tänne tulee myös niin kuin eläinten rakastajilta viestejä. Eläimet ei kuulu työpaikoille, täytyy kunnioittaa niitä työntekijöitä, jotka ei tykkää eläimistä. Miksi laitetaan työkaverit kärsimään työpäivän aikana? Eläimet on kotona, kun on työpäivä. Niin.
0: Anna kirjoittaa, että lemmikkipäivä kerran vuodessa on ihan kiva idea, mutta jatkuva eläinten läsnäolo, se ei kuulu toimistot. Eikö silloin pitäisi voida tuoda myös lapsia töihin? Niin.
1: Se on ihan totta. Mutta itse liputan sen puolesta. Mä tuun aina tosi onnelliseksi, jos mä menen johonkin toimistoon ja sieltä kävelee jonkun koira vastaan. Ja varsinkin siinä on tietysti myöskin, se pitää ottaa huomioon, että ne koirat, jos puhutaan nyt koirista, ne pitää olla siis koulutettuja siihen, että ne pystyy myöskin olemaan. Koska on myös ollut tilanteessa, missä on koira, joka ei todellakaan siis pysy nahoissaan siellä palaverissa, niin eihän siitä palaverissa nyt tule yhtikäs mitään siinä kohtaa, kun se tiedät sä.
0: Sitten vielä vähän epäsisäsiisteyttä siihen.
1: Niin, Tessu käy ensin merkkaamassa verhot ja sen jälkeen se hyppii pöydille ja syö palaverikeksit, niin siinä on ilo ylimmillä.

0: with you. Negative ja the moment of our love. Mukavaa torstaita 20 minuuttia vaille kolme. Veronika ja Mikko studiossa.
1: Siellä on Lin Marlinia tulossa ja myöskin Turun lahjaa.
0: Niin tätä henkilöä.
1: Upea Robin Pakkaleen.
0: On ollut muuten Radionova Top 20 listalla aika pitkään ihan kärkisijoilla.
1: Eikä ihme.
0: Liikenteessä on kaikki aika mukavasti. Lohjalla on Muijalan tie suljettu tänään liikenteeltä Lievion tasoristeyksen kohdalla, koska sitä tasoristeystä korjataan. Mutta ei ole muuta liikenteessä häiriöä, paitsi että jos jotain tiedät, niin pistä meille viesti. 0806000.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
14: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
15: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Hei, pst! Häh? Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
17: Okei. Okay.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Lene Marlin klassikko, tämä on Unforgivable Sinner. 9 minuutin kuluttua on Radionovan ja STT:n kello 15 uutisten aika. Nyt tuosta Miamin G20-kokouksesta fiilistellään, että siinä voisi olla mahdollisuus semmoiselle Yhdysvaltain, Ukrainan ja Venäjän johtajien kolmikantakeskusteluille. Ja Wolt lähetetty edelleen yrittäjiä KHO:n päätöksen vastaisesti ja tämä asia on viety oikeusasiamiehelle työsuojeluviranomaisten toimista.
1: Ennen uutisia sieltä on tulossa Jason Derulon ja Died on When Love Sucks. Ja tuossa eilen sellaisin somea ja siellä Jason Derulo on tällä hetkellä siis kiertueella ja tässä kohtaa on siis Australiassa. Mm-hmm. Ja Perthissä hänellä oli ollut keikka ja nyt on viraaliksi lähtenyt tämmöinen yksi tanssija, joka on otettu yleisöstä. Hän on Jess nimeltä ja se löytyy varmasti kun etsii vaan Jason Derulo fan on stage. Koska sielläkin on yksi biisi, missä otetaan siis fani yleisöstä aina tanssimaan. Joo. Ja siihen on tietty koreografia. Tämä on tosi yleistä nykypäivänä. Sara Larsson on tehnyt tätä vaikka ja ketä. Ja tämä Jess on selkeästi ammattitanssija ja hän on jopa taitavampi kuin Jason Derulo on omat tanssijat. Ja huomaa tuossa, että hän vetää siis voltin ja menee siinä spagaattiin. Että jossain kohtaa ne on jo silleen, että hei, et vitsi sä tanssit upeasti, mutta nyt sun, tiedätkö sun solo-osuus, tää loppui jo. Nyt sä voit poistua täältä lavalta.
0: Tuleeko sulle noista mieleen, että onko ne järjestetty?
1: No, tietysti mä aina haluaisin toivoa, että ne ei ole. Että varmasti siellä on, varsinkin jos on joku tunnettu ihminen, niin sit ne on kyllä järjestettyjä. Mutta voi myös hyvin käydä se tuuri. Esimerkiksi niin kuin tässä Suomen Zara Larsson, mä todellakin tiedän sen, että se ei ollut järjestetty, että kuka sinne lavalle otettiin, vaan Zara Larssonin omat tanssijat oli käynyt sanoa Zaralle, että hei, että nappaa toi. Että me ollaan nähty, että se on koko ajan ollut tällä keikalla tuolla yleisössä ihan villinä.
0: No niin.
1: Että nappaa se tyyppi, se todellakin tietää laulun sanat ja kaikki, että ota hänet.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano.
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
5: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
14: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja! Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
15: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
16: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
15: Ota Oomilta kaikki! Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Radionovan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Volt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Voltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Voltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Voltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja tulee ajoittain sateita. Maan keskivaiheella pilvipeite rakoilee ja sää on pääosin poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa idänpuolinen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat on 12-17, Lapissa 6-12.
1: Iltapäivää Radio Novasta.
2: Iskoilla tänään paikalla Mikko ja Veronika studiossa 3,5 minuuttia, eli 3.
0: Kuka puhuu -osio oli seuraavaksi luvassa, ja te kuulijat saatte ja ehkä vähän jouduttekin tähän osallistumaan, koska sanotaanko näin, on ollut vähän vaikea viikko, mutta kuulijat on lähtökohtaisesti aina tienneet. Ja nopeammalle sitten palkintoa luvassa 0806000. Soitahan Mikko meidän tämän päivän ääni.
2: Kuka puhuu?
8: Crème brûlée, missä on se vähän kovempi kuori ja sitten siellä on pehmeämpi sisusta.
2: Tuottaa Tserno hymyilee tuolla.
0: Mä pidän mun otsasta kiinni.
1: Mä myönnän,
2: että tämä on
1: vaikea.
8: Crème brûlée, missä on se vähän kovempi kuori ja sitten siellä on pehmeämpi sisusta.
0: Oh.
2: No mies.
0: No mies se on kyllä, joo, mutta voi vitsi, kun tossa on jotain niin tuttua. Laita vielä kolmannen kerran.
8: Crème brûlée, missä on se vähän kovempi kuori ja sitten siellä on pehmeämpi sisusta.
0: Mä tiedän!
1: Oikeesti?
0: Mä tiedän! Zerro, älä yritä. Zerro sanoi vielä äsken sen biisin aikana, että tää on sit tosi vaikea. Nyt mä sen sain. Mites Mikko sulla menee?
2: En tiedä. En tiedä, miten menee, mutta en tiedä myöskään, että kuka tuossa puhuu.
0: Huh, onneksi mä sain sen sieltä. Voi jestä, siis tää oli niinku ehkä viikon isoin helpotus.
1: Täällä on noin varma vielä.
2: Okay. Selviä anasteisen jälkeen, mutta nyt saa siis veikata.
0: Hoho.
2: 0806000.
21: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
1: Jos sä lähdet etsiä jotain vastaavaa, niin sä tulet pettymään.
2: Päätös on semmoinen, että sitä mä en.
3: Tasapainoinen, tasa-arvoinen.
4: Määrittää itseäni työn kautta. Koska mitä jos mulle ei.
5: Ryntäsi vessaa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
0: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
6: Ja tämän päivän ääni, meidän tuottaja Cerno sanoi, että tämä on vaikea. Me ei ole Mikon kanssa vielä katsottu WhatsAppiin, mutta mä uskon, että sieltä on arvauksia tullut. Mutta soitetaan nyt ainakin pari kertaa vielä tämän päivän ääni.
7: Hankala tämä on kyllä.
8: Crème brûlée, missä on se vähän kovempi kuori ja sitten siellä on pehmeämpi sisusta.
6: Tää on
7: hetki.
8: Crème brûlée, missä on se vähän kovempi kuori ja sitten siellä on pehmeämpi sisusta.
7: Toi S on, S-kirjain on persoonallinen.
6: Joo.
7: Niin sä oot nyt sitä mieltä, että sä tiedät tän?
6: Juu! Mä tiedän ihan 100%, mutta sanotaanko näin, että joutu kyllä kaivaan. Nyt joutu kaivaan niinku todella syvältä. Mutta sit kun mä sen äkkäsin, niin mulla on helpottunut olo. Tietenkään mä en tiedä, onko se siis oikea vastaus. Mulla on vaan tosi vahva veikkaus.
9: All right.
7: Vähän samanlainen puhettapa kuin Johannes Proteruksella.
9: Kuunnellaan vielä.
8: Crème brûlée, missä on se vähän kovempi kuori ja sitten siellä on pehmeämpi sisusta.
7: Mutta ei ole Johannes Proteruksen ääni.
6: No, Mikko, onko sulla joku veikkaus?
7: No sitten mä ajattelin tietysti heti, että tämä on jostain Koko Suomi leipoo joku semmoinen, että sä oot sieltä. Mutta Cerno ei tekisi sellaista, että sä ottaisi tuollaista, mikä olisi Veronikalle helppo.
9: En todellakaan, vaan nimenomaan just mikä olisi Veronikalle vaikea. Ei häntä mä en auta tässä sit tippaakaan.
6: Joo, se on huomattu.
7: Joo, eikä sit taas JVG Jare on ehkä liian.
9: Okei, hyvä, että hei toikin itse asiassa, mä kuulen ton.
7: Joo, mutta on liian iloinen ääni siihen.
6: Niin,
7: no mä nyt sanon sen Johannes Proterus sitten.
6: Okei, okay. No mulla on eri veikkaus ja se on artisti Ani.
9: All right. Ennen kuin mennään oikeaan vastaukseen, mä luen vähän, mitä täällä WhatsAppissa on. Ja täällä on kirjaimellisesti jokainen arvaus eri.
7: Okei.
9: Okay. Täällä on Atte Kilpistä, Jaakko Parkkali ja Harri Syrjestä, Pete Lattu. Toi on musta aika hyvä.
7: Joo.
9: Salkkareiden Kalle. Mikael Renvall, Hans Välimäki ja Aku Sipola. Muun muassa näitä.
6: Joo, tosi paljon eri. Mutta mä sanoin, että Harri Syrjästä on ehkä eniten.
7: Mutta Harri Syrjänä toi ei ole.
9: Ei ole. Joo, ei. Harrilla on vähän semmoinen, niin kuin sillä on joku semmoinen möreys siellä äänessä.
6: Niin
9: tässä ei ollut. Okei, haluttaisiin kuulla, kuka tämä on?
7: Halutaan.
6: Ehdottomasti. Laita sitten sormi sinne uploadien kohdalle.
7: Ai Mikko. Niin, että sulle annetaan upload. Miten se just näyttää tässä näin?
9: Siis mä poistun just tästä.
7: No.
9: Oikea vastaus on artisti Ani. Yes!
7: Täällä on nyt sillä tavalla.
9: Vitsi.
6: Ja ei kukaan WhatsAppissa arvannut
9: ei
6: tätä.
9: Ei kukaan.
6: Tämä on, siis tämä on historiallinen päivä, koska mä sanon, että meidän kuulijat tietää aina, edes yksi tietää, mutta nyt ei tiennyt kukaan.
9: Ja ainakin kuitenkin soi meillä. Se ei ole niin kuin ihan täysin uusi artisti välttämättä Novan kuulijoillekaan.
6: Niin, yksi isoimmista biiseistä, jos puhutaan totta.
7: Joo.
9: Esimerkiksi.
8: Crème brûlée, missä on se vähän kovempi kuori ja sitten siellä on pehmeämpi sisusta.
6: Hei.
7: Oli kyllä hankala, mutta
6: tähän on hyvä lopettaa
7: todella
6: viikko.
7: Hienosti niin löysit sen.
6: Kiitoksia.
7: Onnea kovasti.
6: Kiitoksia.
0: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen maanantaina.

0: Martin Garrix ja U2 yhteen Fireflies Radionovassa. Täällä Veronika, tää sun Kuka puhuu -kilpailun kyvyt on huomattu.
1: No?
0: Täällä tuli viesti, että tää ei ole enää normaalia. Vaikka mentäisiin Puolaan Varsovan torille ja pyydätte satunnaiset torimummoa lausumaan joku random lause, niin Veronika tietää sen mummon nimen.
1: voidaan käydä testaamassa.
0: Joo,
1: tota.
0: Tää oli erinomainen mielikuva.
1: Hei.
0: Sanotaan se liikenteestä pari asiaa. Sano. Karkkilassa kakkostiellä on Tuorilainen Rautamäen välissä sattunaiskettään onnettomuus, siis kakkostie ja Karkkila. Ja tiellä 12 sitten Tampereella Paasikiventien liittymä ja Santalahden liittymän välillä niin ikään sattunut onnettomuus.
1: No hei, yhden tyypin nimeä en tiedä.
0: Aha.
1: Tästä mainittakoon. Ja tämä henkilö haluakin pysyä nimettömänä. Hän on nimittäin maksanut yhdessä tuotteesta niin järkyttävän summan, mikä mun mielestä todellakaan, anteeksi nyt, mä tiedän, että mä sohasen jotain murhaispesä, ei todellakaan ole sen arvoinen. Ja mä haluaisin tavata hänet, mä haluaisin kysyä, että
0: miksi?
1: Mulla on monta kysymystä hänelle, mutta mennään tähän kohtaan. Nyt puhutaan siis kymmenistä tuhansista euroista, joo, mitä on maksettu jostain mun mielestä ihan käsittämättömän oudosta asiasta.
0: Soitellaan tää ensin ja melkein saadaan lautua aiheesta.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Anssi, muistatko kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
4: Valitettavasti.
3: Niin, se salipäivä oli ainoa kuin huo.
4: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen viiden vuoden jälkeen mulle siis huomautellaan, että Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut edelleenkään.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.

0: sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
0: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
0: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Oksen astmaoireet helpottaneet?
13: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
12: Siis kattilalla?
13: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
14: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Paras sekoitus.

0: Adisa Time radionomassa ja nyt mysteerihenkilön kimppuun.
1: Mä en tiedä, että kerätäänkö missään muussa maassa niin intohimoisesti jotain tiettyä astiastoa kuin täällä Suomessa. Ja mä puhun tietysti Arabian muumimukeista. Mm-hmm. Koska ainakin omasta lähipiiristäni löytyy näitä muumimukien keräilijöitä. Ja joskus on ollut jopa sellaisia tilanteita, että tiedät varmaan Mikko sen, että kun se uusi muumimuki julkaistaan, niin kaikissa Arabian niin kuin näiden myymälöiden edessä on aivan valtavat jonot. Mm. Ja sitten nettikaupassa mä oon joskus ollut joku 11 000 jonossa jonottamassa mun perheenjäsenelle näitä muumimukeja. Mutta aina ollaan kuitenkin saatu. Ja niitä siis keräillään meillä kotona. Mutta en tiedä löytyykö, epäilen vahvasti, meidän keittiöstä tätä kyseistä mukia nimeltä Uimahyppy Simpukoilla. Se on nimittäin myyty huhtikuussa 46 000 euron hinnalla.
0: Terve.
1: 46 023 euroa. Tästä kertoo siis Muumimukit rahaksi sivusto tiedotteessaan. Ja siis tässä on nyt se spesiaali juttu, että tämä Uimahyppy Simpukoilla, sitä myydään kai edelleenkin jossain, mutta näitä tiettyjä Muumimukisimpukoilla mukeja on tehty vain 10 kappaletta. Ja siinä on semmoinen spesiaali, että siinä Muumimukissa on tämmöisiä simpukka- ja korallikuvioita. Mm-hmm. Ja sitten nämä halvemmat versiot on ilman näitä kuvioita.
0: Joo.
1: Mutta mun kysymys onkin se, että kuinka paljon sä voit haluta tietyn mukin, että sä oot valmis maksaa siitä yli 46 000 euroa.
0: Niin. Sitten jos ajatellaan vaikka taidetta, niin se on ihan eri asia. Mutta sä maksat mukista noin paljon.
1: Niin, koska muumimukihan maksaa normaalisti, mitä se maksaa, alle 20?
0: No just katsoin, että se Talviöen hehku, mikä nyt on tämä uusi.
1: Joo.
0: Mikä on, vaan tulee vaan myyntiin tuonne Muumimuseoon Tampereelle ensin.
1: Joo, niin, no niin, eli siellä niin, mä oon kohta jonottamassa taas. Niin.
0: Niin siinä on nyt tuli joku 49,90.
1: Okei, no mut joo. 49,90.
0: Joo.
1: No ei paha mun mielestä,
0: no,
1: sinänsä.
0: Niin.
1: Se on sen hintainen, että mä voisin ostaa se vaikka lahjaksi tälle mun perheenjäsenelle, joka keräilee näitä. Mutta sanotaanko näin, että
0: siinä on aika paljon enemmän nollia tuossa hinnassa.
1: Joo. Ja sitten myöskin mietin sitä, että kun sä ostat jotain noin arvokasta, no tietysti oletettava on, tämä ihminen siis haluaa pitää nimensä salaisena, niin varmasti sen takia, koska sieltä löytyy niin monen tuhannen euroa edestä niitä muumimukeja sieltä kaapista, että hän ei halua, että kukaan tulee sinne ryömäämään niitä. Että missä hän niin kuin säilyttää näitä?
0: Juodaks niistä?
1: Ja miltä se tuntuu, että kun hänellä on niitä muumimukeja, tiedätkö, siis varmaan satoja siellä vitriinissä. Mm. Että kun hän laittaa sen 46 000 euron muumimukin sinne niiden rivi, niin onko se semmoinen, että yes, tiedätkö, I made it.

0: Evelinan kirsikat ja James Bluntilla jatketaan ihan kohta. Tuosta muumimukin asiasta vielä, niin onko sä keräillyt jotain asioita?
1: No kun mulla tulee muutamia juttuja mieleen. Salon Iltatorilta ostin aina tämmöisiä lasieläimiä, jotka on semmoisia muutaman 5 sentin kokoisia. Siis joo, lasista tehty pikkueläimiä. Joo. Keräilin niitä. Sitten tämmöiset niinku Slays muovieläimet, joo, niitä saa nykyään ihan lelukaupoista, niitä ehkä nuorempana. Ja sitten teini-ikäisenä mä keräilin festaripasseja.
0: Aivan.
1: Olihan niilläkin tietysti hintansa, koska sä joudut sen festarilipun sit pulittamaan, että sen passin saat kaulaas. Niin. Mutta mitään semmoista kalliimpaa. En, totta kai mäkin olen semmoinen ihminen, että mä rakastan nostaa niinku tiettyä astiastoa vaikka. Mutta et en mä niinku siltikään niitä niin paljon rakasta, että mä pystyisin vaikka just mukista, mitä astiasta on mullakin on, niin maksaa noin paljon rahaa. Mutta tänne tuli myöskin viesti siitä, että ne on sijoituskohteita.
0: Nyt puhuttiin siis 46 000 euron muumimukista. Nouseeko se hinta tulevaisuudessa?
1: Niin. Ja missä sä lähdet myymään tuommoista?
0: Niin.
1: Niin, onkohan tämä sitten tämmöinen samanlainen, siis tässä uutisessa kerrottiin siitä, että on tosiaan pitkän linjan tämmöinen muumikeräilijä. Ja 5 ihmistä tarjosi mukista yli 40 000 euroa ja huutokauppa toteutettiin suljetulla kuorimenetelmällä, jossa kaikki osallistujat saivat antaa yhden tarjouksen. Se on ihan kuin vaalit ollut. No niin, siellä jakkupuvut yllä ja no niin, ja kirjekuori sinne sujautetaan ja sitten ne on käyty läpi.
0: Sitten jos ajattelee, että sä maksat noin paljon, 40, no he kyllä tietää sen arvon.
1: Todellakin.
0: Sitten. Että sitten miksei olisi laittanut 49, että varmasti voittaa sen.
1: Joo, sitten maistuukohan kahvi eriltä 40 000 mukista.
0: Pitäisi olla kultaista kahvia varmaan.

0: James Bluntin Stay the Night, Radionovassa 21 minuuttia vaille 4 näyttää kello ja hyvä uutinen kakkostielle Karkkilaan. Siellä on ollut onnettomuus saatu ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan sieltä siivottua.
1: Robbie Williamsia tulossa kohta ja myös Katy Perryltä Watch It Burn.
0: Muistetaan kuitenkin vielä, että Tampereella tiellä 12 Paasikiventien ja Santalahden liittymien välillä on onnettomuus, joka häiritsee liikennettä.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. elisa.fi/koti.
17: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Robbie Williamsin Feel. Sieltä on musiikkia tulossa Elastiselta seuraavaksi epäröimättä hetkeäkään. Ja siis Jenni Vartiainen tuossa biisissä myöskin mukana. Ja Jenni Vartiainenhan nyt on ruvennut myöskin näyttelijäksi. Mm-hmm. Ja näyttelee tässä Dome Karukosken uudessa elokuvassa. Sanoppa nyt, mikä sen elokuvan nimi oli. Virtaheppo ja mitä muuta. Mä just luin Rakkautta ja virtahepoja on sen elokuvan nimi. Just luin artikkelin siitä. Ja vajaa tunti, niin mysteriääni kilpailu. Potti on tällä hetkellä 1200 euroa.
1: Aika mukava. Ihan lähitulevaisuutta on Radionovan ja STT:n. Kello 16 uutiset. Siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa kutsua väestönsuojelutehtäviin. Ja tästä siis uutisissa lisää.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Olet turvassa.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politikojulkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna perjantaina näyttää semmoiselta, että maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja tulee ajoittain sateita. Maan keskivaiheilla pilvipeitä rakoilee ja sää on pääosin poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa idänpuoleinen tuuli voimistuu ja puuskissa se on navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat on 12-17, Lapissa 6-12.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
14: Esko ei ole tänään paikalla, Veronika ja Mikko studiossa 4:04 ja Vihtiin kakkostielle semmoinen tieto, että siinä Hanko-Hyvinkään tien liittymään Koivisen sillan välillä on äskettäin sattunut onnettomuus. Mä olin Alasniemen reissusta.
12: Joo.
14: Ja törmäsin juuri tällaiseen otsikkoon, jossa Iltalehdessä on tää uutinen, että tietynlaisia sukkia ei saisi koskaan laittaa lentokoneeseen.
12: Okei, mua kiinnostaa tää kovasti, koska aina tietyn väliajoin tulee just näitä, että älä missään nimessä tee lentokoneessa tätä tai älä koske tähän tai älä ota kenkiä pois tästä syystä. Ja nyt on joku uusi juttu.
14: Tää on nyt jo uusi juttu. Mä tutustun tähän paremmin, mutta mulla oli tällaiset sukat. Sekä mennessä että tullessa, kyllä.
12: Ja ihan turvallisesti pääsit kohteeseen
14: takaisin.
12: Mä oon hengissä,
14: joo.
12: Joo, okei. Okay.
14: Palataan tähän Jenni Vartiaisen jälkeen.
13: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: ja sen jälkeen Kaiko ja Dante Minskin Heaven on Your Mind. Joo, lentokone ja sukat. Minkälaisia sukkia ei kannata lentokoneeseen laittaa? No mulla oli mustat sukat eilen lentokoneessa.
1: Jaha.
0: Ja se oli myös sillä tavalla yölento, että se tuli joskus puoli yhden aikaa Helsinki-Vantaalle. Mutta näitä tällaisia ei kannattaisi käyttää. British Airwaysin entinen matkustamohenkilökunnan jäsen Chris Major, hän työskenteli 17 vuotta lentoyhtiöllä. Ja hänen mukaansa mustat sukat voi aiheuttaa yllättävän turvallisuusriskin, etenkin yölennolla.
1: Okei. Kuulostaa hämärältä.
0: Riski voi vaan, ja etenkin heitä, jotka tykkäävät ottaa kengät pois jalasta lentojen aikana.
1: No joo, no se onkin asia erikseen. Sitähän ei saisi tehdä.
0: Mm-hmm. Sitten kun matkustaja oikaisee itsensä ja huolimattomasti laittaa sen jalan siihen käytävälle ja on hämärää yölennolla, niin siihen saattaa kompastua. Mustia sukkia ei siis saisi käyttää.
1: Eli ihan jotkut heijastin pintaiset.
0: Niin, ei pidä kengät jalassa. Joo.
1: Mä sanon kyllä sen, että mä oon ollut tämmöisissä, tiedätkö, niin kuin hyvin, niin kuin tuon lento vaikka Aasiaan, pitkillä lennoilla. Mm. Ja silloin, jos joskus haluaa vetää itsensä leviäksi. Ja välillä, varsinkin jos istuu siinä käytävän puolella, mikä on muuten ihan paras paikka mun mielestäni.
0: Ah, joo.
1: Valitsen aina sen, koska pääsen helposti vessaan. Ettei tarvi herättää jotain ehkä jopa tuntematonta henkilöä tai pahimmassa tapauksessa loikata hänen ylitsensä. Mm. Niin valitsen sen. No sit siinä on tosiaan saattanut käydä niin, että vedän itteen leviäksi ja vahingossa se varpas menee pikkasen sinne käytävän puolelle. Niin vaikka mulla olisi ollut kirkkaan oranssit sukat, niin ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun lentohenkilökunta on rullannut sen rullakon kanssa siitä. Se on semmoinen, jaha, hyvä huomenta, ai kahvia. No mä otan teetä, kiitos. Mä en tunne mun oikeaa varpasta.
0: Se vähän sattuu.
1: Tai varpaita. Ja toinen on myös se, että kerran kävi niin, että kun mä olin retkottanut siinä, nukkunut, niin sitten tiedätkö, pää oli mennyt vähän niin, että se on vähän siinä niin kuin penki ulkopuolella. Ja taas suoraan siihen rullakkoon taas. Onko tämän lentohenkilökunnalle jotenkin mua vastaan jotain, kun musta tuntuu, että se otti oikein vauhtia sen ruokakerran kanssa. Ja pum! Suoraan takaraivoa siitä.
0: Joo.
1: Mutta heräsinpähän ruokailuun, jos ei muuta.

0: kaikui jo Dan Timinski. Heaven on your mind. Vartti oli 4, Veronika ja Mikko studiossa, sillä Esko ei ole tänään paikalla.
1: Puhuttiin tuosta lentokoneesta ja siitä, että pari kertaa on käynyt siis niin, että lentohenkilökunta on rullannut mun ylitseni. Ei ihan kirjaimellisesti, mutta osa mun ruumiin yli sillä ruokatarjoilukärryllä. Ja totta kai se on ollut mulle ihan äärimmäisen noloa. Niin mua kiinnostaa, että onko meidän kuulijoille... Mikä on semmoinen ensimmäinen nolotilanne, minkä muistat, että on tapahtunut joskus lentokoneessa 0806000? Mulla on nimittäin näitä tähän siis muutama.
0: Okei. Okay. Kohta soitellaan Carly Rae Jepsen ja Call Me Maybe.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/B/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on. Ja osoite on.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
20: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
21: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella.

0: ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Carly Rae Jepsen ja Call Me Maybe Radionovassa. Ja äskettäin pyydettiin viestejä noloista tilanteista lentokoneessa. Daniel pisti ääniviestin, että hän oli kaverin kanssa lähdössä etelälomalle ja kaverit olivat nauttineet hivenen liikaa alkoholia. Ja toisella tullut sitten semmoinen paha mieli ja erimielisyys ihmisten kanssa, niin siinä vaiheessa kun oltiin oltu kiitoradalla ja kohti nousua, niin vedettiinkin koneet alas ja takaisin kaveri. Toinen heistä ei siis päässyt reissu ollenkaan. Mä veikkaan, että se on myös vähän maksanut.
1: Joo, toi kuulostaa kyllä kalliilta. Jenna kirjoittaa täällä, että mulla on tippunut kuuloke lentokoneen lattialle sille, että se on mennyt niin kuin toiselle penkkiriville ja on pitänyt oikein erikseen häiritä ja pyytää sitä ihmistä, joka sillä rivillä on istunut, että voisiko se vähän kattella. Ja toi, mä ymmärrän, toi on siis tosi häpeällinen hetki ja toi on jopa semmoinen, että mun häpeäahdistus nousisi ja mä varmaan olisin valmis ostamaan melkein uudet kuuloket mieluummin kuin se, että mä sanoisin sille ihmiselle, että hei, anteeksi. Ja yksi, mikä tulee mieleen, mitä mulle itselleni on käynyt, ei yhtä vaan useammankin kerran just näillä pitkillä lennoilla, ollaan yleensä menty niin kuin vaikka yhden tyttökaverin kanssa, että meitä on kaksi. Ja sitten yleensä halpalentoyhtiöt ja

0: niin kuin halvimmat paikat, niin välttämättä ei olla istuttu ihan vierekkäin.
1: Joo.
0: Ja pahin on ollut ne hetket, kun mä oon siinä keskipenkillä, että on kolme paikkaa vierekkäin, mä oon siinä keskellä, vähän raamikkaammat herrasmiehet mun molempien puolilla ja sit yrittää nukkua niin, että ei koskisi näihin ihmisiin. Niin mähän on siis joka kerta herännyt niin, että mä oon nojannut heidän olkapäähän ja pitänyt sitä tyyninä. Niin siinä ei oikein voi mitään muuta kuin nousta silleen hitaasti ylös ja nyökätä ja no niin, kiitos. Joo. No mites tästä me jutellaanko jotain vai jaetaanko kuulumisia muuten?
1: Minna kirjoitti hyvin pitkän viestin 6 tunnin lennosta ja maha ollut sekaisin. Lentäessä kaikki hyvin, mutta sitten laskeutuessa joku paineenmuutos ja heti alkoi mahassa pörinä, että tiedät, että ei selviä kentällä asti. Ja juossut koneen vessa ja vuosituhannen varpusparvi ulos ja sen jälkeen, kun oli yrittänyt vetää, niin mitään ei tapahdu. Ja yllärit jäi odottamaan seuraavaa vietontauhria. Vieläkin hävettää niin paljon, että no kyseisellä yhtiön lentäminen sen jälkeen.
0: No okei, okay, no se kertoo sitten. Että minkä laadun ongelma se on sitten ollut.
1: Kans, vähän vastaavanlainen tilanne, mutta oli vauva kyseessä. Oltiin ystäväperheen kanssa silleen, että me oltiin siellä kohteessa jo odottamassa. He tuli sitten niin kuin 3 hengen pieni perhe. Heillä oli siis pieni vauva. Ja he oli odottanut, että tältä vauvalta tulisi kakka monta päivää. Vaan ei tullut. Ja yllätys, se tuli siellä koneessa sitten. Ja
0: se olisi hyvä paine tullut siinä.
1: Ja sitten sitä oli vaan tullut ja tullut ja tullut. Ja se oli tämän isännän tai siis miespuolisen henkilön sylissä ja hän oli sitten siellä vessassa. Lentohenkilökunta välillä ojenteli siltä, kyseli, että onko kaikki ok ja ajatteli kaikkea. Ja sitten kun hän tulee sieltä kentältä, nauraa ihan hulluna, niin hän oli tämmöinen imetyspaita, kun ei ollut mitään muuta paitaa muuta kuin sitten oli rouvan imetyspaita, niin hän oli sen tempassut päälle. Ja
0: no mutta hyvänen aika, onneksi oli paita.
1: Onneksi ettei tarvinnut oli se.
0: Muuten hän olisi ollut lomamoodissa ilman paitaa tullut sieltä koneesta ulos.
1: Mutta osaat ostaa hyvin nauru kovasti sillä asialla. Tässä on Alex Warney.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Teillä on varmaan käyty keskusteluja kotona tästä puhelimesta ja koulusta, vai onko?
3: Joo, kyllä. Ja tuo on ihan totta, että se on hirveän hyvä asia, että perusopetuslukia muutettiin tuon myötä, mutta tosi paljon näkee lapsia sitten koulumatkalla sen kännykän kanssa. Että en mä tiedä, onko oma havainto, että se on lisääntynyt tai muuta, mutta paljon niitä näkee joka tapauksessa.
2: No ootko sä itse käynyt semmoista keskustelua, että mikä voisi olla semmoinen eri asia, mitä hän voisi tehdä vaikka sen koulumatkan aikana, kuin katsoa puhelinta?
3: Hän ei kyllä itse asiassa niin mennä oma lapsi ihan kamalan paljon, sitä kyllä kattele siinä. Eikä itse asiassa katso, kun se on repussa, mutta ylipäätään niin kuin tarkoitan, että näkee paljon lapsia. Ja se on aika huolestuttavaa, koska aika paljon onnettomuusriski kasvaa, kun sä tuijotat sitä ruutua.
2: Kyllä. Mä muistan, että silloin kun mä oon ollut ala-asteella, puhelimet oli tosi erilaisia. Silloin puhuttiin näppäin puhelimista, mitä oli silloin. Mutta mulla oli ainakin niin suuri sellainen, että se on arvokas se puhelin. Että mä pidin sitä sen takia siellä koulurepussa, kun mä pelkäsin. En sitä, että joku olisi varastanut sen, vaan sitä, että se olisi tippunut vaikka mun kädestä. Ja sit mä olisin joutunut mennä kotiin ja kertoa, että koska uutta en olisi kyllä varmana saanut.
3: Kyllä.
2: Että se oli mulle kyllä älyvapaata ihan automaattisesti, kun mä jännittin, että se menee rikki se puhelin.
3: Joo. Kyllä sitä pitäisi itsekin vähentää. Mutta mä en katso mitään sarjoja kotona kännykältä iltaisin. Mä luen aina kirjaa. Jotenkin mä oon pitänyt siitä kiinni, että mä en myöskään niin kuin lue sitä kirjaa sieltä ruudulta, mä luen sitä fyysistä kirjaa.
2: Joo.
3: Siinä on ihan eri fiilis.
2: No toi on kyllä varmaan semmoinen asia, mistä monen pitäisi kyllä ottaa susta mallia.
3: Mites sulla? Luet sä kirjaa tai selaatko ikinä muuten kännykkää?
2: En mä mitään kännykkää ole ikinä selannut. Ikinä koskaan.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: Celine Dion, I Drove All Night, Radio Novassa ja Ouluun tielle 20. Eli Kuusamon tielle semmoinen tieto, että Typpitien kohdalla on rikkoutunut raskas ajoneuvo ja se haittaa nimenomaan, tai liikenne ruuhkautuu Oulun suuntaan ajettaessa.
1: Leonilta Don't Worry. Ja sen jälkeen, kuulkaa, mysteeriääntä ruvetaan taas arvailemaan. Pottihan on noussut tuonne 1200 euroon. Ja Mikko, mysteeriääni, miltä se kuulostaa?
0: Mysteeriääni kuulostaa aika hyvältä. Pottihan, mitä muuten tekisit itse sillä nyt, jos saisit sen?
1: Hyvä kysymys. Mä varmasti noita Aasian lentoja oon taas kattellut tuossa noin, että alkuvuodesta, loppuvuodesta sinne lähtisin. Varmaan laittaisin siihen. Tai sitten mulla on yksi unelmien nojatuoli nyt löytynyt, niin ehkä myös ostaisin sen.
0: Ja tämähän se on.
1: Ja pitäisi vaan kertoa, että mistä toi ääni tulee. Ja jos et ole vielä käynyt siellä osoitteessa radionova.fi kautta kilpailu tsekkaamassa niitä jo veikattuja vastauksia, niin tee se ja soita sitten numeroon 0806000.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova.
3: Ei kun morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
11: Let's go! Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
14: Mut sä et sen verran kermoperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.
19: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
19: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
19: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Paras sekoitus.
26: Klassikoita.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Meillä on siellä Katja Vantaalta oikein mukavaa torstaita.
2: Moi.
1: Moi. Miten sun viikko on sujunut?
2: Se on mennyt oikein hyvin.
1: No hyvä sitten. Varmaan menisi vielä paremmin ainakin loppuviikko, jos voittaisi 1200 euroa, eikö niin?
2: No todellakin.
1: No mua kiinnostaa, että mihin sä käyttäisit sen, jos nyt saisit sen sit suoran, puhtaan käteen.
2: Mä ratkoisin sillä tämmöisiä autoprobleemia.
1: Jaha, minkälainen autoprobleema meillä on siellä?
2: No meillä on nyt semmoinen iänkaikkisen vanha paku, mikä pitäisi saada jotenkin katsastuksesta vielä läpi.
1: Aa, okei. Siinä ei auta se, että teippaa mustalla teipillä ne oranssit valot sieltä.
2: Mä en tiedä, voin mä sitäkin kokeilla tietenkin.
1: Mä oon kuullut, että jotkut käyttää nimittäin tätä.
3: Niin, kojelaudasta.
1: Joo, kojelaudasta laittaa mustalla teipillä, niin ei niitä ole olemassa silloin enää niitä ongelmia.
3: Katja, tässä olisi ääni.
1: Ja nyt sun pitäisi kertoa meille, että mistä se tulee. Ja jos se menee vielä oikein, niin toi 1200 euroa on sun.
2: No, mä en ensin käsittänyt niinku yhtään, että mikä toi voisi olla, mutta sitten mulle tuli mieleen, että se on joku semmoinen niinku kettinki tai tämän tyyppinen juttu, joka niinku valuu jonnekin lattialle tai jonnekin pinnalle.
3: Mm-hmm. Joo. Saa kyllä kiinni, mitä haet. Mutta onko se kettinki? Onko se 1200 nyt siinä? Ta-ta-ta-ta-ta.
1: Sun vastauksesi on... Väärin. Valitettavasti, vaikka mä olisin halunnut sen kyllä katsastuksesta läpi sen niin. Pakun.
2: No, mä teippailen vähän.
1: No, teippailen vähän ja soita ehdottomasti uudestaan. Kuuntele se ääni vielä kertalleen ja mieti, että olisiko jotain muita vaihtoehtoja.
2: Okay. Tänne.
1: Kiva loppuviikko sinne.
3: Just
2: moi.
3: Niin.
2: Moi sinne. Moi moi.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen maanantaina.

0: Beemiltä syntymäpäivä vielä kerran Radionovassa. 6 minuuttia vaille. Iltapäivän 5 näyttää kello. Me saadaan vieraita.
1: Niin joo, pitää monikossa
0: tässä kohtaa
1: kyllä.
0: Sanoa.
1: Joo.
0: Useampi henkilö ja sitten yksi henkilö tuossa. 15 minuutin sisään, sanotaan näin.
1: Sitten ennen on tulossa Radionova ja STT:n kello 17 uutiset. Siellä on asia siitä, että hallitus haluaa puuttua valtion tukemien vuokra-asuntojen väärinkäyttöön.
2: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
3: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
4: Anto varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
5: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
2: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
10: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Kirsikka nyt kaupoissa.
1: Kili, luonnollinen piristäjä.
2: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kainuun hyvinvointialue kertoo, että sen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Esitysten perusteella irtisanomisuhka kohdistuu 94 tehtävään. Lisäksi henkilöstövähennyksiä tehdään eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja tehtäväjärjestelyiden kautta. Hyvinvointialueen mukaan muutokset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Kainuun aluehallitus päättää neuvotteluiden päättämisestä ja esitysten toimeenpanosta maanantaina. Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää YT-neuvotteluiden tuloksena. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna perjantaina maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja tulee ajoittain sateita. Maan keskivaiheella pilvipeite rakoilee ja sää on pääosin poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa idänpuoleinen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat on 12-17, Lapissa 6-12.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
14: Hip hei! 5:30. Esko tänään pois, Veronika ja Mikko studiossa. Mukavaa torstaita.
12: Kohta me saadaan tänne studioon vieraita Kings of Leonin Sex on Fire jälkeen.
14: Aika useita vielä.
12: Joo, kyllä. Ja sanotaanko näin, että en oo... Hetkinen. Yhtä heistä on haastatellut aikaisemmin. Joo, näin voisi sanoa.
13: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Tällä hetkellä kaikkien huulilla on tietysti Suomen TV:n katsotuin video-ohjelma Tanssii tähtien kanssa, eli tutummin TTK. Ja ohjelman toisena juontajahan häärii tämän ohjelman juontaja pari Veronika Verho. Tänään meillä talkshowissa puhutaan siis TTK:sta. Tervetuloa TTK-voittaja vuosimallia 2019, Christopher Strandberg.
1: Kiitos, taksomikket. Oletko muuten Mikko itse uskollinen vai petollinen?
0: Uskollinen.
1: Entä Veronika?
2: No oon mä petollinen mieluummin.
1: Arvasin. Varo vain, tulen tekkimään sinua selkään.
2: Ei, kun nyt sä pysyt siellä pöydän toisella puolella. Tervetuloa myöskin Jallis Harkimo.
3: No helvetti, siis tosi kiva olla täällä. Se voi sanoa, että siis TTK, mä en ole itse koskaan tanssinut. Mutta mun ex-vaimo Leena, se oli ekalla kaudella 2006 ja sitten se tippui ekana. Eli se tavallaan niinku voitti sen ekan kauden. Se on niinku TTK on ihan niinku ensimmäinen voittaja. Ja sitten Jolle tanssi 2002. Joo, iskä, mäkin oon täällä pöydän alla. Hoistu hiljaa siellä, Jolle, ja pysy siellä. Jep, iskä, mä oon täällä. No niin, nyt se Jolle. Hoistu Jolle hiljaa siellä pöydän alla. Tää on, kato, Jollekin on täällä mukana. Se on just tollanen.
0: Toivotetaan tietysti tervetulleeksi myös itse TTK-tuomari Jorma Uotinen.
4: Kiitos oikein paljon. Ihana olla täällä viettämässä iltapäivää.
0: TTK:ssa nyt 3 suoraa lähetystä takana. Christopher, joko sulla on oma suosikkipari?
1: Siis mun on pakko sanota, että tykkäsin erityisesti tästä ensimmäiseksi pudonneesta. Hän oli jotenkin erityisen uniikki. Vähän niin kuin se eräs imitaattori, joka tippui kisasta ensimmäisenä vuonna 2017. Aika uniikki hänkin.
2: Muistatko sä yhtään, mikä hänen nimensä oli?
1: Nimikirjaimet on JT.
2: Ah, okei. Okay.
1: Hän oli petollinen.
2: Hän oli petollinen. No mites sit Jallis, suohan ei ole koskaan nähty TTK:ssa, niin mitä? Osallistuisitko sä ehkä joskus siihen mukaan?
3: Itse asiassa mun on pakko sanoa, että siis mä oon aika loukkaantunut, mua ei ole koskaan edes tosiaan kyydetty. Mutta mä ihan suoraan sanoin, että mä oon ihan varma ja sanoin sullekin, että mä oisin ihan helvetin hyvä siellä. Että ekaksikin siis, mähän oon tanssinut koko elämäni. Siis lähinnä vaimojen pillin mukaan. Mutta siis kuitenkin, tokaksi mulla olisi ihan helvetisti fyrkkaa. Eli mä voisin ostaa ne kaikki äänet. Ja kolmanneksi mä pystyin myymään Jetille veneen, jonka pohjassa oli reikä. Niin kai mä nyt pystyn tanssikilpailunkin voittamaan. Ja oikeasti.
2: No mun mielestä tuossa on todella hyvät perustelut. Eli siis voidaanko jopa niin kuin painaa jo lehteen, että Jallis Harkimo tullaan näkemään TTK ensi kaudella?
3: No siitä mä en tiedä, mutta kyllä mä sanoin, että kun mä katsoin sua tässä Veronika sillä silmällä ja katsoin sitten sua viime sunnuntaina, niin olisi sanottava, että sä olit käärinyt sun kädet ja jalat sellaiseen kolttoon ja kääriset. Mulle tuli ihan mieleen, että voisit tulla vaikka avaamaan sen paketin.
2: Sä voit Jallis laittaa nyt silmät kiinni.
3: Ai joo, otatko se pois se kolto, joka sulla on taas päällä, vai? Oi vitsi.
2: Mennään seuraavaan.
0: Toista tulikin mieleen, että tällä TTK-kaudella on todellakin puhuttu myös tatuoinnit. Jorma Huotinen, mitä sinä pidät tatuoineista?
4: No joo, onhan ne kivoja, siis jos tykkää tatuoineista. Itse en ole vielä kokeillut, mutta olen kuullut, että ilmeisesti juuri Jorman tatuoiminen voi olla erityisen kivuliasta.
2: Niin, mä oon kuullut myös tästä, mutta mut jos nyt Jorma sun pitäisi päättää, niin minkä tatuoinnin sä ottaisit, jos olisi pakko ja minne?
4: Aikamoinen kysymys. Mutta sanotaan nyt näin, että mun alaselkääni on varattu paikka erään tietyn henkilön muotokuvalle. En nyt mitään nimiä sano, mutta Sami Sykkö.
2: Älä viitsi, ihanaa.
4: No joo.
0: Minkälaiset pisteet antaisit Veronikalle hänen juontopestistään?
4: No joo, kyllä on Veronikalla mennyt upeasti. Ja on tykännyt, että jollain tavalla musta tuntuu, että hän on ihanasti hidastanut puherytmiä. Jotta ihan niin kuin voi sanoa, että iäkkäämmätkin ihmiset ymmärtää, kuten minä. Mutta minä annan Veronikalle 10.
2: Ihana,
4: ei
2: huono.
4: Täyttä törinää, Veronika. Täyttä törinää. Ja kun katson noita tatuointia nyt, jotka näen tuossa, niin enköhän tästä mene tatuointiliikkeen kautta.
2: Mä tuon sun mukaan, Jorma.
4: Voi tulla.
0: Minkä takia, Jorma, sä muuten aina teet
4: No koska minä ajattelin sinua, Mikko. Marabu, mikä mies. Ja lisää Sutsurella on muuten tarjolla sunnuntaina Jarkko Tammisen maailmassa heti TTK:n jälkeen MTV3:lla kello 21.30.
5: Radio Nova.

0: Sun työpaikalle on mahdollisuus saada tämä orkesteri, eli Kuumaa, Radionovan duunikeikat. Hakuaika on 14.27. eli tällä viikolla voit vielä hakea radionova.fi kautta osallistu.
1: Ja viikon viimeinen mahdollisuus voittaa paketti kahvia, eikä mitä tahansa kahvia, vaan Radionova-kahvia. Nimittäin kilpailu kantaa nimeä Vastaa väärin, ja se kyllä koko nimellään kertoo kaikessa yksinkertaisuudessa, että mitä pitää tehdä. 30 sekuntia aikaa vastata siis mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja jos et ole tosiaan ikinä osallistunut tähän kisaan, niin osallistuppa nyt. Tämä on helpompaa, mitä sä luulet. Sä voit haastaa joko mut tai Mikon, ja se kumpi voittaa, niin vie ton kahvipaketin itselleensä kotiin.
0: 0108 06000 numeron soittoa nyt.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onks mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kroppan semmonen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, joo, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmonen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan, joo, lähtee. Et nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
13: 1, 2, 3!
12: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
14: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
12: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
15: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
12: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30. 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
18: Isä.
9: Niin?
18: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
18: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
18: Ei. Isä, ei.
19: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika Mercedes-Benz.fi/ekohuolto.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään.

0: ja kympillä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. huippukiva.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Paras sekoitus.

0: kisa.
1: Moikka Johanna, mitenkä sulla on tänään torstaina kulkenut?
2: Ihan hienosti on kulkenut, vaikka oli pidempi päivä, niin ei yhtään vedä killiä. Eli ihan hyvä.
3: Ei vedä yhtään killiä.
1: Hyvä.
2: Ei vedä killiä.
3: Rakastan tuota, otan käyttöön. Kiinnostaisi varmaan kahvipaketti.
2: Siis se kahvi on niin törkyhyvää, että täällä kuule kahvin himoissani taas soittelen.
3: Ihanaa. Me nauhoitetaan toi pätkä ja sitä me käytetään muuten. Toi oli hyvin sanottu. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin haluaisit haastaa Mikon tällä kertaa.
2: Kyllä, koska sen aikaisemman kerran, niin oliko näin, että Eskon kanssa meni tasan vai Eskolla oli yksi enemmän? Ja sehän nyt tietysti vetää killiin, eli revanssin paikka.
3: Revanssin paikka, mä oon samaa mieltä.
1: Hyvä. Kumpi haluaa aloittaa?

0: sinä vai minä?
1: Sinä aloitat.
0: Selvä.
2: Selvä, Mikko. 30 sekuntia.
0: Joo. Täällä ollaan. Aika alkaa nyt.
2: Mitä voit löytää koulurepusta?
0: Apua. Kirjoja. Paitsi väärin.
2: No niin. Mitä käytetään pakkasella käsissä?
0: Kaulaliina.
2: Kuka mallasi Mona Lisan?
0: Aleksis Kivi.
2: Sano kahdella eri kielellä koira.
0: Cat. Rat.
2: Jos ihminen valehtelee, puhuuko hän totta vai tarua?
0: Totta. Siis mä olin todella jää. Herra jessa.
2: Joo, tälle saa ihan nauraa.
0: Joo, tälle saa nauraa.
2: Tälle saa ihan nauraa.
0: Ei se haittaa. Johanna saa sen kahvipaketin.
2: Joo, no niin.
1: Kokeillaan.
2: Lähdetään kokeilemaan. Laitahan kello sieltä, Mikko, käyntiin.
0: Ootko Johanna valmis?
1: Olen.
0: Tästä lähtee. Kello käyntiin nyt.
2: Kerro yksi Katri Helenan kappale.
1: Pohjoinen.
2: Kerro kaksi pyöreää asiaa.
1: Kuutio ja neliö.
2: Kerro asia, joka on pienempi kuin nitoja.
1: Paulo.
2: Kenen kappale on Bohemian Rhapsody?
1: Motorheadin.
2: Mitä tarkoittaa kylteissä lukeva exit?
1: Sisään.
2: Mitä puhelimella ei voi tehdä?
1: Soittaa.
2: Yes! Vihdoin tämä hirveä kompakysymys, johon niin monet kompastuu, minä mukaan lukien, niin Johanna, sä vedit sitä turpaasta kysymystä.
0: Eli toi
1: mikä niistä oli se kompa?
2: Että mitä puhelimella ei voi tehdä, ja tässä joo. Kohtaa, nämä on niitä kysymyksiä, joo. Mihin ihmiset yleensä kompastuu.
0: Vaikeat. Ja mulla oli niitä tosi paljon vaikeita.
1: Mä meinasin jäätyä sen Bohemian Rhapsodista.
2: No mä huomasin, mutta näin me vaan ylitettiin se kerasti.
0: Ei tarvitse laskea pisteitä. Johanna sai kahvia.
2: No mut ihan mielenkiinnon vuoksi, Mikko, me käydään näin sun. Eli mitä voit löytää koulurepusta kirjoja? No sehän meni ihan päin prinkkalaa. Mitä käytetään pakkasella käsissä, kaulaliina? No, annetaan siitä piste. Kuka maalasi Mona Lisan? Joo.
0: Aleksis Kivi ei maalaile mitään.
2: Tuottaja Tserno on mieltä.
3: Joo, ei tuu tosta ei maalasi Mona Lisan. Kyllä mä antaisin siitä pisteen, mutta sitten toi seuraava, että kerro kahdella kielellä koira, niin siellähän tuli pelkästään yhtä kieltä.
0: Niin, cat ja rat, niin.
2: Näin, just näin. Yes. Eli Mikolle, no Mikko, sä vähensit tuon yhden pisteen itseltäsi vielä, niin 2 pistettä.
0: Wow.
2: Sä teit kyllä pohjat.
1: Voi Mikko.
2: Sä teit pohjat itsellesi.
0: Ikinä on näin huono.
2: Mutta sitten.
3: Mä en oikeastaan löytänyt sitten mitään naputettavaa tästä.
2: Hyvä. Se oli loistava suoritus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä. Ja kahvella
0: onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos. Ei kope härkää, mutta kahvia.
2: Ei, kun se on just näin. Ihana viikonloppua sinne.
1: Samoin.
2: Kiitos. Moi.

0: Jos pitäisi miettiä, että mikä on semmoinen hetki mun elämässä, missä mä tarvisin aina lisää energiaa, niin mulla tulee heti yksi asia mieleen.
1: No niin.
0: Ja se on se, kun mun pitäisi lähteä kuntosalille. Se hetki, kun mun pitää tehdä se päätös, että nyt mun pitää lähteä.
1: Niin, joo.
0: Et ne on niitä hetkiä, kun mä nappaan energiajuoman tai ihan minkä tahansa, joka tuottaa mulle energiaa sieltä jääkaapista. Koska se, sanotaanko näin, se lähteminen voi kestää mulle todella kauan.
1: Joo, mutta sitten kun saa sen päätöksen tehtyäksi, niin sitten on kiva homma, varsinkin kun saa käytyä siellä.
0: Joo, kyllä. Joo. Entäs itsellesi?
1: Mulla on aika usein, käyn sunnuntaisin aika myöhään pelaamassa jääkiekkoa. On esim. Niin täällä usein Radionovan liikenteessä lähetyksessä ja siitä sitten käytännössä suoraan jääkiekkoa pelailemaan. Niin se on vähän semmoinen, että nyt tarvii vähän tämmöistä lisää energiaa. Toki sitten kun se kuitenkin nostaa hypeä, niin, jotta sitten pystyisi vähän edes nukkumaan silloin sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä, niin siinä pitää vähän tasapainolla.
0: Yksi semmoinen, mistä energiaa saa ja luonnollisesti on siis kilienergiajuomat, koska ne sisältää tätä kahvimarjaa eli kaskaraa. Mm-hmm. Niin se tulee sieltä luonnollisesti. Ja mun mielestä on hauska fakta se, että ennen meitä ihmisiä, niin tämän kaskaran tajusi tähän maailmaan tuoda siis kilit.
1: Yeah.
0: Koska he niitä napsi siellä, tiedätkö, kun en tiedä mihin he olivat matkalla, mutta kuitenkin napsivat ja saivat siitä lisäenergiaa, niin onneksi me ihmisetkin ollaan pystytty nyt tämä hyödyntämään hyvin.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Nickelbackin When We Stand Together Radionovassa muistutus Lohjalle. Siellä Muijalan tie on Lieviön tasoristeyksestä tällä hetkellä suljettuna. Siellä on tasoristeystyö. Pitäisi olla ohitse tänään ilta 10 mennessä.
1: Musiikkia Fallout Boylta, Thanks for the Memories, ihan kohta. Ja sen jälkeen otetaan Heidi Suomi tänne studioon, joka on sitten teidän seurana illassa.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Paras sekoitus.

0: Fallout Boy, thanks for the memories. Radio Novassa Heidikin paikalla. Hei, hei.
1: Hei, hei, hei.
2: Musta oli ihanaa, että Mikko sä sanoit heti, kun Heidi tuli studioon, että sullakin on tämmöinen tötterä päässä. Ja niin kuin mullakin. Eli siis nutturasta puhutaan. Ja yleensä pitkähiuksisten keskuudessa se tarkoittaa siis sitä, että kohta on hiustenpesupäivä.
1: Niin, nyt sä kräkkäsit tämän koodin. Miehet ei välttis tajua eikä tiedä tätä. Me naiset ollaan tästä silleen niin kuin tietoisia.
2: Kyllä.
1: Näin se on. Mutta ei tarvii miehille hei kertoa, että meillä on paskaset letit.
2: No nyt se tuli kaikille
1: nyt
2: tiedoksi.
1: Nyt se tuli kaikille tiedoksi. Joo, että ihan kuiva shampoon voimalla viimeiset päivät ja sitten vasta hiustenpesu. Eks niin, Mikko?
0: No.
1: Sä tiedät näistä.
0: Joo.
1: Hiustenpesuista ja nutturoista ja tötteröistä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei mulla osui tänään silmään, oliko se eilen? No ei silloin väliä. Instagramissa tällainen videopätkä Red Hot Chili Peppersin rumpalista Chad Smithistä, jolle annettiin tehtäväksi kuunnella hänelle entuudestaan tuntematonta kappaletta, toisen bändin kappaletta. Ja sieltä ilmeisesti niin kuin rumpukomppia tai jotain siihen rumpuihin liittyvää, koska hän oli sieltä rumpusetin takana. Hän kuunteli sitä itselleen entuudestaan tuntematonta kappaletta muutamat tahdit ja saman tien hän pystyi ottaa niin kuin sen kappaleen haltuun ja rupesi soittaa sitä.
0: Joo, mä oon nähnyt niitä videoita. Se on todella hieno.
1: Joo, siis onko näitä niin kuin usein, onko tämä joku sarja vai tekeekö hän aina niin kuin
0: 30 Seconds to Marsin jotain biisejä hän on soittanut ja
1: just, joo. Eli hän on niin kuin äärimmäinen lahjakkuus joo. Tästä. Joo. Ja mulla niin kuin vetoaa siis suuresti tällainen, kaikki tämmöiset, että jos joku on intohimoisesti jotain tai haluaa niin kuin toteuttaa itseään intohimoisesti tai on jotenkin todella äärimmäisen lahjakas. Niin tuleeko teille mieleen sellaisia ihmisiä tai jotain tästä niin kuin
2: tulee?
1: Joo, jota te ihailette niin kuin suuresti just tämän takia.
2: No tietysti mä oon niin kuin tämän syksyn nyt viettänyt enemmän tai vähemmän tanssin parissa. Niin tanssijat on semmoisia, joita mä ihailen, koska kun he tekee koreografioita, niin vaikka se on pelkästään sellaista, no tähän voisi tulla tätä, no ehkä tohon voisi tulla toi askel, näyttää ihan mielettömältä. Siis aivan voisi suoraan lavalle heittää,
1: niin saman tien
2: ammattilaiset niin kuin tanssimaan.
1: Se taito on vaan niin ultimaattista.
2: Joo, nilkan ojennukset tulee, kun tiedät sä sieltä jostain syvältä ja siis vau.
0: Mun tuli Tanja Poutian ensimmäisenä mieleen.
1: Okay.
0: Hän tietysti alppiurallaan voitti paljon, mutta sitten kaikki mitä hän teki esimerkiksi yksi pyöräisellä pystyi tuosta noin vaan ajamaan. Oli erittäin hyvä tai on ollut jalkapallossa todella hyvä. Jotenkin se Tanja on se semmoinen. Ja varsinkin siihen alppiin tähtääminen sitten, että muu jää taustalle ja nyt mennään näin, eikä piiruaka periksi.
1: Kuka sen kissan hänen nostaisi, ellei kissa itse? Mä olen siis voittanut Tanja Poutiaisen alppihiihdossa.
2: Mitä?
1: Mä kerron tarkemmin.
0: No niin.
1: Tarkkuuslaskussa.
0: Okei, ai niin kuin kaksi laskua samaan aikaan
1: joo,
0: laskee.
1: Kyllä. Joo. Mä menin 0,07 sekunnin tarkkuudella siihen samaan. Tämä on mun ehkä uran huippuhetki.
2: Vaude. No,

0: James Young ja Infinity Radionovassa ja sen myötä on aika kiittää.
1: Joo, uutiset tulossa kohta ja sen jälkeen Heidi Suomi. Mites Mikko sun torstai jatkuu tästä?
0: Odottelen, että tyttären tanssitunti loppuu ja sitten lähdetään suunnittelemaan viikonlopun ringette-turnauksen eväitä kotiin.
1: Oo, kuulostaa joo mielenkiintoiselta.
0: Entäpä sulla?
1: Itse lähden koiran kanssa lenkille ja ajattelin valvoa tänään myöhempään, kun huomenna ei tarvi herätä niin aikaisin. Ihan näinkin villiin aikuiselämää.
0: Okei, pulinaks menee siihen.
1: Just näin. Mä olen tänne taas.
0: No niin, kiitoksia.
1: Moi.
2: Siis mulle tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tämä on suomalainen keksintö.
3: En tiennyt.
2: Ja tässä uutisessa kerran.
4: Muistatko vielä tämän?
2: Mulla on vähän semmonen
3: En itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niinku vedellä luteraa.
2: Okei, tänne tuli viesti yksi.
4: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
5: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan!
6: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Nää on taas ihan tukossa.
1: Höyryhengitys auttaa.
0: Totta, vähän kattilan.
1: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
2: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat.
5: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän ja elosyyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Sinilevien määrä vähenee yleensä syksyn edetessä, kun vesien viileneminen ja valon määrän väheneminen hillitsevät sinileväkukintojen esiintymistä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna perjantaina maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja tulee ajoittaisia sateita. Maan keskivaiheella pilvipeite rakoilee ja sää on pääosin poutaista. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä, Lapissa 6-12 astetta.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
2: Heippa rallaa ja hyvää reipasta ja iloista torstai-iltaa täältä Radionovasta. Sulle toivottelee Heidi. Seuraavat 4 tuntia sun radiokaverina. Kello on nyt 3 minuuttia eli 6. Madonnan Frozen lähtee soimaan ja heti sen perään tuttuun tapaan aloitetaan positiivisilla nuoteilla, eli päivän parhailla uutisilla. Jos sulla on sellaista jo mielen päällä, niin 0806000 pääset jakamaan sen WhatsAppissa. Preferoin ääniviestejä, mutta totta kai kaikki viestit ovat tervetulleita. Mukavaa, että olet mukana tässä torstai-illassa. Tästä se taas yhteinen matka lähtee.
3: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mua ilahdutti tänään suuresti, kun jouduin ajamaan Helsingin keskustaa. Yleensähän mä en nyt keskustassa kauhean usein autolla viitti pyöriä, kun musta tuntuu, että nimenomaan se pysäköintipaikan löytäminen ja sitten vielä se, että ne maksut on aika mittavia, jos pidempään aikaa pitää siellä pysäköidä, niin tänään poikkeuksellisesti jouduin sinne keskustaan menemään ja saman tien löytyi parkkipaikka. Siitä olen erityisen iloinen ja onnellinen. Se on mun päivän paras uutinen. Katariina puolestaan jakaa oman päivän parhaan uutisensa WhatsAppissa numero 0806000 ja laittaa upean kuvan hienosta ruusukimpusta. Mun lempiväriä, tuollaisia vähän pinkkiin vivahtavia, ja näitä on muuten monta näitä ruusuja. Ja Katariina kirjoittaa, että päivän paras tänään, hain työpaikalle kimpun ruusuja just äsken piristääkseni kaikkien mieltä huomenna. No siis jos tuo ei piristä työpaikan ilmapiiriä, niin ei sitten mikään, ellei ehkä sitten duunikeikka, mutta siitä sitten tuonnempana lisää. Sitten täällä on Marttilan Poppolta terkkuja tuttuun tapaan. Päivän paras uutinen on ennen kaikkea se, että rakas äitini tulee huomenna tänne viikonlopuksi. On ihanaa päästä viettämään aikaa yhdessä ja voi kuinka meidän 8 eläintä häntä myös odottaa suloista. Sateisesta päivästä huolimatta kivaa torstaita meidän Poppolta. Kivaa torstaita myös sinne ja kiva, kun laitoitte viestejä. Näitä päivän parhaita uutisia voi tosiaan laittaa numeroon 0806000. Jennifer Lopez yhdessä David Gettan kanssa tässä Save Me Tonight.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Nyt on kyllä lähetetty kuvia sellaisista söpöliineistä, ettei paremmasta väliä. Aivan ihania kissanpentuja ja nyt on kyllä niin pieniä, että mahtuu kämmenelle, että aika lailla pikkusia kissanpentuja tosiaan on. Ja Anne kirjoittaa, että päivässä parasta on, että tätä pienempääkään raitapaitaa ei tarvitse enää tukiruokkia, vaan paino nousee tasaisesti alkukankeuden jälkeen. Näiden pikkuisten silmät on nyt auki lähes kokonaan ja saavat katsella maailmaa ihan omin pienin silmin. Nämä niin odotetut ja kaivatut rakkauslapset. On kyllä sulosi. Nyt tämä on kyllä paha, kun sä Anne lähetät mulle tämmöisiä kissanpentukuvia, kun mullakin on kaksi kissaa. Mutta ne on jo sellaisia senioreita, että sitten kun niistä joskus aika jättää, niin mut pitää kaukana tällaisista suloisista kissanpentukuvista tai sitten, sitten mun muut perheenjäsenet ei tykkää lopputulemasta. No, mennäänpä eteenpäin. Peetu, minkälaisia kivoja uutisia sulla on tältä päivältä?
2: No itse asiassa ajattelin soittaa ja toivottaa täältä sateisesta paikavuiseudulta ihan samasta, missä sinäkin olet, niin terveisiä, kun viimeksi Ruokolahdelta laitoin sulle viestiä sieltä mökiltä, ja tässä nyt viimeistä muuttokuormaa viedään keskustaa, ja tässä maailmassa on paljon asioita, mitkä on muuttuneet, mutta ehkä se parasta on se, että elämä jatkuu, niin se on ehkä se semmoinen juttu, että mitä niin kuin kannattaa saada muistaa, että vaikka ei ole helppoja juttuja, niin sitten kuitenkin siinä mennään eteenpäin, niin sä oot aina ollut niin positiivinen, niin se on 0,07 eurolla poutiaiseen kaksi tarkkuuslaskua, niin se on kova.
1: Eikö? Hei, mahtavaa. Kiitos näistä positiivisista ajatuksista.
2: Mä oon Sodankylästä ja mä lasken Luostolla ja Pyhällä ja mä oon laskenut vaikka millä rinteillä ja se on todella kova. Sinä olet suorittaja. Oikein hyvää iltaa sinne. Kiitos kaikesta.
1: Kiitos. Moi moi.
2: No niin, moi moi.
1: Pakko vähän selvittää, jos et ollut kuulolla tuossa äsken, kun Miko ja Veronikan kanssa tehtiin vaihtospiikkiä, niin siinä tosiaan puhuttiin siitä ohi mennen. Saatoin mainita, että olen joskus Tanja Poutiaisen, eli meidän Alppitähden ex-sellaisen joskus voittanut tällaisessa tarkkuuslaskussa, mutta siihen Peetu siis viittasi. Anja kuullaan ihan kohta, jos puhutaan totta, eikä edes kauan tarvitse odottaa, kun se tulee tässä.

0: Tässä Anja, jos puhutaan totta. Rembrandtsin I'll Be There For You, kun ollaan ihan hetkisen kuluttua, kello on 17 minuuttia ilta 6. En tiedä, mitä mä oon eilen sekoillut lähetyksessä, kun mähän puhuin Veronika ja Eskon kanssa eilen, että näistä tällaisista kodin koneista tai laitteista, semmoisista tavallisista, jotka omasta kodista tai omasta lapsuuden kodista puuttuu, niin mä unohdin puhua tästä aiheesta eilen illalla, niin puhutaan nyt sitten tänään. Mä heitän tässä nyt jo saman tien ilmoille, mitä meidän, mun lapsuuden kodista puuttuu. Meillä ei ollut koskaan astianpesukonetta, leivän paahdinta, eikä sähkövatkainta eikä yleiskonetta. Eli aika lailla semmoisilla manuaalisilla hommilla on menty. Mutta hei, kohta tästä lisää, jos sulla tulee saman tien mieleen, että mitä tämmöisiä niin sanottuun perussettiin kuuluvia asioita sun kodista tai lapsuuden kodista on puuttunut, niin laita viestiä jo tulemaan 0806000.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Nova duunikeikka, livenä lokakuussa.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Ei kun Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
14: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
15: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
14: Ai jaa.
15: Joo.
14: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
15: Onko se kakstahtivehjä?
14: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
15: Ja 119 euroa tarkka hinta.
14: Jep.

0: Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
4: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Paras sekoitus.

0: Eihän tätä biisiä voi kuunnella ilman, että mieleen tulisi automaattisesti ehkä yksi kaikkien aikojen TV-sarjoista, Friendit. Ei mua haittaa edelleenkään, että ne tulee telkkarista. Jos ne tulee, niin kyllähän mä sitä tölläämään jää, vaikka aina ne kaikki jaksot muistaa melkein ulkoa. Nelly Furtado ja James Blunttia tulossa soittoa ihan hetkisen kuluttua. Mä otin äsken esille asian, jonka itse asiassa nappasin jo eilen, mutta unohdin käydä sitä täällä omassa lähetyksessä läpi. Mutta Eskon ja Veronikan kanssa eilen sitä käytiin läpi, että mitä sellaisia niin sanotusti perusvarustukseen kuuluvia kodinkoneita ei omassa kotitaloudessa ole. Tai ollut niin kuin siinä lapsuuden kodissa. Mä rupesin luettelemaan, että meillä ei ole siis ollut koskaan, mulla ei ole edelleenkään siis sähkövatkainta, ei monitoimikonetta. Mun lapsuuden kodissa ei koskaan myöskään ollut astianpesukonetta, eikä silloin ihan lapsuusvuosina myöskään leivänpaahdinta. Se saattoi tulla kyllä sitten jossain vaiheessa. Mutta aika vähällä sitä on pärjännyt, mutta ei mulla edelleenkään sähkövatkainta esimerkiksi ole, koska en ole varsinainen kokkikolmonen, enkä varsinkaan leipuri. Niin täällä alkaa nyt satelemaan studioon numeroon 0806000 viestejä, joissa kerrotaan, että mitä kaikkea muiltakin puuttuu. Niin kyllä todellakin on manuaalisesti pärjätty aika monessakin kotitaloudessa. No Paula aloittaa sillä, että ekat pikkukakkoset käytiin katsomassa naapurissa noin 300 metrin päässä, kun ei ollut meillä silloin vielä TV:tä ja vuosimallia 62. Ja nyt kun mä tsekkasin, että pikkukakkonenhan on siis melkein 50, eli vuonna 77 oli ensimmäinen lähetys 11. tammikuuta, eli nyt on 49-vuotias, niin kyllä kai silloin vielä sitten 70-luvun, niin siinä 70-luvun loppupuolella, niin joissain kotitalouksissa ei vielä ollut telkkareita. Kyllä mäkin muistan, että meillä on ollut mustavalkotelkkari silloin alkujaan. Mutta minähän olin siis se kaukosäädin. Joo, kyllä. Maritta sanoi, että ei ne vempeleet puuttunut, kun niitä ei edes osannut kaivata. Kaikki toimi vallan hyvin ilman koneita. Joo, just näin. Ei siitä olekaan kysymys, etteikö olisi niin kuin pärjäs hyvinkin. Mutta mä vaan sitä mietiskelin, että aika sellaisia perusasioita, niin tosiaan ei niitä osannut kaivata, kun ei niitä koskaan tarvinnut, koska pystyi myös vatkaamaan esimerkiksi ihan hyvin käsin. Sitten täällä tulee viestiä, että iltaa Heidi, omassa lapsuuden kodissa ei ollut astianpesukonetta, VHS-nauhuria, vuokrattiin, mikroa ja leivänpahdinta. Just näin. Kyllä on vähällä pärjätty. Tuleeko mieleen sulla, mitä teiltä tai sulta edelleen puuttuu ja silti ihan hyvin pärjäät?
1: Uutta musiikkia radion omassa.
2: Ei Suomi. Tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla. Nautti. Hey.

0: Tässä Nelly Furtado ja Man Eater. Voi että, kyllä ihmiset on vähällä pärjännyt, koska aika monet laittaa viestiä siitä, että mitä edelleenkin ei välttämättä kotoa löydy tai ainakin puuttui tämmöisistä niin sanotuista tavallisista kodinkoneista omasta lapsuuden kodistaan. Niin Mia sanoi, että meillä ei ollut ikinä astianpesukonetta 60-luvulla eikä myöhemminkään. Isä sanoi joskus, että onhan talossa 6 astianpesukonetta, kun me 6 lasta jouduttiin tiskaamaan ja huuhtelemaan astiat viikkojärjestyksen mukaan. Ei myöskään ollut telkkaria. Saatiin käydä naapurissa katsomassa telkkaria, jos käyttäydyttiin kunnolla. No just näin. Kyllä mäkin muistan, että mullakin on omat astianpesuvuorot ollut. Toki ei hirveän usein, koska mun äiti sanoi, että hän rakastaa astianpesua käsin. Joten ehkä siinäkin myös yksi syy sille, että meillä ei sitä astianpesukonetta ollut. No, meillä myös vatkattiin kananmunat ja kermavaahdot käsin. Ja niin tehdään edelleen, koska mulla ei kotoa vatkainta löydy. Pitbullin ja Mark Anthonyn Rain Over Me sekä Robin Pakkolainilta 1001 tapaa. Näitä kuulet Radio Novan torstai-illassa, mikäli Radio Nova on sulla vastaanottimessa valittuna. Radio Nova.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Ah, mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
16: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
17: Okei. Okay.
18: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Paras sekoi.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

tässä Pitbull yhdessä Mark Anthonyn kanssa Rain Over Me. Pitbull, joka on tulossa siis konsertoimaan Suomeen joulukuussa 2 keikan verran. Ja onnekkailla, niillä onnekkailla on liput tonne keikalle. Allekirjoittanut on jäänyt ilman, joten pientä katkeruutta kuulet ehkä tässä äänessä. Onhan niitä täällä Radionovassakin jaettu noita lippuja, mutta ei ole. Itselle ei ole nyt kyllä onnistanut. Hei, liikenteestä useampikin häiriöilmoitus. Tuija täällä kirjoittaa numeroon 0806000. Lahden tie Helsinkiin päin Keravan kohdalla. Työkoneiden takia yksi kaista suljettu, alkaa olemaan pitkä jono. Kiitos Tuija tästä viestistä ja toivottavasti tämä tavoittaa ne, jotka siellä päin liikkuu, että osaavat sitten pikkasen ennakoida ainakin. Ja hei, sitten lisää tietoa. Nämä tiedot on tarjoilee Fintrafikin liikennetilannepalvelu. Täällä tiellä 101, eli Kehä Ykkösellä. Tarkempi paikka on välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus. Tämä on ihan just vastikään sattunut, joten jos siellä päin olet, niin laita ihmeessä raporttia tai soittele tänne päin, niin tiedetään, että millä tavalla tämä liikenteeseen vaikuttaa ja kenties mitä siellä on sattunut. Onko ehkä pelastushenkilökuntaa jo paikalla. Ja sitten vielä toinen onnettomuusilmoitus tiellä 12 Tampereelta Lahteen siellä Hollolan ja Lahden välisellä tieosuudella välillä Nostavan eteläinen ja Okeroisten eteläinen. Siellä on siis sattunut onnettomuus ja Lahteen päin ajettaessa tästä on haittaa. Siellä on siis yksi ajokaista suljettu liikenteeltä kokonaan. 0806000, laita ihmeessä viestiä tänne päin tai soittele, jos tiedät näistä tai muista liikennehäiriöistä enemmän. Nyt olisi vuorossa Alex Warren ja Eternity.

0: Kello lähestyy ilta 7 ja sehän tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua niskaan puskee Radionova ja STT:n uutiset. Mutta heti uutisten jälkeen päästään tuttuun tapaan paikkakuntajahdin kimppuun. Ja nyt annan sellaisen vinkin, että paikkakunta, jota tänään jahdataan, löytyy Pohjois-Pohjanmaalta. Joten jos siellä olet, niin pysy visusti aloillasi. Älä lähde minnekään. Sua saatetaan tarvita. Ja ihan kohta tyrkkään tuonne somen puolelle Instagramin storyin vielä tarkemmat koordinaatit siihen, että mikä paikkakunta tänään on haussa. Niin jos siellä päin oot, niin käy kurkkimassa ja toki muutenkin saa kurkkia. Ja kaikki pysyy tietysti aloillaan, ainakin sillä mielellä, että Radionova kuuluu. Muuten saa liikkua ja hengittää kyllä ihan vammaasti. Eikö ole hyvä, että mä annan täältä Radionovasta ihan luvan siihen liikkumiseen ja hengittämiseen. Ole hyvä vaan!
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria.
1: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radionova.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 €. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Valtion pääomasijoitusyhtiön TESin vuoden ensimmäisen puoliskon tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa €, yhtiö kertoo. Pääomasijoitusalalle tyypillisesti tulosta vauhdittivat muutamien yksittäisten sijoitusten vielä realisoitumattomat arvonnousut. TESi sijoittaa esimerkiksi startup- ja kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Katsauskaudella TESi osallistui esimerkiksi yli 10 miljardin $ arvoiseksi kasvaneen ICE AI-yhtiön 1 miljardin € kierrokselle. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin. Kiinan ja Yhdysvaltojen on varmistettava, että tekoälyä kehitetään ihmisten komennossa, sanoo Kiinan presidentti Xi Jinping. Hän kommentoi asiaa tavatessaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Trump ja Xi neuvottelevat tänään maiden suhteista. Aiheina ovat tekoälyn lisäksi muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja Lähi-idän sota. Xi puolisoineen on valtiovierailulla Yhdysvalloissa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomenna perjantaina maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja saadaan ajoittaisia sateita. Maan keskivaiheella sen sijaan pilvipeitä rakoille ja sää on pääosin poutaista. Päivälämpötila on yleisesti 12 ja 17 asteen välillä Lapissa 6-12 astetta.
18: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
17: Hip hip hurraa, täällä ollaan. Ja visusti ollaankin aina tonne ilta kymppiin saakka. Heidi Suomi siis sun kaverina, kello on nyt 7:03. Britney Spearsin Every Time, sen mä soitan sulle ihan hetkisen kuluttua. Ja tuttuun tapaan tähän aikaan lähdetään ihan kohta heti Britneyn jälkeen paikkakuntajahtiin. Vihjeksi hän on annettu jo, että Pohjois-Pohjanmaalla tämän iltainen paikkakunta sijaitsee, mutta mikä se tarkempi sijainti on, niin sen voit käydä kurkkaamassa jo Instagramin storin puolelta ja kohta kuulet sen myös täällä. Mutta jos nyt satut olemaan siellä Pohjois-Pohjanmaalla, älä missään tapauksessa lähde sieltä mihinkään. Ainakaan hetkeen, koska saatamme tarvita juuri sinua.
18: Soita Heidille 0108 06000.
17: Niin paljon kuin mä tykkäänkin kaikkien kuuntelijoiden kanssa jutustella, niin nyt tää ei ole vielä se hetki, jolloin soitetaan tänne, vaan tän Britney Spearsin jälkeen vasta.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Paikkakuntajahdin aika kello 19.08 torstai ja 24. päivä syyskuuta. Vinkiksi on annettu, että tämän iltainen paikkakunta löytyy Pohjois-Pohjanmaalta ja tarkemmin sanottuna tuo paikkakunta on... Pyhäjoki. Nyt jos satut sijaitsemaan, eli majailet siellä Pyhäjoella just tällä hetkellä, niin ota puhelin kauniiseen käteen ja näpyttele 0806000. Ja sillä tavalla todista, että myös Pyhäjoella kuunnellaan Radionovan iltaa. Kuuntelijoita on löytynyt jo siis todella monelta paikkakunnalta ympäri Suomea. Ja siitä sitten todisteena me laitetaan aina täältä sydän sille paikkakunnalle. Tämmöinen pieni tarra tuonne Suomen kartalle, joka löytyy täältä studion seinältä. Ja sitten taas, jos ei tule kahden kappaleen aikana sellaista äänitodistetta, eli puhelua kyseiseltä paikkakunnalta, niin sitten joudutaan antaa pikkasen runtua valitettavasti ja tuommoinen moikkarimerkki sitten sen sydämen sijaan. 2 biisiä aikaa, Katy Perryn Watch It Burn sekä Bessiltä Kuudes aisti. 0108 06000 Pyhäjoki, nyt saisi suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? No ei valitettavasti ainakaan Pyhäjoella. Pyhäjoelle tuli sama kohtalo kuin eilen Keiteleellä. Ei tullut soittoa kyseiseltä paikkakunnalta kahden biisin aikana. Ja näin ollen joudun laittamaan Pyhäjoen kohdalle sydämen sijaan muikkarimerkin, eli tuommoisen keltaisen lätkän. Se on vähän niin kuin varoituksena siitä, että nyt olisi syytä ruveta etsimään sitä oikeaa taajuutta ja kuunnella Radio Novan iltaa. Ja sillä tavalla pääsee niin kuin markkinoimaan. Tämä on siis oivallinen tilaisuus jokaiselle paikkakunnalle, jota täällä huudellaan, niin päästä markkinoimaan sitä omaa upeaa paikkakuntaa ja sillä tavalla kertoa hyviä asioita sieltä paikkakunnalta. Mutta nyt jäi Pyhäjoen ja Keiteleen mahdollisuudet tämän päiväisen ja eilisen osalta käyttämättä, mutta näin siinä joskus vaan käy. Ei kannata jäädä odottelemaan, että joku muu tekee sen soiton, naapuri tai tutun tuttu tai joku serkun pojan kaima, vaan itse pitää olla aktiivinen ja soittaa 0806000, mutta tänään nyt kävi sillä lailla, että täältä annetaan runtua yhtä lailla Pyhäjoelle kuin eilen Keiteleellekin. Mutta ensi viikolla on sitten taas uusi tilaisuus, katsotaan mitä se Sara maanantaina ja tiistaina etsii. Ja sitten on muuten syytä ensi keskiviikkona ja torstaina niiltä paikkakunnilta, joita haen, niin tulla niitä soittoja, tai muuten mä otan itteeni. Ihan otan nokkiini siitä, että Saralle kyllä soitetaan, mutta mulle ei. Mutta minäpä soitan sulle joka tapauksessa Himiä, The Funeral of Hearts.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radionovan torstai-iltaa, jossa soi Himiltä The Funeral of Hearts. 19.20 näyttää studion kello ja sitähän on uskominen samoin kuin minua. En tiedä, mistä toi tuli. No Heidi täällä joka tapauksessa sun kaverina. Mä oon pikkasen turhautunut ehkä siitä, että nyt ei Pyhäjoelta löytynyt soittaa. En mä tiedä, miksi tää mulla menee niin tunteisiin. No, minä kyllä viikonlopun yli tätä mutustelen ja ensi viikolla on sitten tämän paikkakuntajahdin ja niin kuin tiimoilta ihan uusi ihminen. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, sen mä soitan sulle ihan kohta.
1: Siis mulle tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tää on suomalainen keksintö.
2: En tiennyt.
1: Ja tässä uutisessa kerran.
3: Muistatko vielä tämän?
1: Mulla on vähän semmonen.
2: Mä en, en itse asiassa kallistun paperin puolelle, oh, mutta okay. Aviomieheni on niinku vedellä luteraa.
1: Okei, okay. Tänne tuli viesti yksi.
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
4: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, okay, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.

0: ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
2: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Low battery. Fine charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmä.

0: Tyttönen piristäjä.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifor.fi.

Tässä soi Swedish House Mafian Don't You Worry Child, Anastasia Paid My Dues sekä Coldplay ja BTS and My Universe. Näitä kuulet Radionovan illassa ihan kohta. Mä törmäsin Instagramissa tällaiseen videoon, jossa 64-vuotias Chad Smith, eli Red Hot Chili Peppersin rumpali, hänelle annettiin tehtäväksi kuunnella pikkupätkä toisen bändin biisistä, jota hän oli siis aikaisemmin kuullut, oli hänelle tuntematon kappale. Ja tehtävä oli siis kuunnella hetken aikaa tätä kappaletta ja saman tien sitten ottaa tämä rummut haltuun tämän kappaleen tiimoilta. Ja siis se oli aivan uskomatonta, kun tämä 64-vuotias totta kai ammattiin rumpali, kun Red Hot Chili Peppersissä kohtuullisen kuuluisessa bändissä ikänsä siellä rumpaloinut. Chad Smith kuunteli hetken aikaa biisiä ja sitten vaan rupesi tapailemaan niitä omia rumpujaan ja saman tien hän oli sen biisin päällä. Mä ihailen tällaista lahjakkuutta ja varmaan siellä takana on myös aika roppakaupalla intohimoa, koska jos et sä rakastaisi sitä, mitä sä teet, niin ei se lahjakkuuskaan silleen pääsisi sieltä niin kuin ilmi. Mä rakastan ihmisiä, mä siis arvostan suunnattomasti tällaisia ihmisiä, joilla on jonkunlainen lahjakkuus tai intohimo siihen, mitä ne tekee. Ja mä kysyin itse asiassa tätä samaa asiaa tänään Veronikalta ja Suursalmen Mikolta, kun me tehtiin tätä vaihtospiikkiä. Veronika sanoi, että hänellä tulee heti mieleen tällaisesta asiasta tämmöisen lahjakkuuden tai intohimon ihailusta tanssijat, joilla on kyky saman tien, kun ne kuulee jonkun biisin, niin tehdä siihen jonkunlainen koreografia ja kaikki näyttää siltä, kun ne olisi harjoitellut sitä jo vaikka kuinka kauan, vaikka ne olisi vasta ruvenneet sen työstämään sitä koreografiaa. Ja sitten Mikko puolestaan sanoi, että hänelle tulee mieleen tämmöinen monitaituri, ex-alpinisti Tanja Poutiainen, joka on muun muassa ollut todella hyvä myös jalkapallossa ja ottaa taidon kuin taidon haltuun tosta vaan. Jos sun pitäisi miettiä, että kuka on henkilö, ei tarvitse olla niin kuin mitenkään julkisuuden henkilö, että kenen lahjakkuutta sä ihailet tai minkä intohimo jossain ihmisessä on, joka paistaa suorastaan läpi, että hän rakastaa sitä, mitä tekee. Niin jos sä oot kiinni siitä, niin laita viestiä 0806000, että kuka olisi sulle sellainen ja kuvaile vähän, että mitkä ne hänen ominaispiirteensä on, joita sä just ihailet.

0: Mä ihailen Anastasiaa. Mä oon aina pitänyt hänen ääntään jotenkin niin upeana. Paid my dues tässä. Ja sanoin, että ihailin myös Red Hot Chili Peppersin rumpalia Chad Smithia, 64-vuotias, joka tosta vaan, noin vain, ensi kuulemalla pystyy ottamaan haltuun jonkun kappaleen. Ja rummuttaa, hän on siis rumpali, pystyy rummuttamaan sen läpi. Näin tällaisen videon sosiaalisessa mediassa ja vaikutuin. Minusta tuli heti Chad Smith -fani. Pauliina kirjoittaa, että ekana tulee mieleen Vesa-Matti Loiri, siis tällaisista henkilöistä, jotka on jotenkin karismaattisia tai jollain muulla tavalla suuria lahjakkuuksia tai suhtautuu intohimolla omaan tekemiseensä. No en yhtään ihmettele, että Vesku on tällaisen ajattelun kohteena. Terveisiä vaan sinne pilven reunalle. Hänhän siis oli mestari kaikissa lajeissa varmaan ja asioissa, mihin hän ryhtyi. Että kyllä taipui biljardia, jalkapallo, poikkihuilun soittoja, koomikko, näyttelijä ja laulaja, tulkitsija ja kaikkea mitä mahdollista. Kyllä, Vesa-Matti Loiri, voin yhtyä Pauliina tähän mielipiteeseen. Aviciita, sitä ajattelin soitella sulle kohta 20 minuuttia vaille ilta 8 näyttää kello. Heidi täällä sun kaverina. Radio
1: Nova. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 € tarkka hinta.
2: Jep. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, patistekuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.

Radio Nova. Radio Nova.

Aika mukavasti on tyhjentynyt toi Fintrafficin liikennetilannepalvelun näyttö. Tuossa aikaisemminhan oli useampia onnettomuuksia ja häiriöitä yhtä aikaa tällä näytöllä. Nyt se on kutistunut yhteen vain tiellä 12 välillä Tampere-Lahti. Siellä Lahden päässä välillä Nostavan eteläinen Hollola ja Okeroisten eteläinen Lahti. Tällä tieosuudella on siis sattunut onnettomuus jo vähän aikaa sitten. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tästä on haittaa Lahteen päin ajettaessa. Ota tämä huomioon, jos siellä päin olet liikkeellä. Ja lisätietoja liikenteestä mielellään vastaanotetaan numerossa 0806000. Voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Nyt voitaisiin sitten laittaa Tayloria soimaan, eli Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift laulaa tässä, no tavallaan kaimastaan, Elizabeth Tayloristä. Kello on 6 minuuttia vaille ilta 8. Hetken kuluttua on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset, ja sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Tämän iltainen hottisaihe on päivän polttava ja hyvinkin, no miten se nyt sanoisi, no päivän polttava ja viime yöhön liittyvä. Käy kurkkaamassa, mä laitan sen ihan kohta tuonne Instagramin puolelle. Käy katsomassa, mistä kohta väännetään kättä. Onko joku asia? Liittyy myös urheiluun, ehkä saatat jo arvata. Onko se hot vai not?
1: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
2: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
1: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvia. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
18: No niin, isä.
19: Joo.
18: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
19: Mm.
18: Ja mitä me ei tehdä?
19: Potkita renkaita.
18: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
20: Että mites ne täyttökustannukset?
21: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
22: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
23: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
24: Toko
0: Bygmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
2: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
29: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
30: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
31: Tää hyvältä näyttää.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset.
33: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dalin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kesko ilmoitti Dalin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
34: Huomenna perjantaina maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja saadaan ajoittaisia sateita. Maan keskivaiheella sen sijaan pilvipeet rakoilee ja sää on pääosin poutaista. Päivälämpötila on yleisesti 12 ja 17 asteen välillä, Lapissa 6-12 astetta.
35: Radio Novan
3: Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
4: Täällä ollaan. Oikein mukavaa torstai-iltaa sulle. Toivottelen, kello ihan kohta 8:04. 10:00 saakka yhteistä aikaa, joten pari tuntia vielä. Oikein kiva juttu, että olet siellä kuulolla. Halo Helsingin, kuule minua. No, se sopii teemaan. Kannattaa pysyä kuulolla. Sen mä soittelen sulle ihan kohta ja heti sen jälkeen päästään oikein kunnolla illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Ja nyt ollaankin muuten hyvin päivän polttavan aiheen äärellä. Minä seurasin eilen, tai no viime yönä meni tämän päivän puolelle, äärimmäisen jännittävää lentopalloottelua Suomen ja hallitsevan maailmanmestarin Italian välillä, siis Euroopan mestaruus lentopallosta kysymys, ja siinä puolivälieräottelu, jonka Suomi voitti tiukkojen vaiheiden jälkeen 3-2 niukimmalla mahdollisella pisteerolla, eli 2 pisteerolla siinä viidennessä erässä. Tänään olen kuullut monelta taholta puhuttavan lentopallosta, ja ikinä maailmassa en olisi aiemmin uskonut, että lentopallo voisi olla se ykköspuheen aihe, mikä tänä jossain päivässä voi olla. Itse lajien harrastainen tämä tietenkin minua miellyttää kovasti paljon, mutta miellyttääkö tämä Radionovan illan kuuntelijoita? Siitä otetaan illan hottiksessa selvää ihan kohta.
3: Soita Heidille 0108 06000.
4: Kysymys on esillä jo Instagramin storin osiossa. Käy kurkkaamaan.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: En yhtään ihmettele, että lentopallo on noussut tämän päivän ykkös kahvihuone puheen aiheeksi. Niin jännittävä tuo ottelu oli viime yönä EM-kisojen puolivälierässä hallitsevaa maailmanmestaria Italiaa vastaan. Ja Suomi kepitti tuon Italian ja samalla hiljensi kotikatsomon. Tämä siis pelattiin Torinossa italialaisten kannustajassa, totta kai kotijoukkuetta, mutta niin vaan Suomi-pojat tuli vähän niin valtavastaajan asemasta ja passitti italialaiset laulukuoroon ja itse menevät siis vähintään pronssiotteluun. Eli mitaliottelut on niin kuin haarukassa jo valmiiksi, välierä pelataan perjantaina, eli huomenna siis, joo. Kyllä. Suomella on mahdollisuus tehdä historiaa. Paras sijoitus tähän mennessä vuodelta 2007 on Suomella 4. sija Euroopan mestaruuskilpailuista, joten siitä nyt sitten lähdetään, että sitä sijoitusta lähdetään parantamaan. Ja jos mulle olisi tosiaan sanottu vaikka vuosi sitten, että lentopallo nousee ykköspuheen aiheeksi Suomessa, niin mä olisin lentänyt pyrstölleni, koska itse aiemmin lajia harrastaneena, niin en uskonut sen kasvattavan niin massiivista suosiota. Mutta totta kai, kun menestystä tulee, niin se suosiokin sieltä ehkä sitten lähtee nousuun. Mutta en mä tiedä, onko tästä nyt vielä samanlaista haippia noussut kuin aikanaan koripallosta, mutta tätähän me pystytään tänään tässä illan hot or not -kysymyksessä vähän haarukoimaan, että mikä se kansan mielipide lentopallosta on. Mitä sä ajattelet lentopallosta tällä hetkellä? Onko sulle itsellesi laji tuttu vai haluatko mieluummin seurata sitä telkkarista vai eikö kiinnosta tipan vertaa? Olipa sun mielipide mikä tahansa, niin käy täppäämässä Instagramin storista hot or not lentopallon kohdalla ja muista laittaa lisäviestiä WhatsAppilla numeroon 0806000 ja perustele vähän sitä omaa vastausta. Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore, sen mä soittelen sulle nyt.
1: Radio Nova musiikkia. Ella Langli ja Morgan.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän iltaisessa hottiksessa puhutaan lentopallosta. Sehän on kuuma peruna ja puheenaihe tällä hetkellä, kun Suomen miesten lentopallomaajoukkoja niin huikeita suorituksia esittää ja pelaa elämänsä lentopalloa EM-kisoissa. Eilen pelattiin siis Torinossa Italiaa vastaan ja tuo ottelu oli huikea. Jos haluat katsoa sen vaikka jälkilähetyksen, niin suosittelen. Niin kova jännitysnäytelmä se oli ja Suomi pelasi tosi hienosti. Tällä hetkellä lämmittää minua tämä äänestyksen tilanne. 64% vastanneista on sitä mieltä, että lentopallo on hot. Ja joillekin sitten 36% on sitä mieltä, että ei kyllä jaksa kiinnostaa lentopallo tipan vertaa. Aiku on hot leirissä. Hän sanoi, että kyllähän se lentopallomenestys tuntuu kivalle, samoin kaikki muut onnistumiset urheilussa. Me tavikset saadaan sirkushuveja ja jaksaa taas aamulla lähteä sorvin ääreen hot. Hyvin on aikaa käydä vastailemassa Instagramissa. Siellä storin puolella löytyy tämä kysely käyttäpäämässä sun mielestä oikeaa vastausta, niin saadaan semmoinen kokonaisvaltainen kuva siitä, että mitä Radionovan illan kuuntelijat lentopallosta tykkää. Mutta me tykätään nyt Bostonista. Ainakin musiikki on tulossa siltä One in a Million.

0: Mulla on käynnissä täällä oma henkilökohtainen karaoke kaikkien näiden biisien kohdalla, mitä täällä soi. Tässä siis Boss on your one in a million. Näitä täytyisi varmaan taltioida myös näitä osuuksia, kun mikrofonit on tavallaan kiinni. Kamerathan täällä kuitenkin on, kun en mä tiedä meneekö ne kuvat mihinkään. Parempi ehkä olisi, että ei me. Hei, 19 minuuttia yli ilta 8 on kello. Heidi täällä sun kaverina. Natalie Imbruglia kuullaan kohta. Ja Torn.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Hän on varmasti paljon paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin mä näytän?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika Mercedes-Benz.fi kautta ekohuolto.
16: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
17: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta

0: Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
1: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
5: Tiedetään, Teemu.
6: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
14: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

Jos sä saat sun ystävältä tai vaikka puolisolta WhatsApp-viestin tai tekstiviestin, niin vastaatko siihen joskus vaan ok? Esimerkiksi siinä tapauksessa, että olet samaa mieltä tai joku asia on sovittu, niin vastaat ok. Tai laitat siihen viestiin vaan peukun. No mä ainakin teen niin, ja mun mielestä se on ihan niin kuin tehokasta viestintää. Mutta mua vähän hymyilytti, kun mä törmäsin näyttelijäkäsikirjoittaja Essi Hellenin somepostaukseen, jossa hän sanoi, että hän taitaa olla ADHD-diagnoosin saanut henkilö, niin hän sanoi, että jos hänelle vastaa johonkin WhatsApp-viestiin vaan ok, niin hän pitää sitä jotenkin töykeänä ja hyökkäävänä. Että okon sijasta pitäisi vastata jotenkin kepeämmin, vaikka okidoki tai jotain muuta, okka tai jotain sellaista. Okei, mä ymmärrän tämän tavallaan, mutta mä en itse jotenkin ehkä analysoi ihan noin tarkkaan. No miten sitten tämä peukku? Sillä lailla mulle peukku niin kuin indikoi sitä, että asia on ok, minä olen ymmärtänyt ja tästä mennään eteenpäin ja asia sovittu. No mä ymmärsin sitten taas Essin viestistä tai tästä niin kuin somepostauksesta sen, että peukku, jos sen laittaa pelkästään, niin se on vähän niin kuin semmoista passiivis-aggressiivista viestintää. Mitä mieltä, onko sulla tällaisia ajatuksia, että ok tai peukun laittaminen viestiin sen hyväksymisen merkkinä, että asia on todella ok tai että sä oot ymmärtänyt ja näin tehdään, niin pitäisikö sitä muotoilla jotenkin paremmin vai riittääkö se? Eveliinan tornado tulee ihan kohta tässä vielä ennen sitä Smith & Thelliltä Year of the Young. Kello on pikkasta yli 8:30 torstai-illassa. Heidi täällä sun kaverina Radio Novassa.

0: Evelinan Tornado soi Radionovan torstai-illassa. Voi että tämä aiheuttaa viestitulvan tämä kysely siitä, että voiko viestiin vastata vain OK tai peukulla. No puolesta ja vastaan tulee täällä nyt vastauksia. Juhanen kirjoittaa, että OK laittaminen on mielestäni ihan okkidoukki ja okkeliskokkelis, mutta jos oma viestini sisältää monia asioita, vastauksen pitää olla kattavampi. Mutta sitten laajamittainen vastaus Peetulta.
1: Peetu tässä, morjesta. Tuohon äskeiseen just, että OK ja peukku, niin noi näyttää niin punaista valoa meikäläisellä kuin olla ja voi. Ja niin kuin OK ja peukku. Ja sit kun jotain laittaa, niin vastaus joo on kans semmonen red flag, että voi julmettu. Että kyllä siinä alkaa punaiset ole korvissa, että ei jumaliste, että ei tollaista. Että jotain fiksumpaa voisi vastata kuin OK tai peukku tai jotain muuta. Jos jotain niin kuin, että laittaa johonkin ryhmään, että hei, että lukekaas nämä säännöt tai jotain, että vastatkaa peukulla, niin se on ihan fine. Mutta mulle, niin kuin, mulle kun vastataan tolleen, niin voi julmettu sentään. Että niin huono vastaus kuin olla ja voi. Mielellä vaikka okkidoukki, se muuten on ihan hyvä karkki.
0: Niin, me ollaan ihmiset erilaisia. Meille ei kelpaa kaikille samanlaiset vastaukset, mutta sehän sit hankalaa tekeekin, että jos rupeaa ylitulkitsemaan sitä toisen vastausta. No mut hei, vastauksia kaivataan vielä hetken aikaa Instagramin puolella siellä storissa. On hetkisen aikaa vielä illan hottis kysymys voimissaan. Tänäänhän pohditaan sitä, että onko lentopallo hot vai not. Heti tuossa Lady Gaga ja Leonin jälkeen katsotaan, mikä on lopputulema. Lähtöhän oli sillä tavalla, että 64% vastaajista oli sitä mieltä, että lentopallo olisi hot. Katsotaan, mikä se lopputulema on ihan hetkisen kuluttua.
2: Iso pääsoittaja.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta. En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
1: Siis Oulussakin?
0: On!

0: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
1: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori, lomia joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän iltaisessa Hot or Notissa on puhuttu päivän polttavasta aiheesta, eli lentopallosta. Sen verran täytyy sanoa, että jos et viime öistä välieräottelua Italiaa, eli hallitsevaa maailmanmestaria vastaan nähnyt, niin ota laji ja kamppailua seurantaan huomenna, kun välierässä Suomi kohtaa Ranskan. Ja siitä sitten voittaja menee loppuotteluun, EM-kisojen loppuotteluun, ja häviäjäkin menee vielä pronssiottelua tavoittelemaan. Tai siis ei tavoittelemaan, vaan tavoittelemaan pronssia, mutta joka tapauksessa pronssiotteluun. 4. sija näissä EM-kisoissa Suomelle on siis jo taattu. Huikea suoritus, tsemppiä veljekset. Täällä mummo Malta nimimerkillä kirjoittaa, että lentopallo on hot, mutta niin on kaikki muutkin urheilulajit yleisurheilua unohtamatta. Liikunta on lääke moniin vaivoihin, oli sitten lentopalloa tai kävelyä luonnossa. Sitten täällä kommentoidaan, että lentopallo on hot, kun jäin eläkkeelle, niin tykkään katsoa kaikkea urheilua, kun ei aika rajoita milloin tulee. Ja sitten jos Suomi pärjää, niin ai että hunajaa. Ja tämä oli kyllä siis, mä olin yllättynyt tästä lopputuloksesta. 66% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että lentopallo on hot. 34% ei sitten piittaa lentopallosta tippaakaan, mutta minä olen iloinen. Minä olen aikanaan pelannut lentopalloa ja lentopallo on edelleen lähellä sydäntä. Ja jos voisin, niin lähtisin Milanoon katsomaan sekä välierää että toivottavasti myös loppuottelua. Kiitos kaikille tähän kyselyyn vastanneille. Nyt olisi vuorossa Bebe Rexha ja Faithless, New Religion. Deep.

0: Ennen kuin mennään uutisten maailmaan, otetaan pari liikennetiedotetta. Antti laittoi tien päältä ääniviestiä.
1: No niin, täällä on nyt kunnon tietyömaa tilanne päällä täällä Lahdenväylän rampissa, kun lähtee Keravalta kohti etelää. Eli kannattaa mieluummin mennä vaikka suoraan vanhaan Lahdenväylään. Täällä on, tulee vielä seistyä täällä rampissa varmaan hetken aikaa, kun ei mihinkään liikuta.
0: Kiitos tästä tiedonannosta, Antti, ja toivottavasti siellä päin liikkuvat sai siitä nyt vinkkiä, että mitä kannattaa tehdä. Hei, ja sitten Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että Kutostiellä Imatralla välillä Sotkulammen liittymä, Vuoksenniskan liittymä, siellä on sattunut onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja Joensuun suuntaan menevää liikennettä tämä haittaa. Ihan kohta vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset ja sen jälkeen mä jälleen kyselen, että missä sä olet ja mitä muuta siellä teet, kun Radionovaa kuuntelet. Nyt saa jo ilmi antaa itsensä ja vaikka laittaa kuvia tai viestiä 0806000. Heti uutisten jälkeen.
2: Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Liisa Syrjä.
3: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kroppan semmoinen selviytymistarve on jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
4: Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minä olen tie, totuus ja elämä.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
16: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
20: Moikka.
21: Moi.
20: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
21: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
20: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
21: Totta kai voi. Noni, moi.
20: 2 ruuveja. Ihan totta.
22: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
23: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
24: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
26: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
26: Vaasan sähkö.fi.
28: No, mikä se?
29: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
30: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
31: Huippukiva.fi.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset.
33: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu Koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Yhdysvalloissa CNNin, MS Nown ja Politikon toimittajat ovat päässeet jälleen Valkoiseen taloon. Donald Trumpin hallinto oli aiemmin evännyt näiltä medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Vielä torstai-aamuna paikallista aikaa medioilta estettiin kulku Valkoiseen taloon, vaikka liittovaltion tuomari oli aiemmin määrännyt Trumpin hallinnon poistamaan medioille annetut porttikiellot. Politikon mukaan mediat olivat aamun tapahtumien jälkeen oitis yhteydessä liittovaltion tuomariin, minkä johdosta Valkoinen talo lopulta ilmoitti palauttaneensa medioiden kulkulupien toimivuuden.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna maan eteläosassa sekä Lapissa pilvisyys on runsasta ja saadaan ajoittaisia sateita. Maan keskivaiheella pilvipeite kuitenkin rakoilee ja sää on pääosin poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa idänpuoleinen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä, Lapissa 6-12 astetta.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä vielä istun kuin tatti tunnin verran. No, pikkasen vajaa. Kello on nyt 3 minuuttia, eli 9:10 saakka täällä sun kaverina. Kiva, että olet siellä mukana. Sunrise Avenue, I Don't Dance. Sen mä soitan sulle ihan kohta. Ja hei, vastapalloon tahtoisin viestiä siitä, että mitä sä siellä parhaillaan just nyt teet. Minähän täällä istun tosiaan ja juonnan lähetystä ja katselen tyhjyyteen, mutta toivoisin näkeväni sun viestin siitä, että mitä muuta siinä samalla teet, kun Radio Novaa kuuntelet. Numerohan on tuttu 0806000, ääniviestit, tekstiviestit, kuvaviestit, kaikki käy, kunhan vaan muistat mua nyt.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: Ilman muuta, soittaakin saa mielellään höpisen sun kanssa.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No Jonna täällä on ajelemassa Kuhmo-Sotkamon välillä kotia kohti. Melko rauhassa on saanut ajella yhdet tietyöt ja muutama muukin pimeässä liikkuja näkynyt. Ei onneksi hirviä. Jonna, kun hei, sä oot nähnyt noita pimeässä liikkuvia, niin onks niillä ollut jo noi heijastimet? Mä mietin vaan sitä, että jos nyt tuolla maantiellä tienposkessa kävelee ilman heijastinta, niin hirveän huonosti kyllä näkyy. Tuija kirjoittaa, että selailen nettiä ja odotan, että saan makaronilaatikon kohta uunista, jauhelihan lisäksi pekonia ja valkosipulia. Nam! Oh, tuollainen tuunattu makaronilaatikko. Miten mä en ole tajunnut? Se on jotenkin aina vaan ihan silleen samanlainen, mutta jos sinne laittaisi pekonia ja valkosipulia, niin ai ai ai ai ai. Hei, Aiku on menossa kohta saunaan, se on ihan kohta valmis. Ja Mandi puolestaan on iltavuorosta kotiin menossa. Raskas päivä, joten koti-ikävä painaa. Mutta hei, ihanaa nyt Mandi, että sä oot pääsemässä kotiin ja siellä saa sitten lepuuttaa. Sitten täällä kirjoitellaan, että kuuntelen sinua samalla, kun teen opiskelutehtäviä. Kiitos seurastan, kiitos itsellesi ja tsemppiä sinne opiskeluihin. Täällä teen omenahilloa viimeisistä omenoista ja lisäksi jauhan kuivattuja sukkilovahveroita. Helpompi sitten piilottaa sieniä epäluuloisen puolison ruokiin. Marjana, älä paljasta sitä, mitä sä siellä teet. Hyväuskoinen puoliso syö sienet ihan suosiolla. Jenni Vartiaisen Eden ja Sienna Spyron Great Expectation. Näitä soitellaan nyt.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Jenni Vartiainen ja Eden. Ja nyt on muuten Sannalla tullut erikoinen tapahtumaketju, mitä tänään on sattunut. Kuuntelepa.
1: Ai niin, että mitäkö teen nytten? No, voinpa kertoa, että kukaan ei ainakaan ehkä ole näitä asioita tehnyt hetki sitten, jotta pääsee tähän hetkeen. Eli siis mä kävin mun kaverin kanssa kansallispuistossa tuossa retkellä iltapäivällä. Ja me siis eksyttiin sinne reitille. Tai siis me ei oikeastaan päästy siitä reitiltä pois. Eli me niinku kierrettiin sitä reittiympyrää ja me ei niinku löydetty siitä pois. Eli me tavallaan niinku eksyttiin reitille, jonka seurauksena mun mies joutuisi ohjastamaan meidät pois sieltä metsästä. Hän on onneksi näppärä ja tietää nämä metsätouhut ja karttatouhut. Ja hän sitten etänä meidät tosiaan sieltä opasti pois, ja ei siinä kaikki. Mulla oli ihan jäätävä kiire koirakisoihin. Mä olin ilmoittautunut siis kisoihin, ja no, loppupeleissä olin sitten 3 minuuttia vaille, kun ne alkoi. Niin olipas aikamoinen päivä, ja nyt sitten tosiaan ajelen kotiin päin.
0: No hei, nyt loppuilta sitten Sanna ihan rauhaksi. Onneksi ehdit niihin koirakisoihin, mutta pikkasen taisi tulla hoppu. Hei, loppu hyvin, kaikki hyvin. Sitten täällä Taina kirjoittaa, että pyykin ja astianpesukoneet pyörii samoin kuivausrumpu. Juuri sain pedattua puhtaat lakanat sänkyyn. Odotellessa koneiden valmistumista kuuntelen Novaa ja pelaan pasianssia. Toi on muuten ihana tunne, kun pääsee puhtaisiin lakanoihin nukkumaan. Tulikin tästä mieleen, että itselläkin olisi varmaan syytä vaihtaa noi lakanat. Ei ole hetkeen tullut vaihdettua, mutta se on ihana tunne, kun pääsee niihin semmoisiin oikein niin kuin ihanalta tuoksuviin. Ja se tunne, että ne on puhtaat, niin siinä on jotain taikaa. Dua Lipan Dance the Night, sen mä soittelen sulle nyt.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Dua Lipa ja Dance the Night Radionovassa. Mikä olisi sun toivebiisi tähän iltaan? Mikä sellainen kappale, joka merkitsee sulle jotain erityisesti tai on jollain muulla tavalla tärkeä tai just tähän hetkeen sopiva? Mikä näistä perusteluista tai joku aivan muu, laita viestiä tulemaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

Sä kuuntelet Radionovan torstai-iltaa, jossa soi Tiestolta ja Ouksilta I Follow Rivers. Joskus monta monituista kymmentä vuotta sitten, kun tein jonkun mallikeikan Italiassa ja siinä lopputulemana oli sellainen valtavan kokoinen mainoslakana, joka oli ripustettu jonkun, no siis jonkun kerrostalon seinään tai johonkin. Siis se oli valtavan kokoinen, mä nyt sanoisin ehkä varmaan 5 metriä × 10 metriä tai joku kuitenkin ihan älyttömän kokoinen tämmöinen kangaslakana. Ja siinä meikäläinen pällisteli jotain tuotetta, en nyt edes muista mitä siinä mainostin, niin teki mieli niin kuin käydä kysymässä tältä firmalta, joka sen mainoskuvan oli ottanut, että sitten kun ette enää tarvitse tätä valtavan kokoista mainosta, niin onko mun mahdollisuus saada tämä muistoksi itselleni? En tiedä yhtään, mitä olisin sen kokoisella lakanalla tehnyt ja sen takia luovuinkin tästä ajatuksesta, koska ei mulla olisi ollut mitään paikkaa, mihin mä olin sen kokoisen lakanan itsestäni pällistelemässä laittanut, joten naurahdin lähinnä omalle ajatukselleni ja hylkäsin sen siihen. No, paljon pienemmässä mittakaavassa täällä meillä Radio Novassa tai

0: kaapelitehtaan tiloissa löytyy kyllä erinäisiä luonnollisessa koossa olevia kuvia, muun muassa meidän firman toimitusjohtajasta. Ja tänään tämä toimitusjohtajan irvikuva on pelästyttänyt Minna Kuukan. Palataan hetkeksi aamuun.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tuommoiset ihmisen kokoiset pahvikuvat pitäisi kyllä kieltää.
3: Pelästyykö sä Sami Tenkasta meidän toimitusjohtaja?
2: Nyt on taas meidän toimitusjohtajan luonnollista kokoa oleva pahvikuva jostain. Tosiaan on täällä ollut siis pitkään, mutta nyt se on jotenkin nostettu tuohon esille. Niin ekalla kertaa tuosta aulan poikki kävellessä niin pelästyin ja nyt toka kertaa moikkasin.
3: Ei se vaan upi.
2: Toimitusjohtaja seisoo hiljaisena.
4: Se on ollut täällä eri paikoissa toimituksessa niin on, vuosia, niin että, mutta et ole vissiin sitten tottunut.
2: No kun siis ei se ole osunut tuolla lailla tuolla reitillä silmään. Se on nyt jotenkin nostettu tuohon niinku esiin. Niin.
4: Mähän annoin mun veljelle ja hänen vaimolleen, kun ne meni naimisiin, niin hän lahjaksi Sauli Niinistö pahvikuvan.
2: Joo.
4: Joka on tänne ihan normaali. Niin, se oli heillä häälahjalistalla.
3: Hienoa, että toteutit.
2: Joo, leivän pahdin astiasto, luonnollista kokoa oleva Sauli Niinistön pahvikuva.
4: Joo, Freudi kertoi, se oli hauska siihen asti, kun sitten oikeasti alkoi tämä hääyövaihe, että kun se seisoi siellä hotellin sviitin nurkassa, Sauli Niinistö tuijotti, kun suoritettiin sitä kauneita.
2: Pitikö kääntää selin?
3: Kiva! Ja varastoinnin kannalta myös.
2: Käytkö kääntää Sauli?
3: Koska kaikki ei kuulu edes presidentille.
4: Kun mä luulen, että siinä oli enemmän niin, että... Se on aika kivaa.
2: Okei.
3: Okay. Ai se...
4: Kiva, kun joku kattaa.
2: Nosta Sauli lähemmäs.
3: Sun veli ei ole nyt puolustamassa itseään ja mainettaan täällä. Ei
2: terveisiä. Terveisiä hänelle.
4: Ei, kun näin sanoi hänen vaimonsa.
2: Joo, no niin.
4: No joo, hyvä. Jaha.
2: Sauli meni rikki siinä tuoksinassa.
3: Ei nyt! Emme voi.
2: Ai niin, hei, mulla on radiossa. Niin
3: ai niin, tosiaan tämmönen ulos. Joo. No niin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes Radionovassa. Hei, minkälaisen biisin sä haluaisit kuulla vielä tässä ennen kuin tätä torstai-iltaa lopetellaan, tuossa pikkasta ennen 10? Hyvin on aikaa vielä kertoa, mikä on sun toivebiisi ja perustelut sille. Ohjeet viestin lähettämiseen tulee tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
2: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
20: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: On toivebiisin aika ja kiitos kaikille viestejä lähettäneille. Virpi kirjoittaa seuraavanlaisesti. Moi Heidi, illan viimeiseksi biisiksi toivoisin Blue Swedin ja Björn Skifsin Hooked on a Feeling. On vaan niin tautisen hyvä ja siitä tulee hyvälle mielelle. Hyvät perustelut, kiitos Virpi tästä viestistä. Nyt kun selailin tätä meidän musakirjastoa, niin löysin kyllä Blue Swedin Hooked on a Feeling kappaleen. Tässä ei mainita ollenkaan Björn Skifsin mukana oloa, mutta toivottavasti tämä on se versio, jota juuri tarkoitit. Tai jos ei ole, niin pahoittelut. Kappale on kuitenkin sama ja 50% esittäjistä ainakin mukana tässä biisissä. Hei, tämän biisin myötä mä toivottelen oikein hyvää torstai-illan jatkoa kaikille ja kuullaan taas ensi viikolla Sara maanantaina ja tiistaina, meikäläinen taas mukana keskiviikkona ja torstaina. Hyvää viikonloppua mun puolesta, oikein hyvää illan jatkoa. Moi moi!

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihanaa olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa. Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Synteettinen huume alfa-PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedoista. Alfa-PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600 ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
17: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
15: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 101, eli Kehä 1, Espoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Kalevalan tie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, Kalevalan tie. Onnettomuus.
0: Radionovan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei. Okay.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
4: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja uutispäivästä.
9: Lämmitysenergia ja liikennepolttoaineet olivat kesäkuussa Suomessa selvästi kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Eniten nousi kevyen polttoöljyn kuluttajahinta, joka kallistui 43% vuotta aiemmasta. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9-10%, mutta pysyi Tilastokeskuksen mukaan yhä maltillisella tasolla. Myös kaukolämpö kallistui hieman viimevuotisesta. Liikennepolttoaineista 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi 20% ja dieselin 32% vuoden takaisesta. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseensä. Liitto on päättänyt irtisanoa 8 työntekijää. Lisäksi 4 työntekijän työsuhdetta muutetaan, 1 tehtävä jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja 3 henkilöä lomautetaan. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki 41 liiton työntekijää ja toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin järjestön toimintoihin. Liitto kertoi elokuussa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Päätöksen taustalla oli valtion STEA-avustusten leikkaukset.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onks mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmonen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, yeah. Mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiks mä niin kuin vielä enemmän semmonen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 3, eli Hämeenlinnan väylä, Nurmijärvi. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nummenniityn levähdysalue, Karhunkorpi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Nummenniityn levähdysalue, Karhunkorpi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kesästä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiedetään, Teemu.
2: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
8: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: uutta musiikkia Radio Novassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 51, eli Jorvaksen tie, Kirkkonummi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kirkkonummen liittymä, Vuohimäen tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 51, välillä Kirkkonummen liittymä, Vuohimäen tienhaara. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
2: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itseasiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
14: Paras sekoitus.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Ole turvassa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Mikä toi on?
17: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
16: Onks poppa?
17: Ei mikään peruspanini.
16: Saaks poppaa?
17: Poppa pois.
16: Maku poppa.
17: Eikä yhtään tulinen.
16: Toisin kuin minä.
17: Poppa uuniin.
16: Poppa ääntä kohti.
17: Ja nauti.
16: Taattua poppamieslaatua.
17: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
16: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
17: Poppamieltä.
16: Käy poppaan.
0: Poimintoja uutispäivästä.
18: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi, eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei. Okay.
9: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 51, eli länsiväylä, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Suomenojan liittymä. Vettä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote tielle 51, Suomenojan liittymä. Vettä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Katseet eteen ja suu pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: Nettiliikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen torstaina antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Et lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
5: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Paras sekoitus.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 1. Salo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muurlan liittymä, Salon liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 välillä Muurlan liittymä, Salon liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tiedetään, Teemu.
5: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. varma.fi/YEL.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
0: Poimintoja uutispäivästä.
10: Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mulla tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että tämä on suomalainen keksintö.
1: En tiennyt.
0: Ja tässä uutisessa kerran.
2: Muistatko vielä tämän?
0: Mulla on vähän semmonen.
1: Mä en itse asiassa kallistun paperin puolelle, mutta aviomieheni on niin kuin vedellä lukenut.
0: Okei, tänne tuli viesti yksi.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
3: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radio Novan päivässä tällä viikolla alkaen kello 10. Tule mukaan.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Paras sekoitus. Koita.

taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.